0: lærerne har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
2: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Anden dagen på republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som Rosine Pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
1: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her til i de tidlige morgentimer dansk tid.
3: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange, mange, mange, mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
1: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlysdag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevsky på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Det man hører.
2: P3.

bare 50 før glas til jeg fik for mange. Timer forsvinder bare, og hvor kom alle de her kvinder fra? Ja. Ankom på en wave som en surfer. Kan ikke stå lige når jeg prøver. Sød karamel, men jeg swerver.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb, og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
2: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder högerextremister och vi har även också individer, unga individer som har anslutit sig till nihilistiska grupper, gör skolattacker. Så att det är en extremt komplicerad värld, mycket mer komplicerat än det var under 11 september.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på de nyeste PISA-målinger, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SS formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
3: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
5: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Den iransk-støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder, og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skydet ud, og med byer fra vest. Men det skulle dog holde tørt senere på dagen med det, der

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd. P3.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Det var ikke kun skærmtid og scrolling, der fik skylden for de historisk dårlige PISA-målinger, da regeringen i går holdt pressemøde. Manglende respekt for lærernes autoritet blev også nævnt af flere partiledere, som samtidig mente, at forældrene har et medansvar. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
2: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man så over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
3: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er berørt af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i går. Sædbanken har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide end tilladt eller anbefalet. Og de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer og deres donorbørn, kan tælles i tusinder. Og kvinderne og børnene har brug for at få oplysninger om det her. Det siger flere sundhedsordførere på Christiansborg, blandt andre Venstres Christoffer Aagaard Melson.
4: Man må stå på børnenes side og sikre, at man har mulighed for at få de her informationer, eller i hvert fald få besked om, at man er omfattet af sagskomplekset, så man selv har mulighed for at opsøge informationen, hvis man ønsker det.
1: European Sperm Bank mener ikke, at det må give kvinder oplysninger om deres donor at oversolgt, fordi det er personoplysninger om donoren, som lovgivningen er i dag. Det fremgår af et skriftligt svar til DR. Venstre, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne vil nu have sundhedsministeren til at gå ind i sagen. Republikanernes partikonvent i Dallas, Texas kører på fuld tryk lige nu. Flere prominente navne har allerede været på talerstolen, og lige nu optages scenen af vicepræsident J.D. Vance. Om en halv times tid forventes præsident Trump så at indtale talerstolen, og det gjorde han allerede i går, hvor han blandt andet lovede alle amerikanere $5.000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen efter midtvejsvalget. Og det lader til at have gjort indtryk på flere vælgere, det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
5: Altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså, en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000, det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
1: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredagen med regn og byer fra vest, men ellers mest tørt og i perioder med lidt eller nogen sol. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Du skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
9: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Ja, Jusia! Natasha, ja! Mokupa! Hey! Right?

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kammer og kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er i stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og atter billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så videre scenen videre til operasangeren Christopher Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere af regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
3: Forældrene er for meget, eller også er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. Det er nyheder fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007 og frem, hvor den første terrordom faldt, og frem til den 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu anderledes ud. Det fortæller chef i politiets efterretningstjeneste PET, Flemming Drejer.
5: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, især ned til enkelt individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.
2: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredag med regn og byer fra vest, men ellers holder det mest tørt med lidt eller nogen sol. Det var Nattens Radioavis med mit mind.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV. P3.

0: Godmorgen. Klokken den er 6, og vi skal have nogle af P3-nyheder fra Mae Bækskov.
1: Godmorgen. Der bliver talt ret meget om skærme og AI, når man skal forklare, hvorfor de danske skoleelever klarer sig historisk dårligt ifølge de PISA-målinger, vi har snakket rigtig meget om den her uge. Men regeringen peger altså også på forældrene og siger, at der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og der har forældrene et ansvar. Og det er også vigtigt, at forældre hjælper til med at lærere kan udføre deres arbejde ordentligt, mener Christian Kristrup Kelsen. Han er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
2: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, som taler på vegne af forældrene til folkeskolebørn, der er man altså ærgerlig over den her kritik fra regeringen. Lad os lige høre deres formand, Regitze Spænder Ishøj.
3: Det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Og så til en lidt speciel dato i dag. Det er nemlig den 11. september, eller 9/11, som man jo også kalder det. Og i dag er det præcis 25 år siden, at to fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden dengang har trusselssituationen ændret sig herhjemme. Det viser en opgørelse fra PET, som giver en samlet oversigt over antallet dømte for terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. Og fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til den her sommer, er 81 personer blevet dømt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
4: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror.
1: Og det, man så tilbage i nullerne med store koordinerede angreb, ser anderledes ud i dag med f.eks. mindre grupper, siger Flemming Drejer.
4: Vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Ligesom terrorsituationen har ændret sig, har lovgivningen det også, for den er løbende blevet strammet siden 2007, så mere kriminalitet falder ind under terrorlovgivningen. Så til donorsagen, hvor sæd fra danske mænd er solgt til at lave ulovligt mange børn. For flere end 10.000 kvinder og børn er påvirket af den sag, men de ved det ikke engang selv. Det burde de bare have krav på, mener sundhedsordfører fra flere partier, som vil have sundhedsministeren til at tage stilling til det. Det er European Sperm Bank, der har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er lovligt eller tilladt. Men sædbanken mener ikke, at loven giver dem mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Sundhedsminister Ida Augen kan ikke love, at loven bliver ændret, så de påvirket får besked, men området bliver kigget igennem, siger hun. Længs mod vest, skyer og regn, ellers mest tørvejr og lidt eller noget sol, og så mellem 14 og 19 grader.
5: Du lytter til P3.
6: Det, man hører, er man selv.
5: Velkommen til P3 Morgen.
6: Med Kasper Reiphurt og Inge Thorup.
7: Godmorgen.
0: Godmorgen.
7: Vi har sendt Godmorgen P3-holdet til en udviklingsdag.
0: Ja, der er blevet hyret en shaman og lattercoach ind for at sikre, at de har et fedt program fra på mandag, ikke?
7: Og derfor så er det du og jeg, Kasper Reiphurt, som står her foran mikrofonerne.
0: Yes.
7: Og velkommen tilbage,
0: ja, tak,
7: Kasper.
0: Ja, skal du have, min ven.
7: Du har jo været på din første minibarsel, har jeg lyst til at kalde det.
0: Jeg har jo i princippet jeg har været på de der 14 dages barsel, som man jo skal obligatorisk, når man simpelthen får en baby. Og så har jeg jo i forlængelse af det været på 3 ugers ferie
7: og du har
0: med
7: fået,
0: den baby derhjemme.
7: Du har fået en baby?
0: Ja, jeg har
7: fået
0: en baby.
7: Og det er sindssygt, du er blevet far.
0: Ja, det er sindssygt.
7: Ja.
0: Det må man bare sige, det er fuldstændig sindssygt.
7: Ej.
0: Prøv at høre, vi er med dig de næste 3 timer på den her fredag, og vi skal hygge os. Og så vil vi jo også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad har du på dit program på den her fredag? Jeg kan afsløre, muren har allerede meldt ind. Kan vi lige snakke om, hvor nederen det nogle gange er at stå tidligt op for at komme på arbejde? Skrive med gutterne, som er på vej hjem fra byen.
7: Ja, tak.
0: KH-muren. Ja, men prøv at høre. Vi forstår muren. Vi kender det.
7: Vi ser dig. Vi hører dig. Vi forstår.
0: Fortsæt endelig med at melde ind på 12.12'eren. Godmorgen.
7: Godmorgen.

0: Nyhederne på 3 morgen. Klokken den er 8 minutter over 6. Det her, det var Stupetong fra Olivia Rodrigo. Godmorgen, Lasse og Liva. Jeres morgenstemmer er da ikke helt vågnet op endnu. Det har du fuldstændig korrekt i.
1: Ret i.
0: Ja, for fanden da.
1: Det er tidlig morgen.
0: Det er mit stemmebånd, nu var det heller ikke.
1: Liva og Lasse, de er på udviklingsdag, så vi står foran mikrofonerne.
0: Præcis.

0: Bruno Mars og Lady Gaga. Det lyder på 3 morgen, klokken er 12 minutter over 6 på en fredag, hvor at Lasse og Liva, de er på en udvikling, så de står med et endnu skarpere program på mandag. Det betyder, at vi to, Inge, har fået fornøjelsen af dig, der lytter med.
1: Akkurat. Og det er ikke hvilken som helst fredag. Det er den 11. september. Ja. Altså 9/11. 25-årsdagen for terrorangrebet på World Trade Center.
0: Ja, det er en dato, man ikke kan se uden at tænke på det, der foregik i New York dengang. Ikke? Det er meget, meget forfærdeligt, der foregik dengang.
1: Fuldstændig. Meget tragisk. Det, der er med den her dato, det er, jeg synes, hver gang man snakker om 9/11, så noget af det første folk, de siger, det er, jeg husker præcis, hvor jeg var den dag.
0: Ja, det må være en aldersting, det der.
1: Jamen, det er det. Jeg husker lige præcis, hvor jeg var, da det skete, og hvordan jeg fik det at vide, om jeg hørte det i fjernsynet, i radioen, eller nogen fortalte det. Det er altid det, folk siger. Det kan vi bare ikke huske.
0: Nej.
1: Fordi jeg var 3 år gammel, da det her terrorangreb fandt sted.
0: Ja, altså jeg havde jo faktisk en alder, hvor jeg måske burde kunne huske det. Altså fordi jeg havde vel været 6-7 år dengang.
1: Ja, så burde
0: altså, så det. Så på en eller anden, jeg kan godt huske, det skete. Jeg kan sagtens huske, det skete. Jeg kan bare ikke huske, hvor jeg var,
1: kan du
0: det skete.
1: Men når du siger, du kan huske, det skete, er det fordi, du kan huske, at dine forældre snakkede om det?
0: Nej,
1: eller at det fyldte i medierne?
0: Ja, nej, jeg kan også huske, det selv gjorde indtryk. Jeg kan sagtens huske det der med at sidde og se de der forfærdelige billeder på fjernsynet og sådan nogle ting der.
1: Okay.
0: Men jeg kan ikke huske præcis, hvor jeg var, da jeg hørte, at det her terrorgreb ligesom var foregået.
1: Nej.
0: Men det er sådan en helt generelt ting. Jeg ved ikke, jeg har meget svært ved lige at pinpointe de der ting, som folk taler om, man skal kunne huske. Altså det samme, jeg kan heller ikke huske, hvor jeg var henne, da Mette Frederiksen proklamerede, at nu lukker vi.
1: Det kan jeg godt. Altså sådan noget, jeg kan huske, hvor jeg var da, under coronanedlukningen, eller da det blev annonceret. Jeg kan huske, hvor jeg var, da Israel-Palæstina, da det blev erklæret krig der.
0: Ja,
1: jeg kan huske, hvor jeg var. Altså sådan nogle virkelig nedslående ting i samfundet. Det kan jeg godt huske i virkeligheden. Men lige præcis 9/11 kan jeg sjovt nok ikke huske, fordi jeg var 3 år gammel. Men jeg tror på den påstand, når folk de siger, jeg kan huske præcis, hvor jeg var.
0: Ja, 100%. Og jeg tror også, at det er sådan, langt de fleste har det. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke på den måde sætter sig fast. Jeg tror, følelserne omkring det sætter sig fast, men sådan, jeg kan ikke huske, om jeg stod i brusen, eller om jeg sad i en dansteam eller et eller andet. Men jeg kan sagtens huske sådan, tiden og følelserne omkring det.
1: Det er i hvert fald 25-års dag.
0: Altså, det er noget, der kommer til at fylde rigtig meget i løbet af dag, kan vi lige så godt afsløre. Generelt, tror jeg, i det sådan, danske nyhedsbillede og internationale nyhedsbillede.
1: Du sagde også, at Genstart har lavet et afsnit om det.
0: Ja, præcis. Det kan man hoppe ind og lytte på. Der er jo stadig nogle ting omkring hele den her, det her tragiske faktum, som ikke er closed endnu.
1: Ja.
0: Så det kan man jo hoppe ind og lytte på i løbet af dag. Det kan også være, at det præger Google-quizzen, som vi skal kaste os over om 6 minutters tid.
1: Lad os prøve.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: Lidt hyg fra August Højen på Kaster mig ud i lyden af P3 morgenklokken. Den nærmer sig 22 minutter over 6 på den her fredag den 11. september. En fredag, hvor at Godmorgen P3, de er på udvikling, så vi to, Inge, har fået fornøjelsen af dit selskab, dig der lytter med.
1: Det er dejligt.
0: Tingene er nogenlunde, som de plejer. Det betyder altså også, at vi skal quizze. Er du klar over os, med?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så lad os bringe ud det.
2: P3. Godmorgen P3 præsenterer.
1: Godmorgen P3, morgen weekend, morgen potato, potato. I forstår konceptet. Vi skal gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Os danskere og med. Du har en liste foran dig, hvor at, du simpelthen kan se, hvad det er, der er blevet googlet.
3: Ja, det kan nemlig. Og skal vi ikke bare gøre det, Kasper? Hvad er dit bud?
0: Jo, altså nu som sagt, vi var jo kun omkring, at det var faktisk min første gang her ved mikrofonen de seneste 5 uger, i og med, at jeg har fået en baby, og så har jeg været på lidt barsel, og så har jeg været på noget ferie for længst det. Og der kan jeg bare sige noget af det, der har fyldt ufattelig meget, når man bare har rigtig meget med en baby at gøre.
1: Ja.
0: Det er det der lille frirum, som opstår der om aftenen, når sådan en smuk turnering som Champions League ligesom går i gang. Den startede jo i den her uge, der har været fodboldkamp tirsdag, onsdag, torsdag, og jeg har set rigtig mange af dem. Og i går der sad jeg og så United jo, som har været ikke har været aktuelle i Champions League de seneste mange år. Nu er de så tilbage, og de vinder altså også i går 4-0 over Saba. Og jeg ved, der er rigtig, rigtig, rigtig mange danske United-fans. Så jeg tror, at folk har været inde og google Manchester United. Champions League måske. Manchester United, Champions League.
3: Men okay, dit bud er ligesom de to ord sammen.
0: Ja.
3: Okay, yes.
0: Nu gør jeg det måske også. Jeg går med det, ja. Ja.
3: Okay, godt.
1: Jeg tror simpelthen, vi skal en tur til The Great US. Fordi her i november, der skal der jo være midtvejsvalg. Spørg mig ikke om, hvad midtvejsvalget er. Altså, jeg ved godt, at det er et valg, der skal afholdes undervejs i en valgperiode. Nu er det 2 år siden, Trump blev genvalgt som præsident. Så jeg ved godt, det er noget med det. Men akkurat, hvordan og hvorledes. Lad os snakke om det en anden dag. Til gengæld, så har Trump lavet et løfte til vælgerne om, at hvis de stemmer på republikanerne, så vil han udbetale en god sum penge til alle amerikanere. Jeg kan lige afspille det her klip, som han udtalte i nat, da han gentog sit løfte.
4: We win the midterms. We will, on the other hand, provide a, let's call it Trump dividend, $5,000 for every adult citizen in our country.
1: Hvad der svarer til 32.000 kroner til alle amerikanere, som så dog skal bruges i USA.
0: Ja, det jeg tænker jeg kan være lidt svært at kontrollere.
1: Jeg ved ikke, hvordan han vil håndhæve det.
0: En form for gavekort.
1: Jeg tror, efter folk har lovet, eller efter Trump har lovet folk de her penge, så tror jeg, at vi danskere også har været nysgerrige på, hvad pokker vil det sige, og googlet midtvejsvalget.
3: Mm. Jamen, okay, det er faktisk et virkelig godt bud. Det er på listen nemlig som nummer 9, midtvejsvalg i USA. Og lad os hoppe over til top 3. Nummer 3, Kreml i Moskva, Rusland, har nok noget med Ukraine-Rusland-krigen at gøre. Nummer 2, kongelige familie. Jeg tænker også, at det har noget at gøre med, at den norske konge blev begravet i den her uge.
1: Ah.
3: Og der er ligesom nogle billeder af de 3 nordiske konger sammen og den slags ting. Jeg tænker, det er det.
1: Jeg tror, det var, fordi dronning Margrethe var blevet udskrevet. Det kunne også have været.
3: Det kunne det også godt have været. Men jeg vil sige, når man lige tjekker derinde, og hvilke nyheder der mest er på kongelige familie, så er det her med begravelsen. Men kan også være der noget. Nummer 1. Manchester United FC.
0: Nå.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Nå.
1: Hvor er du irriterende? Så kommer du tilbage efter 5 uger, hvor du ikke har været med i Google-quizzen.
0: Jeg tror også, det er et kedeligt bud. Med fodbold,
3: ja, det var lidt fodbold. Nemt.
0: Det er altid fodbold. Nå, vi skal have fat på Patrice Ungoli, ja. En sang, som jeg har lyttet til imens, kan jeg sige. Jeg har holdt lidt ferie og barsel.
1: Sindssygt fed. Save Us og Mark, der er gået sammen.

0: Save Us og Mark, alle er lost, før de finder hjem, sindssygt sang. Den er P3's Uundgåelige lidt endnu. Du skal lytte med fra kl. 12 i dag, når Popdatering sender for at finde ud af, hvad der bliver den nye P3's Uundgåelige.
1: Ja, det er altid lidt spændende. Den sang, der kommer til at blive spillet absolut allermest på Dansk Radio næste uges tid. Lige om lidt, så skal vi have et nyhedsoverblik af May, og efter det, så har jeg brug for hjælp fra dig, der lytter med. Fordi hvis du kender en klub eller et job, en virksomhed, hvis forkortelse måske har fået en lidt uheldig betydning, efter der har sket et eller andet i samfundet, der gør, at lige præcis den forkortelse, den lyder lidt uheldig nu. Altså det kunne være sådan noget, hvis nu man for eksempel

0: Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York, og på de år har 81 personer i Danmark fået en terrordom, viser en opgørelse fra PET. Men i løbet af de 25 år har terrortruslen også ændret sig, fortæller den operative chef i politiets efterretningstjeneste. For nullerne var det meget store koordinerede angreb, der blev planlagt, og nu kan man se færre folk involveret, og mere er online. Og der har været meget snak om elløbehjul og cykler ude på vejene på det sidste. Og nu er 4 forhandlere af elcykler blevet anmeldt til forbrugerombudsmanden. Fordi at Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik mener, at cyklerne bliver ulovligt markedsført og blandt andet kører meget hurtigere end loven tillader på offentlig vej, siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk. DR har rakt ud til de 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning. Den sidste har ikke svaret. Længst mod vest er der skyer og regn, ellers mest tørvejr og perioder med lidt eller noget sol, og mellem 14 og 19 grader.
1: Okay, som sagt, send en sms til os på 1212 lige nu. Hvis du kender en klub eller en virksomhed, hvis forkortelse, der har fået en ny, måske ikke så måske lidt uheldig betydning. Det kan være, som sagt, Holstebro Atletik, forkortet HA. Jeg har nemlig fået op på en dansk håndboldklub, som deler forkortelser med noget, som man helst ikke vil forbindes med, og der må simpelthen være andre derude. Skriv til os på 1212 lige nu.

0: Mille på Gør Noget. Lyden af P3 morgen, klokken den er 6.34 på den her fredag.
1: Og jeg vil mega gerne have dig til at sende en sms ind lige nu med forkortelser, der er lidt uheldige i en forening, en virksomhed, en klub. Det kunne for eksempel være... kan jeg

0: Tilted fra Christine and the Queens. Det er lyden af P3 morgenklokken. Den er 38 minutter over 6 på den her fredag. Lasse og Liva, de er på udvikling, og det betyder, at vi to, Inge, har fornøjelsen af dit selskab, dig der lytter med, frem til klokken 9.
1: Ja, præcis. Og Kasper, jeg blev nødt til at fortælle om en artikel, jeg læste i går. Fordi jeg blev forvirret. Ja. Jeg er simpelthen forvirret. Det er Avisen Danmark, der skriver om NVE, og hvilken sæson det er, de går i møde. Og der bliver jeg sgu sådan, jeg undrer mig lidt.
0: Ja.
1: Fordi her over sommeren, der har vi jo kunne læse...
0: Jeg vil selv ikke opereret i sæsoner.
1: Nej, men det er det. Men man har kunne læse nogle ret vilde ting om NVE, og hvilket sindssygt online-netværk det er. Altså NVE, nihilistisk voldig ekstremisme.
0: Ja.
1: Uhyggeligt fænomen.
0: Fuldstændig.
1: Virkelig ubehageligt. Sagen var bare den, at Avisen Danmark talte om en anden NVE. Håndboldklubben Nordvestjysk Elite.
0: Ej, hvor det også, det må være så irriterende for den håndboldklub. Altså, at der lige pludselig er kommet en spiller ind i billedet, der kalder sig selv NVE.
1: Pisse ærgerligt.
0: Ja.
1: Men også lidt sjovt. Og også lidt en mulighed for at tænke sådan, okay, hvilke andre forkortelser er simpelthen blevet ødelagt på baggrund af et eller andet, der er opstået. Måske efterfølgende, eller også har man bare været lidt uheldig, dengang man lige skulle lave navnet, og ikke lige tænkt over, gud,
0: yes.
1: Kano, hvad var det, jeg sagde før, Kolding Kajakklub.
0: Ja.
1: Lidt ærgerligt.
0: Jamen det eneste, jeg har det sådan, der har jeg det som om, at den anden...
1: Kom først.
0: Ja, KKK kom først, på en eller anden måde.
1: Men jeg har alligevel fundet nogle andre bud, og så kan du selv sådan lige... Så kan vi jo tænke over, hvad kom egentlig først?
0: Yes,
1: eller sådan, hvor uheldigt er det?
0: Er det dig, der har fundet nogle bud, eller er det lytterne, der er kommet med bud?
1: Jeg har fundet, jeg har fundet tre bud, men jeg vil sige, at lytterne har også kommet med nogle sms'er. Ja. LTF,
0: ja.
1: Som du ved, er en dansk gadebande, der blev gjort forbudt. Det er også forkortelsen tilfældigvis for Lyngby Torbæk Forsyning.
0: Ej.
1: Altså den, der leverer vand.
0: Ja, jeg kunne se, der var en lytter, der også meldte ind med den der, og skrev, at det jo står på deres maskiner og tøj og sådan noget der. Lidt ærgerligt egentlig, i og med, at det er blevet gjort ulovligt så at bære. Hvad gør den her?
1: Heldigvis står der jo, altså de hedder LTFDK.
0: Okay.
1: Så måske det der DK lige kan redde røven i vandskorben.
0: Ja.
1: Så er der KGB, Kalundborg Gymnastik og Boldklub.
0: Der kan jeg mærke, der skal lige...
1: Det forstår jeg godt. Det skulle jeg også lige. Altså, KGB, det var en efterretningstjeneste i Sovjetunionen, som overvågede og udførte spionage.
0: Okay.
1: Og de brugte nogle sådan ret vilde og voldsomme metoder.
0: Okay, helt klart.
1: Så KGB er bare ikke den mest heldige forkortelse heller.
0: Nej, det er ikke fedt.
1: Så er der en, som jeg tror, de fleste kender. ISIS.
0: Ja, ja. Den kan jeg godt huske. Det kan jeg godt huske, det der.
1: Dansk slik- og isproducent. Ja. De har jo skiftet navn til ISIS, men med et E foran.
0: Ja.
1: Så det bare lige bliver stadig lidt anderledes.
0: Jamen, men måske
1: ikke bliver lige så meget associeret med sådan en kendt militant terrororganisation, ikke? Det er ikke kun de her eksempler, der er. Altså, der er flere derinde. Der er en her, der skriver ACAP, Arts and Craft Association Bornholm. Virkelig uheldigt, når der har været så meget med All Cops Are Bastards i medierne med blandt andet fodboldklubber og deres ACAP-banner.
0: Ja, deres 13-12.
1: Så er der virkelig mange, altså jeg ved ikke igen, hvad kom først? Det gjorde det oprindelige KKK nok, men der er rigtig
0: mange. Nej, er der flere KKK'er derude?
1: Ja, det er der. Især mange kajakklubber. Men der er faktisk også en, der pointerer, at Godmorgen P3 har jo deres deres kinoklub.
0: Det er rigtigt.
1: Korshold, Knudsen og Kvinden.
0: Yes.
1: Yes. Også KKK.
0: Ja.
1: Der er også en, der skriver, at jeg havde engang en forsikringsrådgiver, der hed MDMA.dk.
0: Er det også lidt, altså sådan, synes man også selv, det er lidt sjovt måske?
1: Ja.
0: Altså, kunne man ikke godt finde på at synes, det var lidt sjovt?
1: Jo.
0: At skulle signere sig selv som MDMA?
1: Det tror jeg. Jeg ved ikke, om den er inden for Skiven. Det er ikke en klub, men det er en fave. M-F Isefjorden. Isefjorden, du ved. M-F Isefjorden. Isefjorden.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Okay, fanden, hold da op. Okay, vi skal derud.
1: Så lad os slutte af med Morten. Godmorgen til jer to. Mener det var i Aarhus engang, at nogle unge mennesker ville starte deres egen politiske vej i kommunen med deres eget parti og liste. Partiet skulle vist nok hedde Penge i Kassen, men det gik lidt skævt, fordi det blev jo til Listepik.
0: Nej.
1: Listepik.
2: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Dave og Tims på Raindance her, hvor klokken den med sekunder nærmer sig 10 minutter i 7 på en fredag, hvor jeg simpelthen må sige, det vi skal snakke om nu, ikke? Det har jeg haft nøjeren på over de sidste par dage.
1: Det er både lidt nøjeren, men det er også lidt spændende, synes jeg.
0: Ja, det er altså, super spændende. Ja. Helt vildt.
1: Og jeg har startet med, jeg har lyst til bare lige at starte med at høre dig, Andreas. Er du bange egentlig?
2: Nej, det er jeg ikke.
1: Okay, det er meget rart at vide. Andreas Mølmose, du er forsker i AI, og jeg kan forestille mig, at du bliver kimet ned i de her dage, fordi der sker rigtig meget på det her område. Og det nyeste, det er jo så også, at en AI-forsker har sagt op på sit arbejde, fordi han simpelthen mener, at de her firmaer, som arbejder med AI, ikke tager det alvorligt nok. Han skriver på X, at AI vil kunne dræbe os alle sammen inden udgangen af det her årti. Det lyder helt vildt. Der er også delte meninger om det her. Men der er bare efterhånden mange i den her AI-verden, der har sagt noget sådan lignende. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at blive på bolden en gang, ikke Andreas? Hvis det skulle kunne lade sig gøre det her, hvis du skal kode det ned for os, hvad skal der så til for, at det her skulle kunne lade sig gøre? Altså at AI skulle kunne slå os ihjel inden for det her årti?
2: Jamen, der skal fire ting til, som ikke findes i øjeblikket. Og det første, der skal til, det er, at vi skal have en AI, som er selvforbedrende. Det vil sige en AI, som automatisk bliver klogere og klogere og klogere, uden nogen menneskelig indblanding.
1: Okay.
2: Fordi, det leder så til punkt 2, så kan den her måske lære at blive en overmenneskelig intelligens, altså noget, der er meget klogere end os andre, så vi ikke kan stoppe den.
1: Ja.
2: Og det skal så føre til punkt 3, som er, at den her AI så også skal få ideen om, at den skal udslette alle mennesker. Og det ved vi ikke, hvorfor den skulle få. Og det skal så føre til punkt 4, som skal være, at rent praktisk kan gøre det. Og det ved vi faktisk heller ikke rigtigt, hvordan den skal kunne.
0: Men det lyder bare, heldigvis lyder som om, at der er mange steps, der skal igennem, før at det skulle kunne lade sig gøre. Det lyder bare vildt. Sindssygt, hvis det... Altså, det lyder meget sådan Terminator-agtigt, ikke?
1: Jo, det gør det. Jo, hvor robotterne, de kommer og tager os alle sammen ud, ikke?
0: Ja.
1: Hvordan, hvis nu de her fire scenarier her, de er opfyldt, Andreas, ikke? Hvordan vil det så sådan rent praktisk se ud? Altså, hvis det gik
2: berserk? Altså, jeg tror ikke, at det er et Terminator-scenarie. Jeg tror mere, at vi er ude i sådan en form for Matrix-scenarie.
1: Okay.
2: Men hvor robotterne ikke bruger os som batterier, de bare slår sig ihjel i stedet for.
1: Okay, helt klart. Ja, men det lyder også lidt løjere.
2: Ja, altså, der er ikke nogen, der mener, at de her AIs, de skulle have en idé om, at de vil hævne sig på os, eller slå os ihjel af altså, ondskabsfulde årsager. Mere, at det sådan, altså, er lidt praktiske årsager, at som i The Matrix, at nu kan de få lidt mere energi, for eksempel, fordi så bruger vi ikke al energien. Så det er nok det scenarie, jeg vil forestille mig.
1: Okay, så er det sådan noget med, altså, hvad vil der praktisk ske? Altså, hvad er det, man taler ind i? Hvad er det, nogle af de her AI-eksperter, som har sagt op og ud og sige, der ville kunne ske, hvis nu de her scenarier var opfyldt?
2: Det interessante er, at de faktisk ikke rigtig ud at sige noget som helst om.
1: Okay.
2: Der er ikke nogen, der har fremlagt en plan for, hvordan det her det faktisk skulle foregå. Men der, hvor man kan sige, at det kunstige intelligens, at de måske kan noget, det er jo inden for cybersecurity. Så det vil sige, det er, at de vil kunne hacke sig ind i nogle systemer,
1: ja,
2: og ødelægge dem potentielt. Ikke? Så man kunne forestille sig at slukke for kraftværker, måske affyre nogle atommissiler, hvis de kunne få adgang til det.
1: Okay.
2: Altså den type ting. Ja.
1: Det lyder også fuldstændig sindssygt, men jeg hører dig sige, at vi er langt fra det scenarie.
2: Ja, det er jeg altså ikke nødt
1: til. Nej, det er meget betryggende.
0: Jeg kan altså mærke, for en sikkerheds skyld, så tror jeg, at fra nu af, når jeg skriver til min ChatGPT, så tror jeg, at jeg vil være ekstra sød ved den.
1: Ja.
0: Så vil jeg være sådan, ej, tusind tak, fordi du hjalp mig. Jeg vil virkelig gerne rose den lidt. Bare fordi,
2: du er den bedste i verden.
0: Ja, lige præcis. Bare for en sikkerheds skyld, fordi Andreas, jeg ved godt, du siger, at vi skal slå koldt vand i blodet. Du beroliger os. Der er ikke noget at være bange for lige nu. Men jeg, bare for en sikkerheds skyld, så tror jeg lige, jeg vil fedt lidt for min chatbot.
1: Jeg synes også, jeg hørte, Andreas, at der var nogen, der spekulerede lidt i, om grunden til, at de her AI-eksperter er ude at sige det her, måske mest af alt, fordi de savner en form for regulering på det her område her.
2: Det er i hvert fald, altså det går virksomhederne jo og siger, og det tror jeg for så vidt også er rigtigt. Altså jeg tror, når han kommer med den her advarsel, så er det sikkert, fordi han tror, der er en stor risiko ved de her systemer.
1: Okay.
2: Og jeg synes, at det er useriøst, som vi har set, at OpenAI og andre, de tester deres systemer, uden at have ordentligt styr over dem. Så at holde virksomheden til ansvar, det synes jeg er en god idé.
1: Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Andreas, og tak for at berolige os også, har jeg lyst til at sige på den her fredag.
2: Ja, selv tak. Skulle du have en anden gang?
1: Ja, det kunne sagtens være. Han er vidunderlig fredag.
2: Lige
1: her, The Minds of 99, den hedder Under Din Sne. Godmorgen.

0: det Kasper Greifurt, du er helt hypnotiseret, at vi har et møl, der flyver rundt i studiet.
1: Jamen, jeg synes der på en eller anden måde, den er provokerende.
0: Jamen, det er den også. Det er lidt distraherende, også fordi vi skal jo både sætte nyheder på,
1: ja, vi skal koncentrere os nu, og det skal du også med, og det skal dig, der lytter med også, fordi at du har været så sød at sige med, at hvis man lytter rigtig godt efter, så kan det være, at man bliver hjulpet lidt på vej i forhold til 100-sekunders-quizzen, ikke?
2: Der kommer et gratis svar.
1: Jamen altså, klokken den nærmer sig 7:01. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med i Bækskov.
2: Og hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærernes autoritet. Det siger flere partiledere i regeringen, efter den nyeste PISA-undersøgelse viser, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. I går sagde SF's formand Pia Olsen Dyhr sådan her.
3: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
2: Men Regitze Spænder Ishøj, som er formand for organisationen Skole og Forældre, som taler på vegne af forældrene til børn i folkeskolen, forstår ikke regeringens kritik, men hun er altså klar på en diskussion om forældrenes rolle.
4: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Og efter det kommer frem, at sæd fra danske mænd er solgt til at lave ulovligt mange børn af European Sperm Bank, så viser vores opgørelser, at flere end 10.000 kvinder og børn er påvirket af sagen. Og det er så bare lige sådan, at de ikke selv ved det. Men det burde de have krav på, siger sundhedsordfører fra flere partier. For eksempel Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
5: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
2: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken kan heller ikke love de påvirkede familier, at det bliver ændret, så at de kan få svar.
6: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
2: Og midtvejsvalget i USA nærmer sig, og i nat har der været republikansk konvent i Dallas, Texas. Der gentog den amerikanske præsident Donald Trump for få timer siden sit løfte om at give $5,000 til alle voksne amerikanere, hvis det republikanske parti går hen og vinder ved valget.
7: If we win the midterms, we will on the other hand provide a, let's call it Trump dividend, $5,000 for every adult citizen in our country.
2: Noget, der altså var populært ved det her konvent, men hvordan pengene de skal udbetales, bliver der altså ikke sagt noget om. Længst mod vest kommer der skyer og regn, ellers er der mest tørvejr med lidt eller noget sol i perioder, og så får vi mellem 14 og 19 grader.

0: Kasper Reippurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er fredag. Klokken den er 6:07. Det er den 11. i 9.
2: Altså, det er simpelthen bare, må man jo sige, en dato, man ikke kan sige uden at tænke på noget meget specifikt.
1: 9/11, det er simpelthen lige præcis i dag, 25-årsdagen for terrorangrebet på World Trade Center. En dag, som jeg simpelthen skal være helt ærlig at sige, jeg ikke husker så godt, for jeg var 3 år gammel, da det skete.
2: Nej, præcis. Det var vi omkring lidt tidligere også. Jeg har været 6-7 år, men jeg kan sgu heller ikke... Jeg kan godt huske, det skete. Jeg kan bare ikke huske, hvor jeg var.
1: Men selvfølgelig en dag, som har virkelig... Altså, virkelig et nedslag i verdenshistorien, ikke?
2: Det må man sige. Desværre på ondt jo. Helt forfærdelige ting, der foregik dengang, og det kommer nok også til at fylde en hel del i løbet af i dag, sådan helt generelt i nyhedsbilledet.
1: Og det kan være, at man, hvis man gerne vil vide lidt mere om det, også kan høre, at det genstartafsnit, der er kommet ind, du sagde, du hørte på vejen herhen. Ja. Jeg blev i hvert fald nysgerrig, fordi du nævnte noget med, at der er stadig nogle uforløste spørgsmål.
2: Yes, ubesvaret og noget omkring dom, der ikke er blevet afsagt 100% endnu, og mennesket, der er sådan orkestreret, der er sådan nogle ting der, så det kan man hoppe ind og lytte på. Og så er det jo også en dag, hvor at man måske står derude og undrer sig en lille smule over, at Lasse alligevel lyder en lille smule anderledes.
1: Ja, de har fået lidt, eller vi har selvfølgelig fået en lidt mørkere stemme. Eller, det vil sige, vi har egentlig bare sendt... Jeg prøvede at sige et eller andet sjovt.
2: Ja, men han har en lys stemme, Lasse.
1: Ja, men det har han. Lasse og Liva er på udviklingsdag, så de kommer til at lytte til os hele morgen for at høre, hvordan man jo også kan lave godmorgenbetræning.
2: Blandt andet.
1: Nej, de skal finde ud af, hvordan de skal lave det fremover, og det bliver rigtig godt. Derfor så er det dig og mig, Kasper, der står foran mikrofonerne.

0: Ved du, hvad den her morgen, den også er? Den er super crisp. Altså, hvis man kigger ud, vejret er så lækkert, men det er stadig køligt, og det er sådan...
1: Er solen begyndt at stå op?
0: Ja, ja, det er den. Nå. Det er sådan en rigtig septembermorgen, den her morgen.
1: Dejligt.
0: Ja, det er sindssygt dejligt. Men det er også en morgen, hvor nu begynder man altså at skulle huske at have et halstørklæde på, stille og roligt.
1: Ja, det er blevet køligt.
0: Det er blevet køligere.
1: Og det er altså også en morgen, hvor tingene er fuldstændig, som de plejer, selvom at Lasse og Liva, de er på udvikling. Og det betyder jo blandt andet, at vi om et øjeblik skal have fat på vores lille quiz.
0: En 100-sekunders quiz.
1: Det skal vi.
0: Man får, eller en af jer får... 100 sekunder til at svare rigtigt på så mange spørgsmål som muligt om ugen, der er gået. Hvis man får 10 rigtige, så er det et par P3-tennissokker direkte med posten på vej hjem til en.
1: Ja, og når vi karrierer, som vi jo er til at gøre for Lasse og Liva, så går vi jo altid efter rekorden, som ligger omkring de der 17 rigtige eller sådan noget der.
0: Er det så langt op?
1: Ja, jeg tror det.
0: Okay.
1: I første omgang, så skal man bare have de 10, så man får fat i de her P3-sokker, ikke? 70-20-20-20, det er nummeret. Ring ind og vær deltager i vores 100-sekunders quiz, hvis du føler, du har fulgt sådan nogenlunde med i løbet af ugen.
0: Mm.
1: Det er Mae Bæksgaard, vores nyhedsvært, der kommer til at tage dig igennem slagets gang om små 6 minutter. Så 70-20-20-20 i første omgang.
0: Jeg har lige åbnet spørgsmålene. Jeg kan se, der er både lidt om sport, der er noget politik, der er noget kongehus. Der er lidt til enhver smag.
1: Så kom vi da også lidt omkring der, hva'?
0: Ja.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Flair fra Tobelo og Stromae. Lyden af P3 morgenklokken nærmer sig 19 minutter over 7 på den her fredag. En fredag, hvor Liva og Lasse de er på udvikling. Så vi to, Inge, vi har fornøjelsen af det selskab, der er lytter med.
1: Det har vi, og vi er ikke alene, for vi har lige nu Karoline med på en telefon fra Nordjylland. Godmorgen, Karoline.
2: Godmorgen.
1: Du har simpelthen ringet ind, fordi du gerne vil være med i 100 sekunders quizzen. Det er jeg simpelthen så glad for. Hvad har du fulgt lidt med i, hvad der er sket i løbet af ugen?
2: Ja, det synes jeg da.
0: Og hvordan, hvordan i forhold til sådan 100 sekunders quizzen helt generelt, har du lyttet med sådan tidligere? Sidder du med en fornemmelse af, at du ville kunne gøre det godt?
2: Altså, jeg plejer altid at kunne alle svarene. Men,
0: en god start.
2: Ja.
1: Ej, det er så fedt, også fordi jeg kender det så godt, det der med, når man lytter med hjemmefra, så kan man alle svarene, og når man så selv skal deltage, så er spørgsmålet jo, Karoline, ikke for at syge dig, men hvor godt du så kan svare på spørgsmålene nu.
0: Som sagt, Karoline, så er det 10 rigtigt, du skal bruge for at få fingrene de her P3-sokker, og så vil vi jo i virkeligheden bare kaste hænderne på dig med.
3: Ja, jeg er mega klar, Karoline. Jeg har lige drukket en slurk kaffe, sådan at jeg er mega frisk til det her.
1: Karoline, må jeg give dig et hurtigt tip? Hvis du ikke kan svare på et spørgsmål, så bare sig pas, og så får vi et nyt et lynhurtigt, i stedet for at du bruger tid på, at du ikke kan.
2: Perfekt.
0: Er du klar på pointene derovre, Inge?
1: Jeg tager point.
0: Er du klar, Karoline?
2: Jeg er så klar.
0: Så lad os springe ud i det.
3: Hvad hedder den norske konge, der er blevet begravet den her uge?
2: Kong Harald.
3: Hvad hedder Norges nye konge?
2: Kong Håkon.
3: Hvilken slags bane er blevet bygget i et istidslandskab i Ikast?
2: Pas.
3: Golfbane. Er der blevet brudt nogle regler, mens man byggede?
2: Ja.
3: Har de 15-årige skoleelever nogensinde scoret dårligere i læsning og matematik i en PISA-undersøgelse?
2: Nej.
3: Pjekker eleverne mere eller mindre end tidligere?
2: Mere.
3: I hvilket supermarked har man kunne købe fordæret kød?
2: Rema 1000.
3: Sælger de det stadig?
2: Nej.
3: Hvilken minister har måske en forbandelse hængende over sig?
2: Magnus Heunicke.
3: Har han ville love til Godmorgen P3, at han aldrig bliver forsvarsminister?
2: Nej, det kunne han ikke helt.
3: Hvem har lovet amerikanerne penge, hvis republikanerne får flertal ved midtvejsvalget?
2: Donald Trump.
3: Hvad vil Trump gerne omdøbe Hormuzstrædet til?
2: Trumpstrædet.
3: Hvilken sommermåned har slået en ny rekord som den varmeste?
2: August.
3: Den nye iPhone hedder ikke Uno. Hvad hedder den?
2: Det ved jeg ikke. Pas.
3: iPhone Duo. Er dronning Margrethe blevet udskrevet fra hospitalet endnu?
2: Ja.
3: Hvilket amerikansk girlband har spillet koncert i København den her uge?
2: Pas.
3: Pussycat Dolls. Nu vi er ved girlbands. Hvilken britisk gruppe har der været en del rygter om, efter de har lagt et hype-post på Insta?
2: Spice Girls.
3: Fald eller steg boligpriserne i København i august måned?
2: Steg.
3: De faldt. Men fandme godt gået, Karoline.
0: Okay, ja. Hvad siger vi, Inge?
1: Karoline, du er desværre... Nej, du får det på tre sokker! Fjorten rigtigt!
0: Jeg skal godt tage, at dit ejland var fuldstændig galt, hvis ikke de var i mål der.
1: Nej.
0: Hallo. Stærkt gået, Karoline.
3: Godt gået.
2: Tak.
0: Og tillykke med sokkerne. Hvad skal du bruge den her fredag på?
2: Jeg skal i skole.
0: Okay, så du er faktisk ikke en af dem, der pjekker. Det er godt at høre.
2: Nej, det må jeg heller lade være med.
1: Ej, man kunne virkelig mærke faktisk, at du har hørt P3 den her uge og fulgt med. Altså, du kunne svare rigtig procent. Altså, helt vildt mange.
0: Skønt, dygt.
2: Jamen, det er
0: Tillykke med sokkerne, Karoline. Bliv hængende på røret, så sikrer vi, at de her sokker lander det rigtige sted.
2: Det gør jeg.
4: Det, man hører, er man selv. P3.

0: udsving. Fra Barcelona, det lyder på 3 morgen, og klokken den nærmer sig så småt 7:30, så det betyder, at vi at, om et øjeblik skal have et nyhedsoverblik fra May.
1: Mm. Ved hvilken dag vi er stået op til?
0: Man er meget velkommen til generelt at melde ind på 12.12. Vi vil også rigtig gerne høre, hvad du skal bruge din dag på. Dig, der lytter med, du skal på 3 sms, så laver du et mellemrum, og så ender den til 12.12. Imens du melder ind til os. Så kan vi lige nu hapse den her vidunderlige sang, som på en eller anden måde, synes jeg, indkapsler den her fredag morgen meget fint sådan i energi. Mm. Du taler om, du har en flot morgen, kølig
1: morgen. En crispy september morgen.
0: Vilde øjne, Sulaima og Skulderbæks.

0: Vilde øjne. Soleima og School of X. Lyden af P3 Morgen, hvor der er en, der skriver: godmorgen og tak for et dejligt program. Jeg er på vej ud for at sælge en masse Red Bull til butikker, så alle flyver godt på weekend. Dejligt at høre fra jer derude. Nu skal man jo lytte rigtig godt efter.
1: Ja, det skal man. Fordi udover at få et overblik over, hvad der foregår både herhjemme og i verden, så får du altså også en lille quiz forklædt ind i en vejrudsigt lige om lidt i Mays nyheder. Og hvis du kan høre, hvilken sang det er, der bliver talt om i vejrudsigten, så ringer du ind på 73x20 for at komme med et bud.
0: I første omgang, en omgang P3 nyheder, klokken den er halv otte.
2: Der er mange, der peger på skærmen, når man skal finde årsagen til, at skoleelever scorer dårligere i for eksempel matematik i den nyeste PISA-undersøgelse. Men regeringen mener altså også, at det har noget at gøre med lærerens autoritet, og at den skal respekteres. Og der har forældrene et stort ansvar, siger regeringen nu. Og over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er påvirket af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i nyhederne i går. Sædbanken har brugt sæd fra donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er lovligt og tilladt. Og kvinderne og børnene her har krav på at vide, at de er ramt af det, siger flere sundhedsordførere nu. European Sperm Bank siger, at som lovgivningen er, så kan de ikke oplyse om det. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York,

0: Okay.
1: Okay.
0: 70 20 20 20. Det nummer, ring ind lige nu, hvis du kan gætte, hvad det er for en sang, som Mae, hun har fået flettet ind i sin vejrudsigt.
2: Du ser forvirret, Inge.
1: Ja, men det er fordi, jeg har med vilje ikke kigget, hvilken sang der er i dag, fordi jeg godt vil prøve at gætte noget med ægte kærlighed, noget med djævle og engel.
2: Mm. Det er en sådan halvgammel banger, vil jeg sige. Måske ikke den altså, mest kendte, så jeg håber virkelig, der er nogen derude, der ligesom mig godt ved, hvad det er.
1: Noget, man kan danse til på en fredag?
2: Mm, sådan en slow.
1: Slow
2: dance. Det er
1: sådan
2: en okay. Lidt mere date night fredag.
1: En gin and tonic.
0: Ja, sådan en tung rødvinsfredag.
2: Det
0: med,
2: kunne også
0: med godt. Med lidt duftlys.
2: Ej, ikke. Jeg ved ikke, der er der med lidt langt.
0: Prøv at høre.
1: I soveværelset.
0: Vi har et bud fra Tony. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad tror vi, det er?
3: Jeg tror, det er Paris Hiltons gamle sang, The Stars Are Blind.
2: Ja! Yeah. Hvor er det godt.
0: Stærkt hed frem. Er det en, vi har lyttet meget på?
3: Jeg har lyttet noget på den. Jeg har den på min playlist.
0: Okay.
3: Så det var den der, hvad den hedder. If I show you yours, you show me yours. Den er sgu lige ud på sømmet.
2: Skide godt.
0: Prøv at høre, han vidunderlig fredag, Tony. Og stærk gået.
3: Jo, tak og i lige måde.
1: Skru op for radioen i bilen og synge med på lidt Paris Hilton.

0: Paris Hilton, Stars Are Blind.
1: Gættet Tony.
0: Ja, og godt hed frem både af Tony og dig også med i virkeligheden. Virkelig.

0: Altså,
1: er den god,
0: Blast from the Past. Jo, hold da kæft, det er, lang, det er meget, meget lang tid, siden jeg har hørt den her sang, ja, må jeg bare sige.
2: Elsker.
0: Det skal være sjovere at være svensker, Inge.
2: Det,
0: har du hørt det?
2: Det siger den nuværende svenske statsminister i hvert fald.
0: Ja. Det skal vi lige omkring om 3 minutter.

0: med Ivri her på 3 morgen. Klokken den er 7.38, og hvis der er noget, svenskerne har, så er det Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg, de har kødboller, de
1: IKEA.
0: Har IKEA, alle mulige ABBA, alle mulige gode ting. Men ved du, hvad de ikke har? De har simpelthen ikke den alkoholpolitik, vi har i Danmark. I hvert fald ikke lige nu.
1: Ej, det kan man ikke påstå. Godmorgen, Per Bang Thomsen. Du er Norden og Østersøs korrespondent her i DR.
2: Godmorgen.
1: Og du befinder dig i Sverige lige nu, fordi at svenskerne på søndag skal stemme om en ny regering. Og en af de ting, der fylder rigtig meget i deres valgkamp, det er sprut.
2: Ja, det er lige
1: præcis. Alkohol. Den nuværende svenske statsminister, han vil gøre det, eller vil gøre det sjovere at være svensker. Og en af løsningerne på det er så, at det skal være nemmere for svenskerne at købe alkohol. Altså, Per, har svenskerne det ikke sjovt?
2: jo, det synes jeg, men nogle gange så kræver det også bare lidt mere planlægning at have det sjovt her i Sverige.
1: Okay.
2: Fordi hvor i Danmark, ja, der kan man jo gå ned i supermarkedet, så man laver det alle mulige steder at købe alkohol. Men her i Sverige, så kan man kun købe det i Systembolaget, som er sådan en statskontrolleret alkoholbutik. Og der er nogle ret strenge, hvad kan man sige, åbningstider. For eksempel om søndag kan man slet ikke komme derned. Om lørdag, der skal man købe det inden kl. 15. Så man skal ligesom planlægge det, når man skal have det sjovt.
1: Okay, det er den impulsive brænder, der er lidt svær i Sverige faktisk.
2: Ja, det er den. Og så er der også noget med, at i Systembolaget, der må jo ting ikke stå på kø, så man kan ikke bare gå ned og købe en kold øl eller en kold flaske hvidvin og drikke det udenfor. Så det er også, det er faktisk også noget af det, der er oppe i valgkampen lige nu, om skal man tillade, at Systembolaget kan få køleskabet.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig også bare lige blive ved Systembolaget, fordi nu er jeg jo et menneske, der er fra sådan en lille landsby fra provinsen. altså, hvor mange af de her Systembolaget, du behøver ikke at nævne antal, men er det storbyerne, de figurerer de her, eller er det også?
2: Jamen, det er over det hele. Jeg mener, det er 452. I må ikke lige holde mig helt op på det, men jeg mener, der er 452 butikker rundt omkring. Altså, jeg har en lige hernede rundt om hjørnet, og altså, det er super fint. Altså, jeg kan godt lide at komme derned. Der er et stort sortiment, og det er gode priser. Og... Men jeg er også kommet i den alder, hvor jeg ikke behøver at gå ned klokken 2 om natten og købe en øl, fordi jeg er lidt tør. Lad mig sige det sådan.
1: Fair nok.
0: Som det er lige nu, hvor alkoholreglerne i Sverige er lidt mere strikse, end de er her i Danmark, så er der jo ret mange svenskere, der tager til Helsingør for lige at få en lille skid på. Altså, hvis nu at højrefløjen i Sverige kommer til at vende valget og indføre nogle ændringer for Systembolaget og alt så videre, altså er det så slut med, at der vælter stive svenskere rundt i Helsingør, eller hvad?
2: Jeg ved ikke med Helsingør, men altså herovre i Sverige vil det ikke være, altså der kommer de stadigvæk ikke til at vælge rundt i gaderne, for der er, altså vi har stadig også nogle strikse regler, vi har i Danmark, og man må for eksempel ikke drikke på gaden, og man må heller ikke være påvirket på gaden. Altså, så det kommer ikke til at ændre sig. Men altså, det kan jo godt være, altså, jeg tror da stadigvæk, de kommer til at tage en tur over til Helsingør. Det har de jo gjort i mange, mange år, det tror jeg da kun, de bliver ved med.
1: Okay, så er vi nede sådan i småtingsafdelingen, hvad angår sådan en liberalisering af spruten i Sverige? Altså, er vi nede på køleskabsniveau i Systembolaget og åbningstiderne?
2: Ja, det er det, men det er stadigvæk ret store ændringer. Altså, ja, kan man sige, Systembolaget kommer til at overleve. Der er ikke nogen af partierne heroppe, der vil ændre det.
1: Okay.
2: Men det er alligevel nogle ret markante ændringer, og man har også set her i de senere år, at der er sket nogle ændringer. For eksempel, før 1. juni i år, der måtte man ikke åbne en øl- eller vinbar, uden at man også skulle servere varm mad. Fordi der sagde de sådan politikerne, at hvis man mindst kan få noget at spise, så bliver man ikke for fuld. Men nu må man godt åbne en øl- og vinbar, uden at man får varm mad. Så der er sket nogle ændringer allerede, og det er sådan en gradvis ændring, som statsministeren siger, det skal være lidt sjovere at være i Sverige.
0: Jeg synes, det er så sindssygt, det går den vej. Også fordi man i Danmark altid snakker om sådan, vi skal måske have strammere alkoholpolitik.
1: Ja, ja,
0: og så i Sverige, så kigger de over på Danmark og siger, vi skal have løsere.
2: Ja, det er faktisk også i Systembolaget, der skal man være 20 år for at gå ned og købe alkohol. Og der er for mange unge, er det ligesom sådan en overgangsritual, når man endelig fylder 20, så kan man gå ned i Systembolaget og købe alkohol.
1: Og bare lige her til sidst, Per, hvor afgørende tror du, at det her tema ligesom bliver fra valgkampen?
2: Ej, to be honest, ikke så afgørende,
1: okay,
2: men det er noget, som folk ligesom taler om, også når vi har snakket med på gaden. Altså, de går lidt op i det.
1: Per Bang Thomsen, Norden og Østersøs korrespondent her i DR. Tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig.
2: Selv tak.
1: Og så er det jo altså på søndag, at svenskerne de skal til valg, og så må vi jo se, om de får det sjovere i fremtiden. Hvis altså sjov er lige med alkohol, det kan man jo også godt stille spørgsmålstegn ved.

0: nye sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd. Det, man hører,

0: Kim og Ken. Livet er for kort, lyden af P3 morgenklokken. Den er 7:50 på den her fredag, hvor Liva og Lasse de, er på udvikling, så vi to Inge har ansvaret simpelthen for playlisten frem til klokken 9.
1: Det har vi, og også indholdet. Og i går, da vi sad og planlagde, hvad vi skulle snakke om i dag, der sad jeg klistret til skærmen. Meget ironisk, for det skal handle om skærmen nu. Fordi regeringen de holdt et pressemøde i går om den historie, som har fyldt allermest den her uge. De danske skoleelever er rekorddårlige til at læse og regne. Det viser PISA-undersøgelsen, som hver tredje år undersøger 15-åriges evner i læsning, matematik og naturfag. Og Kasper, det helt store tema på det her pressemøde i går var netop skærme.
0: Okay.
1: Mette Frederiksen, hun var sådan, der skal være total forbud mod skærme i folkeskolen.
0: Ja.
1: Både i undervisningen og i pauserne, altså, det vil sige privat skærme, ikke?
0: Jo.
1: Elevers telefoner, de skal ud, så det skal være sådan, at når de kommer i skole, så afleverer de dem, og så får de dem først, når de skal hjem, nogenlunde sådan. Men de sagde ikke noget, hvordan det kommer til at ske, det her. Og grunden til, at der skal være der et totalt forbud, det er fordi regeringen mener, at skærmene ødelægger unges evne til at koncentrere sig. Det var sådan den helt store konklusion på det her pressemøde. Der blev også snakket en masse om, at man vil give nogle flere penge til folkeskolerne. Der skal laves en skole trepart. Det er som om trepart, det er altid løsningen på, på problemerne her på, i dansk politik. Og så skulle der skal være mere respekt for lærerne, mere leg i frikvartererne. De sidste ting her ved vi ikke helt, hvordan kommer til at skulle udføres rent lavpraktisk. Det er lidt mere fluffy, men den her nyhed om kampen mod skærmene for at redde skolen, den vil vi gerne sætte lyd til. Og altså for at komme med et eksempel på, hvordan man kunne gøre. Fordi lige om lidt, der skal du, kære lytter, sende en sms til 12:12. Start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvilken sang du synes, der indkapsler den her nyhed om, at regeringen altså vil lave et totalt forbud mod skærme i folkeskolen. For at komme et eksempel på, hvordan det kunne lyde, så har jeg har fundet et bud, Kasper.
0: Okay.
1: Jeg kan jo godt lide, når vi leger den her leg. Og være lidt abstrakt måske nogle gange, og tage perspektivet fra en ting.
0: Yes.
1: Ikke nødvendigvis et menneske, men en ting.
0: Ja.
1: Og det har jeg gjort.
0: Hvad er du i dag?
1: Jamen, i dag, der er jeg et stykke legetøj.
0: Ja.
1: Fordi nu skal der leges mere i frikvartererne. Jeg forestiller mig at være sådan noget som altså et fortidsfund. En jojo.
0: Oh.
1: En jojo, der endelig bliver fundet frem og kommer i brug igen, når børnene skal ud og lege i pauserne. Kan du forestille dig?
0: Efter den energi.
1: Nu bliver jeg endelig taget i brug igen. Ud med skærmene, ud med iPads.
0: Så skal der gås tur med hunden.
1: Nu er det jojoen, der skal frem.
0: Var det ikke et jojo-trick?
1: Jo.
0: Ja.
1: Det var det
0: nemlig. Okay, stærk. Prøv at høre. Jeg forestiller mig så, at jeg er en af de der elever med ekstrem høj skærmtid, ikke? Måske også en af de der elever, der er vant til at have mange forskellige profiler på diverse, både sociale medier, men også sådan, i forskellige spil. Og du ved godt, når man sådan er en type, der sådan både gamer, måske også er på TikTok osv., så kører man jo nogle forskellige sådan alias. Det, der er masser, der ikke hedder deres rigtige navn inde på TikTok, ikke?
1: Jo, så er det sådan noget spiller, Inge 1998, eller?
0: Når du sidder og spiller, du ved, LOL, så hedder du et eller andet. Når du sidder og spiller Counter-Strike, så hedder du et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Og lige pludselig, så ryger skærmen jo. Og så skal de forholde sig til deres sådan præsentation af dem selv i virkeligheden. Så nu skal de lige pludselig kigge de andre elever i øjnene, ikke gennem deres skærm, hvor de er dækket ind under et alias, og så skal de jo lige pludselig sådan genopfriske. Hvad fanden er det? Hvad er det nu, de hedder egentlig?
1: Det er rigtigt, Vagn.
0: Ja.
1: Pis, hvad nu egentlig, jeg er dybt?
0: Ja, eller hvad er det? Jeg hedder alle de andre steder, hvor jeg er vant til ligesom at forholde mig til folk, for fanden.
1: Ah, ja.
0: Jeg hedder jo 1000 forskellige ting. Prøv at høre, vi skal have dig i spil nu, dig der lytter med. Hvad er lyden af det her, du skriver på 3 sms, så laver du et mellemrum og sender din besked til 12:12.
1: Hvilken sang indkapsler, at der skal være total forbud mod skærme i folkeskolen ifølge regeringen? Det er den helt store konklusion på pressemødet, der var i går, efter at PISA-undersøgelsen altså viser, at danske skoleelever er rekorddårlige til at læse og regne. Det er din tur nu til at sende en sms til 12:12.
0: Er du tech-giganterne, som ikke længere kan gøre børn afhængige af dit produkt? Er du læreren? Er du telefon? Whatever, vi har brug for dit bud. Og din sang er sted til 12:12. P3, mellemrum, start din besked sammen.

0: Vi har brug for dit bud på dagens soundtrack. Skriv på 3 sms, lav et mellemrum og send din besked til 1212.
1: Yes, fordi i går var der nemlig pressemøde om den historie, der er fyldt absolut allermest i den her uge. Nemlig at PISA-undersøgelsen viser, at danske skoleelever er dårlige til at læse og regne. Derfor så skal der være total forbud mod skærme i folkeskolen. Det siger regeringen. Og hvad er lyden af det? Send det i en sms lige nu.

0: Phoebe Bridgers fik du her. Den hedder Lost Boys. Du kan stadig nå for dit bud med i puljen til dagens soundtrack. Klokken den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder fra med Bæksgaard.
1: Og som vi også er ved at finde dagens soundtrack til, så bliver der jo talt meget om skærme og AI og den slags, når man skal prøve at forklare, hvorfor de danske skoleelever klarer sig historisk dårligt, ifølge de PISA-målinger, vi har snakket meget om den her uge. Men regeringen peger altså også på forældrene og siger, at der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og der har forældrene et ansvar. Det siger regeringen altså, og det er også vigtigt, at forældrene hjælper til med, at lærere kan udføre deres arbejde ordentligt, mener Christian Christop Kelsen, som er leder af National Center for Skoleforskning.
2: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, som taler på vegne af netop forældrene til folkeskolebørn, der er man altså ærgerlig over den her kritik, der kommer fra regeringen. Lad os lige høre deres formand, Regitze Spænder Ishøj.
3: Det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan at vi alle sammen tager ansvar.
1: Og vi har hørt en del gange, at der mangler ilt ude i vores hav. Og nu viser forskning fra Danmarks Tekniske Universitet, at det rammer det kystnære fiskeri hårdt, for det skrumper altså ind til kun 10% af normalen, når iltsvindet det er værst. Og det er noget, som erhvervsfisker Claus Nielsen på Langeland godt kan mærke.
4: Det er et sted, hvor vi har ligget fisk i mange år. Der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
1: Og udviklingen med iltsvind er faretruende, siger en af forfatterne til den nye forskningsartikel, Mads Christoffersen, som også er chefbiolog i tænketanken Hav.
5: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland til sammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder, så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
1: Senere i dag udkommer en ny rapport, som giver den seneste status på, hvordan det ser ud med iltsvindet i Danmark. Og så til donorsagen, hvor sæd fra danske mænd er solgt til at lave ulovligt mange børn. Flere end 10.000 kvinder og børn er påvirket af den her sag, som vi også har talt om i P3 Nyheder i går. Og de her 10.000-vis af folk, de ved det ikke engang selv. Men det burde de altså have krav på, mine sundhedsordfører fra flere partier, som vil have sundhedsministeren til at tage stilling til det her. Det er European Sperm Bank, der har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er lovligt eller tilladt. Men Sædbanken, de mener ikke, at lovgivningen giver dem mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Sundhedsminister Ida Auken kan ikke love, at loven bliver ændret, så de påvirkede kan få besked. Men området bliver altså kigget igennem, siger hun. Mod vest er der skyer og regn, men i resten af landet skulle det ellers være tørt, og der kan også komme lidt eller noget sol i perioder, og så mellem 14 og 19 grader.

0: Lamin, Sober, Lyden af P3 Morgen. Lige var Lasse på udvikling, det betyder vi to. Inge, vi har fornøjelsen af dig, der lytter med. Klokken er der 8:06 på den her fredag. En fredag, hvor vi er i fuld gang med.
1: Og hvor vi har valgt at snakke om, at i går på pressemødet om PISA-undersøgelsen, der meldte regeringen ud, at der skal være total forbud mod privat skærme i folkeskolen.
0: Ja.
1: Det vil sige, at når man som elev går ind på skolen, så skal man aflevere sin telefon, og så får man altså først tilbage, når man skal hjem igen.
0: Det lyder som en meget sådan eksklusiv klub, hvor man ligesom ikke må tage billeder på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, lige præcis. Der er virkelig sat kamp imod de her skærme, og vi har spurgt jer, hvordan man kan indkapsle den her nyhed, og vi har simpelthen fået altså så gode bud og sms'er, perspektiver fra et fortidsfund, fra eleven og fra folkeskolelæreren. Og jeg tror, vi starter ved sidstnævnte, fordi folkeskolelæreren skriver nemlig, at problemet ligger mest i hjemmene. Det bør også være et stort fokus. Forældrene skal ind i kampen. Børnene, de griner. De tænker bare... Jamen, ved du hvad? Det er jo også... Det kan du have ret i.
0: Kæmpe sang.
1: At børnene bare sådan tænker, prøv at høre.
0: Jeg prøver at høre. Jeg er gamer. Jeg gør, hvad jeg vil. Mor skal ikke bestemme.
1: Så er der Amanda, der har sat sig ind i hovedet på folkeskoleeleven, som plejede at smugtjekke sin telefon hele tiden, men nu er den jo blevet taget fra en, og det føles som et year without raining uden den. Derfor skal vi selvfølgelig høre Selena Gomez. Også hvis det er ens bedste ven. Forestil dig, din mobil er din bedste ven. Nu
0: eller hvis dine bedste venner gemmer sig inde i telefonens univers.
1: Nå ja. Nu er de taget fra mig.
0: Ja.
1: Indtil i eftermiddag i hvert fald.
0: Ja.
1: Jon, han er også kommet med et eksemplarisk
0: bud på dagtrafik.
1: Nemlig perspektivet fra et fortidsfund. Han skriver... Jeg er den støvbelagte VHS-afspiller, der står gemt allerbagerst på skolens depot, og senest var fremme, da 2002 var på alles læber. Men nu skal jeg fandme ud i lyset igen, proppes med VHS-bånd og bare have alles opmærksomhed, fordi alt det der smarte tech-pjat endelig er blevet for meget for børnene. Selvfølgelig skal vi høre video.
0: Ej, jeg kan godt huske det der.
1: Når der lige blev rullet.
0: Når fjernsynet blev rullet,
1: yes, ind. Lige præcis. Eller projektoren. Den der overhead-projektor.
0: Fuldstændig sindssygt ting også, fordi da vi gik i folkeskole, der var teknologien altså til, at man godt kunne køre noget andet end den der projektor, hvor der skulle ligge sådan noget laminatpapir op på. Altså.
1: Ja. Sindssygt gode bud. Tusind tak for dem. Men der er selvfølgelig også... et vinderbud. Og det er en, der har valgt at tage perspektivet fra børnene igen. Måske børnene, der får lidt af en øjenåbner, efter at telefonerne bliver taget fra dem. Vedkommende skriver nemlig sådan her. Forestiller mig, alle børnene med deres store øjne lige så stille vågner op, ser sig omkring og tænker, wow, der er faktisk et liv udenfor, efter at de har afleveret deres telefoner. Verden vågner. Med Gilly og med Savers. Folkeskoleeleverne, der lige så stille opdager, gud, der er en verden derude, uden for vores

0: soundtrack. Verden vågner. Sådan eleverne har det, når det går op for dem, at der findes noget uden for telefonen. Det var et bud i hvert fald på 12-tallerne. Jeg kom i tanke om, at kører de ikke bare det der smartwatch der? Har de ikke bare deres, du ved, hvis de afleverer mobilen?
1: Jo, og ved du hvad, altså, som rigtig mange har skrevet ind på sms'en, det her, det er allerede en ting på rigtig mange skoler.
0: Ja.
1: Men altså, ja.

0: Taylor Swift på Elisabeth Taylor. Lyden af P3 morgenklokken, den er 19 minutter over 8 på den her lidt specielle fredag.
1: Ja, fredag den 11. september 9/11. Og lige præcis i dag er det 25 år siden, at terrorangrebet på World Trade Center, det skete. Ja. Vi snakkede om lidt tidligere, at ofte når man snakker om 9/11, så noget af det første folk siger, i hvert fald det jeg har hørt, det er, jeg husker præcis, hvor jeg var.
0: Yes.
1: Da den her nyhed kom ud.
0: Og det giver mening, fordi det er så voldsom en ting, ikke?
1: Præcis. Det, der bare er ved det, det er, jeg var 3 år gammel, da det her skete. Så jeg husker overhovedet ikke,
0: og jeg er åbenbart bare ekstremt dårlig til at huske sådan nogle ting der, fordi jeg har været 6-7 år gammel, men jeg kan altså heller ikke umiddelbart huske. Jeg kan sagtens huske, det skete, og jeg kan sagtens huske tiden omkring det, men jeg kan ikke... Og følelserne, men jeg kan ikke lige huske, om jeg var i skole, eller hvor fanden jeg var henne.
1: Men det kan dig, der lytter med, måske, fordi der er rigtig mange af jer, der faktisk har skrevet ind, hvor I var, og hvordan og hvorledes. Altså, da det her skete for præcis 25 år siden i dag, der er en, der skriver, godmorgen, I to smukke mennesker. Jeg var 5 år, da det skete, og husker tydeligt, da jeg så det i TV'et, da jeg kom hjem fra børnehave. Min far og jeg lavede ikke andet end at se det. Det var en vild ting at se som bare 5-årig.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Ja, det var også voldsomt. Og de der videoer, man stadig nogle gange bliver konfronteret med, altså, det ser jo så crazy ud.
1: Jesper, han skriver, at han sad på en motionscykel i sit lokale fitnesscenter i Gothersgade og så det live på et tv, da nummer 2 fly fløj ind i World Trade Center, og han udbrød, der var et til.
0: Ej, var det sindssygt.
1: Ja, så er der den glade tømrer, der har skrevet en sms. Jeg kan huske, at det nordlige tårn blev ramt præcis klokken 14:46 dansk tid. God dag til jer. Det er også det specielt, når man kan huske tidspunktet.
0: Ja, så det gjort indtryk i hvert fald.
1: Ja, helt vildt. Ja. Og så er der den her sms, som jeg synes virkelig også gør indtryk. Jeg var på udveksling i Montpellier. Det går ud fra i Frankrig. Og blev ringet op på min nye lilla Motorola fra Danmark af min søster, som oprørt fortalt, at et fly var fløjet ind i et af tvillingetårne, og at min faster, som bor i New York, ikke kunne få fat i min onkel, som var taget til Manhattan den morgen. Han var uskat, men telefonnettet brød sammen på Manhattan den morgen. Jeg løb efterfølgende ned i en Fnac, det er sådan den franske elgigant, og stod og så på med vantro, at angrebet udfoldede sig på de mange skærme sammen med andre i butikken.
0: Ej, nøjeren at stå og kigge på 40 skærme også, som bare viser præcis det samme. Jeg forestiller mig også, at alle tv-kanaler bare har live-transmitteret det der.
1: Ja, de har tunet ind på det der.
0: Sindssygt.
1: Jamen, jeg tror virkelig, det passer, når folk siger, at jeg kan huske, hvor jeg var den dag, det skete.
0: Og det bliver man så mindet om på en dag som i dag, fordi det kommer sikkert til at fylde en hel del, uanset om man så ser tv eller lytter til radio. Det er jo på en lidt mere opløftende note i P3-regi. Altså også en fredag det her, hvor at den nye P3's uundgåelige skal afsløres klokken 12 i Popdating, så der skal man også lytte med, ikke? Første omgang, så kan vi lige tage fat på den, der er det lidt endnu. Savers og Mark.

0: Alle er lost, før de finder hjem. Det P3's Uundgåelige kommer fra Savers og Mark i dag kl. 12 i popdatering. Der kan du finde ud af, hvad der bliver den nye P3's Uundgåelige på den her fredag den 11. september. Det kan man ikke sige, uden at tænke på det forfærdelige, der skete tilbage i New York dengang. Og det præger altså også indbakken.
1: Det gør det, fordi i dag er 25-årsdagen for terrorangrebet på World Trade Center. Og vi sagde lige før, at de fleste, som var voksne dengang, kan huske, hvor de befandt sig, hvad der skete. Ja. Og det, der altså, det bekræfter sms-indbakken virkelig dagen, der skriver: husker, jeg kom højgravid hjem fra job og så det på tv. Tænkte først, tør jeg sætte flere børn i den her verden?
0: Det kan jeg sgu godt forstå.
1: Ja, helt vild følelse at få i kroppen, når man er gravid. Så er der Morten, der skriver: jeg var kommet hjem fra skole, lå i sengen på værelset og så fjernsyn, hvor udsendelsen Beverly Hills 90210 blev afbrudt, og et live feed fra New York kom frem på skærmen.
0: Det må være så sindssygt, det der med at sidde være fuldstændig i sin egen verden, og så lige pludselig blive konfronteret med sådan noget, der er så ekstremt.
1: Det er hverdagen, der bare lige pludselig møder alt muligt vildt. Tusind tak for jeres sms'er.
0: Om et øjeblik, så skal vi have en omgang P3-nyheder frem med klokken. Der nærmer sig nemlig 8:30 i første omgang, så er det Olivia Rodrigo på Vampire.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties in diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Vampire. Oliver Rodrigo på Vampire. Lyden er på 3 morgen på den her fredag, hvor at, klokken den er blevet 8:30.
1: Ja.
0: Og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder fra med Bækskov.
1: Og erhvervsfiskeriet er hårdt ramt af iltsvindet i vores hav, for det kystnære fiskeri skrumper ind til kun 10% af det normale, når iltsvindet er værst. Det viser ny forskning. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, siger en af dem, der har været med til at lave forskningen. Det siger han her på en dag, hvor der udkommer nyeste status på iltsvindet herhjemme senere i formiddag. Og flere end 10.000 kvinder og donorbørn er påvirket af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i nyhederne i går. Sædbanken har brugt sæd fra donorer til at gøre flere kvinder gravid, end det er lovligt og tilladt. Og kvinderne og børnene, de burde altså have krav på at vide, at de er ramt af det her, siger flere sundhedsordfører nu. Og European Sperm Bank siger selv, at lovgivningen er sådan, at de ikke kan fortælle kvinderne om de donorer, der har været brugt. Der har været meget debat om elløbehjul og elcykler ude på vejene på det sidste, og nu er 4 forhandlere af elcykler blevet anmeldt til Forbrugerombudsmanden. Det er Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik, der har anmeldt dem for ulovligt markedsføring. Og cyklerne, de kan blandt andet køre meget hurtigere, end loven tillader på offentlig vej. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, som vi hører fra i nyhederne klokken 9. Skyer og regn længst mod vest, men ellers tørt og perioder med lidt eller noget.

0: Medina. Når intet er godt nok, lyden af P3 morgenklokken, den er 8.38.
1: Og lige før, der teasede jeg med, at selvom du er nybagt far, og du har din egen lille skønne familie derhjemme, så tror jeg, at du snart kommer til at være din kone utro.
0: Ja.
1: Og det er åbenbart noget, folk har allerede gættet, hvorfor jeg... Hvorfor jeg lagde op til.
0: Jamen, jeg har også på fornemmelsen, hvor du vil hen med det.
1: Yes.
0: Ellers så ville det være en fuldstændig sindssyg ting at sidde og slynge ud i radioen.
1: Ja, det ville det. Men altså, der er flere, der melder ind og skriver, åh nej, ikke det der GTA 6 utroskabspis. Det er så dum en diskussion. Og det er lige nøjagtigt den diskussion, vi skal tage nu, selvom du synes, det er en dum diskussion. Fordi nu...
0: Ja, det er jo ikke en reel diskussion heller. Vel?
1: Nu kommer GTA 6 snart, ikke?
0: Jo, og jeg glæder mig, og i den forbindelse glæder mig til at være utro.
1: Endelig. Eller hvad?
0: Ja, endelig er du sindssyg, mand. Vi har ventet helt hjernet.
1: Nå, jeg tror, jeg var utro.
0: Nå, nej. Du kan tage for fanden. Nej. Prøv at høre, hvor uskyldig jeg er.
1: Der er en eller anden diskussion åbenbart på nettet om, ja. at det kan være utroskab at spille GTA 6. Ja. Fordi en del af spillet er, at man kan vælge at pleje sit forhold til den kvindelige hovedperson.
0: Ja.
1: Sådan noget med, at man skal holde hende i hånden. Man skal svare på hendes sms'er til tiden. Og så kan man gå på date. Og er det sådan noget med, at man også kan bolle?
0: Det antager jeg, du kan hoppe på stripklubber, du kan gøre alt muligt.
1: Okay, det er der så åbenbart nogen, der siger...
0: Det er jo fristelsernes land.
1: At det er lidt grænseoverskridende. Altså, at man kan have en romantisk og seksuel relation til en virtuel hovedkarakter.
0: Og de folk skal passe ned. Jeg har set, at de her videoer figurerer på Instagram og TikTok og så videre. Der er alle mulige typer, der laver de her videoer omkring, at deres partner ikke må spille det her spil. Jeg kan sige, at i vores husstand, der er vi i så fald enormt enige om, at vi glæder os til at være hinanden utro.
1: Nå, vil hun gerne være med?
0: Sindssygt, vi kommer til at slås om den PlayStation.
1: Skal I have en trekant? Altså med spillet, eller hvordan?
0: Jeg tror, vi holder det hver for sig.
1: Nå, ja. Så hun kommer til at spille det og være dig utro, men du kommer også til at spille det og være hende utro?
0: Ja, for fuld skru.
1: Og det er en aftale, I har lavet om, at det er okay?
0: Det er der fuld samtykke omkring.
1: Yes.
0: Ja, der er bred enighed omkring, at det glæder vi os meget
1: til. Og så imens den anden er utro, så tager den anden sig så af baby.
0: Ja, det må være sådan noget der jo. I virkeligheden kan jeg godt mærke, det ærger mig. Altså, hun har timet barsen godt. Altså.
1: Ja. No.
0: Nå, men når baby sover, så kan man da godt sidde og spille GTA. Jeg er med på, vi skal da selvfølgelig ikke sidde og spille GTA, når baby er vågen. Men når baby sover, så er der GTA.
1: Jamen, det er rigtigt. Det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Men du vil sige, at altså, diskussionen om, hvorvidt at man kommer til at være sin partner utro, det er ikke en reel diskussion.
0: Nej, og det er der vel heller ikke særlig mange mennesker med sund fornuft.
1: Og, det er der nogen, der mener. Det er altså en ting, der bliver diskuteret på nettet der.
0: Det er et spil.
1: Jo.
0: Jeg synes, der er mange andre ting i GTA, man kunne begynde så at tage op til revision. Altså, jeg vil sige, det første, jeg tænker på, at det er sådan, det første etiske, moralske dilemma i GTA er ikke utroskab.
1: Du tænker, der er noget med nogle våben og noget død og noget udlæggelse?
0: Ja, og noget med at fyre op på fortovet i en eller anden bil, man lige har stjålet, og så se, hvordan menneskerne flyver frem og tilbage, når du kører dem over. Altså, der er mange andre ting.
1: Ja.
0: Men prøv at høre. Det er et spil, og det hedder Grand Theft Auto. Det handler om at få afløb for alle mulige fuldstændig syge fantasier.
1: Godt. Ting, du ikke må gøre i virkeligheden, men kan gøre i spillet.
0: Ja, og prøv at høre, vi glæder os enormt meget. Den der trailer, den ser fuldstændig sindssyg ud, må man bare sige.
1: Det er blandt utroskab.
0: Ja, blandt andet. en af mange ting.
1: Yes.
0: En af mange ting. Godt, fede ting, man kan lave i GTA.
1: Jeg synes bare, jeg vil da også meget hellere have min kæreste utro i GTA, end i virkeligheden.
0: Præcis, og det kommer man også til at være, så du kan lige så godt affinde dig med det.
1: Yes.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor.

0: hjertet på Bliv, hvor du er, lige her i P3 morgen. Klokken den er 8.47. Altså.
1: Jamen, det er bare... Jeg tager det jo faktisk lidt som en fornærmelse. Nu har vi stået og sendt radio i snart 3 timer sammen.
0: Ja.
1: Og det første, du siger til det nye menneske, der er trådt ind i studiet, der, ej, hvor du dufter godt.
0: Ja, men han dufter bedre, end du gør.
2: Men nogle gange, når man hænger ud længe, så kan man jo også godt blive lidt immun over for hinandens dufte, vil jeg bare lige sige. Så
1: Nicolas,
2: det dufter fint.
1: Nicolas Kaiser, det er dig, der dufter godt. Hvorfor dufter du godt?
2: Det er det der, jeg putter i håret, og det er hver gang, jeg kommer ind i studiet, om det er Inge, om det er Liva, så får jeg altid at vide, at
1: dufter
2: godt.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Det vil være noget, forestiller mig, der vil trække gevaldigt op på anmeldelserne. Et fedt projekt, må jeg bare sige. Jeg hørte det den anden dag, da I synes, at det her i radioen, Nicolas, i Drømmeholdet, som du ikke er blevet indviet i endnu, Inge. Jeg kan godt tænke mig lige at læse nogle anmeldelser op, også inden vi afslører det, ikke? Man kan hoppe ind lige nu på en hjemmeside, den skal vi nok fortælle, hvad hedder. Og så står der blandt andet Amager Strandvej 11, København S. Man ser et skummelt skur, men indvendigt så gemmer der sig en perle. Så der er sådan en her, GL, Gammel Havn, gået fra 2 i Dragør. Det er børsten, der gør det. Og der er en, der skriver Havnegade 20 her. Meget graffiti, men full body mirror, hvis man lige skal tjekke sit outfit og puslebord ud. Har både separat rum med pissoir og et stort rum med toilet. Svært at putte håndpapir i en skraldespand.
0: Jeg ved, hvor vi skal hen nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Prøv lige at indvide at sige, hvad det her det kan gå ud på, Nicolas.
2: Vi fik en drøm tidligere på ugen fra en fyr, der drømte om en database, hvor man kan se alle offentlige WC'er.
0: Ja.
1: Det synes jeg er genialt, jo.
2: Og ikke bare se dem, men sådan give dem anmeldelser.
1: Ja.
2: Fordi der findes allerede noget, hvor du kan finde dem. Mm. Og så findes der et sted, der anmelder dem, men der findes ikke et samlet sted.
0: Det er så godt ting.
1: Helt vildt.
0: Må jeg sige, som en menstruerende kvinde, der ofte mangler et toilet, hvor der er bare nogenlunde sådan hygiejnisk.
1: Ja.
0: Så fedt.
1: Præcis. Det er fuldstændig genialt her. Man kan gå ind på drømmetoilet.dk, ikke?
2: Jo, det er en hjemmeside, som en lytter har lavet, hvor at, du simpelthen kan, så kan du se, hvor du er, eller du kan søge efter et sted. Der er noget lokalitet, det virker bedst på telefonen. Og så kan du se, hvad der er rigtig godt og sådan omkring dig.
1: Jeg synes, det er genialt, det her. Også fordi, at nu siger du så, en ting er, at man ligesom kan finde ud af, hvor at, som instruerende kvinde, hvor de gode toiletter er.
0: Men eller altså hygiejnen, det er bare det?
1: Ja, men bare det med også det gode overblik over, hvorhenne toiletterne er.
0: Eller nu har du lige fået en baby, hvis man lige skal bruge et puslebord.
1: Det er rigtigt.
0: Altså.
1: Det er rigtigt. Genialt, og jeg kunne se, der var også markeret med sådan noget handicap-anmærkninger i forhold til, hvad for nogen, der var handicapvenlige osv.
2: Lige præcis.
1: Jeg synes, det er genialt.
2: Du vil gå ind på drømmetoilet.dk, og så ny rating kan man trykke på, og så kan man skrive, hvor det er, og så skal du rate dem ud fra duft, lyt, tilgængelighed, internetdækning, stikkontakt, allergivenligt, temperatur,
0: internetadgang.
2: Ja, altså om der er...
0: Om der er wifi på...
2: Det er der nogle steder. Og om
0: tynden.
2: Der er stikkontakt. Det kan faktisk være, det er godt, du lige siger det der med, om at vi skal skrive ind, om der er menstruationsartikler.
0: Jamen sådan, om der er, du ved, er bind og tampon og sådan noget. Det er der ret ofte på nogle offentlige toiletter, og det er jo bare en kæmpe bonus.
2: Ved du hvad, det er faktisk perfekt, fordi vi melder hele tiden tilbage til Nicolaj, der har lavet hjemmesiden og giver ham opdateringer. Den siger jeg lige videre til ham.
0: Fedt.
1: Og så skal man bare hoppe ind på drømmetoilet.dk, hvis man på et eller andet tidspunkt i dag skal ud og besøge på et offentligt toilet, og så kan man jo fyre en anmeldelse afsted.
0: Jeg synes jo, det fede også kunne være, hvis der går sådan et konkurrence i det, ikke? Så at man lige pludselig opdager, at et toilet tæt på, hvor man bor, har meget lav, sådan lav rating. Og så tænker man, nu kommer jeg lige til at opdatere det her lidt, og så gør det lidt endnu bedre, gør det endnu mere rent. Selvfølgelig ikke.
2: Hvis du har overskud til det, så må du da gerne.
1: Der er også en fare for, at de rigtig gode toiletter, de kan blive...
0: overrendt.
1: Lidt ulækre på et tidspunkt, fordi at folk jo så begynder at bruge dem rigtig, rigtig, rigtig meget, ikke?
0: Jo.
1: Prøv at høre, jeg synes, det er helt genialt det her, og i virkeligheden jo en meget sympatisk drøm også. Det er jo det overblik, vi alle sammen har brug for, det her.
2: Det er, det er en public service.
1: Ja, det synes jeg virkelig også. Næste gang, Inge, når du står på en eller anden sheltertur med akut diarré, så kan du gå op ind på drømmetoilet.dk.
0: Er der tilgængelige underbukser på nogle af dem måske?
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Der må jeg være der svar skyldig, men det kan du blive klogere på, hvis du har været ind på drømmetoilet.dk og læser om anmeldelsen. Nicolas, du er klar med drømmeholdet om et øjeblik?
2: Ja, tak.

0: Scarlet Pleasure og Sharma på Wide Awake i morgen tidlig. Der skal vi tidligere op igen.
1: Det skal vi.
0: Så en weekendmorgen.
1: Det skal vi, og om et øjeblik, så er det Nicolas Kaisers tur i drømmeholdet. Allerførst nogle P3-nyheder, og her, No One.

0: Alicia Keys, No One, om et øjeblik, Drømmeholdet. I første omgang, klokken, den er blevet 9, og det betyder, at vi skal have nogle af P3-nyheder med Mae Bækskov.
1: Og erhvervsfiskere bliver hårdt ramt af iltsvindet i de indre danske farvande. For når det er værst, så svinder fiskeriet ind til 10% af det normale. Det viser en ny forskningsartikel. Og en af dem, der har været med til at skrive den, kalder iltsvindet decideret faretruende. Han hedder Mads Christoffersen og er chefbiolog i Tænketanken Hav.
2: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland til sammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder, så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
1: Claus Nielsen fra Langeland er en af de fiskere, der mærker konsekvenserne.
3: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind, Og i også i indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også.
1: Og det var altså ikke Claus, vi fik her, men til gengæld Svend Erik Andersen, som er Fiskeriforeningens formand, og som han siger her, ja, så er det altså det her med, at fisk forsvinder, og det gælder i store dele af Danmark. Her til formiddag, der kommer en ny status på iltsvind i Danmark. Og så er det en ret speciel dato i dag, nemlig den 11. september, eller 9/11. Og i dag er det præcis 25 år siden, at to fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden dengang har trusselsituationen ændret sig herhjemme. Det viser en opgørelse fra PET, som giver en samlet oversigt over antallet af dømte for terror og landsforræderi siden det her terrorangreb. Siden dengang er 81 personer dømt, og det er både godt og skidt, siger operativ chef i politiets efterretningstjeneste. Det Flemming Drejer.
4: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef, jeg har også været rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror.
1: Terrorlovgivningen er løbende blevet strammet siden 2007, så mere kriminalitet nu falder ind under terrorlovgivningen. Og der har været meget debat om elløbehjul og cykler, der kører for hurtigt på cykelstierne. Og der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet nu, mener Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik, som har klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. For de mener ikke, det er tydeligt nok, at elcyklerne kan sættes til at køre meget hurtigere end 25 km i timen, som er det lovlige inde på de her forhandlers hjemmesider. Det siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinny Gråsbøl.
5: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
1: Og direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at forbrugerne selv har ansvar for at sikre sig, at cyklen er lovlig at bruge på offentlig vej.
6: Det er ens eget ansvar at overholde færdselsloven. Så det her løser ikke hele problemet. Men det er vigtigt, at forhandlerne også lever op til deres ansvar og overholder jo blandt andet markedsføringsloven.
1: Det, jeg har rakt ud til de 4 forhandlere, og 3 af dem har svaret, at de har taget klagen til efterretning. Den sidste har ikke svaret på vores henvendelse. Mod vest er der skyer og regn, men ellers tørvejr og lidt sol i perioder, og mellem 14 og 19 grader.
7: Tak, Mae.
1: Selv tak. P3.

0: Jeg kunne virkelig godt tænke mig at springe ud af en helikopter.
1: Drømmen er simpelthen at få kongens løbesko.
2: Jeg drømmer om at komme til bal på slottet.
3: Det er at få et stykke af rundetårns tag.
4: Jeg drømmer om at være med til en fødsel.
5: Jeg drømmer om at parallelparkere en tag.
6: De her optagelser er for rigtige sendinger på Drømmeholdet. Rigtige lyttere, rigtige drømme, rigtige øjeblikke, der skete live. Mens andre sad præcis som du gør nu, lyttede med og tænkte, det kan jeg godt hjælpe med. Og så gik de i opfyldelse. Fredag formiddag 7:07. Og det er Drømmeholdet. Tak til Inger og Kasper fra Godmorgen på 3. Og begge dele kan du være med på. Altså både det her med at drømme, men også med at opfylde. Hvis du er mere på blot at lytte på, at det hele sker. Hvis du er en af dem, der lytter uden nogensinde at melde ind eller kommunikere med mig, så kan jeg fortælle dig, at det er sådan, de fleste lytter. Og det er også helt i orden og også en cool måde at være med på holdet på. Men hvis du på et tidspunkt får tid, lyst, får en drøm, lige tænker, gud, det der, det kan jeg faktisk godt hjælpe med, så er du altid mere end velkommen til at skrive til mig og resten af holdet. Og det foregår altså over sms de fleste gange. 1212 er telefonnummeret. Du skal starte dine beskeder med P3, og så får vi dem her. Så klokken, den er nu åbnet over 9. Lad os starte op med at åbne op for drømmefangeren. Så har du sådan en drøm her, så send den afsted til det nummer, jeg sagde før. Det kan være, at du har en drøm, som kan være til gavn for flere mennesker, ligesom dengang Mathias, han drømte om at få benzinpriserne sænket, og det faktisk skete.
7: Drømmeholdet.
6: Kan vi ikke få sænket priserne på den benzin der?
8: Vi vil gerne lege med Mathias.
6: Sådan! Okay, okay. Hvor meget kan vi få den sænket?
8: Men vi vil gerne sætte den ned med, skal vi sige, 50 øre.
6: Okay.
9: Jeg kunne godt tænke mig at få den bare lidt længere nu, fordi 50 øre, der er den, altså.
6: Hvad, Mik, hvad siger du med, til kronen så?
8: Så lad os sige en kron.
10: Du lytter til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas

0: på Drømmeholdet på B3.
1: Hej Drømmeholdet, der er en, der skriver FCK vs. Horsens i dag. Er der nyt om ham, der drømte for en morfar i familien om at se en sidste FCK-kamp? Det er i dag, de skal ind og se. Det er jo en gut, som fortalte os om hans morfar, som er blevet meget dårligt gående, og som nok ikke har lang tid tilbage i denne verden. Og så kom der nogle lyttere på og sagde, at de nok skulle hjælpe ham op og give ham billetter på tribunen. Det sker i dag. Og vi har endda også hørt faktisk, det er bare mellem dig og mig nu. Jeg håber ikke, de lytter. Vi har hørt fra FCK, at de nok også måske vil finde på et eller andet ekstra. Men det samler vi altså op på mandag, med rigtig godt husket. Tak for de drømme, der er kommet ind. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi her på holdet er lidt frustrerede. Vi har ikke opfyldt noget i 2 dage.
2: jeg vil sige, det trækker lidt i nede i min drømmeopfyldelsesmave. Ja, jeg har haft ondt i den, faktisk.
1: Jeg synes egentlig også, det er jo fordi, vi tager nogle store ting ind, ja, som lige tager lidt længere tid at opfylde. Også fordi nu vi vil gerne være med, når det ægte sker jo.
2: Præcis.
1: Så altså, jeg er også trigger happy, vil jeg sige, for den der sejrslyd der. Lad os se, om vi får den i dag. I hvert fald er vi her indtil kl. 12. Og drømmefangeren, den er åben. Der går ikke mange minutter, så starter vi dagens allerførste. Du kan lige nå at få din med, eller en, du kender med. 12:12 er nummeret, altså. Du skriver på 3 først. Vi skal høre Mø Final Song nu. Fredag formiddag. Det er en rigtig fed dag på P3, så jeg synes bare, du skal blive hængende, så længe du overhovedet kan.

Jakob har sendt sin drøm. Mathilde har sendt sin. En drøm om nogle klasse 3 arbejdsbukser i lyserød. DJ Ötzis Lederhosen, eller Hansi Hinterseers. Der går lige over 3 minutter, så starter vi den første.

0: Hej holdet, jeg har en nem og hurtig drøm, I kan opfylde. Min nat har været lidt lang og sløv, og har dårlig energi i dag. Men det er jo fredag, så jeg drømmer om at høre bla bla bla. Med Armin van Buuren, så jeg kan få noget energi. Altså, hvis vi ikke får opfyldt noget i dag, så skal jeg nok love at trykke play på den. Men nu må vi se. Nu starter vi i hvert fald dagens første drøm. Tonje?
1: Ja?
0: Jeg ved, at du er en smule nervøs.
1: Ja.
0: Er det første gang i radioen?
1: Det er rigtigt, og jeg ved, at hele den klasse, jeg er pædagog i, de sidder og lytter med. Så det er spændt, om jeg kan opfylde deres ønske.
0: Ja.
1: Eller ikke.
0: Ved du hvad, jeg er sgu også nogle gange nervøs, også for at komme i radioen, selvom det er noget, jeg gør hver dag. Så lad os se, om vi ikke lige kan have hinanden her.
1: Yes.
0: Jeg skal nok styre det, sådan nogenlunde.
1: Ja.
0: Hvis du styrer drømmedelen, hvad er drømmen?
1: Jamen, drømmen er simpelthen noget så simpelt som en uforglemmelig togrejse.
0: En uforglemmelig togrejse?
1: Ja.
0: Elsker dramatikken.
1: Ja.
0: Hvordan menes det med en uforglemmelig togrejse?
1: Det er simpelthen fordi, at mange af vores... jeg arbejder med specialbørn, og mange af dem har syns- eller hørenedsættelser, handicap, som gør, at de sidder i kørestol og bruger rollator og sådan noget. Derfor er det ikke altid nemt for dem at komme med tog. Så det er simpelthen en af drengenes største drøm, at komme ud og køre med tog.
0: Okay. Og ja. Hvorhen? Det er måske ligegyldigt.
1: Det er ikke så vigtigt.
0: det er en fed drøm.
1: Ja.
0: Nogle dage drømmer jeg om, at jeg ikke skulle køre i tog. Altså, fordi jeg tager toget på arbejde hver dag. Altså, jeg synes, det er så fedt, at det, som jeg faktisk er træt af nogle gange, er en andens største drøm.
1: Ja.
0: Og det er så en af drengene her, men er det hele klassen, vi skal have ud?
1: Det spredte sig til, at det så faktisk var hele klassen, der synes, det kunne være ret fedt at komme ud og køre i tog.
0: Okay, fedt. Når du siger, altså, så det er sådan lidt et mix af alt, de lever med. Der er både nogen, der lever med synsnedsættelse og hørenedsættelse, og så er der også nogen, der sidder i kørestol.
1: Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser sådan helt generelt.
0: Hvor mange taler vi om?
1: Jamen, vi er i alt inde i klassen 7 børn, hvor 3 af dem sidder i en elkørestol.
0: Men det er alle 7, der skal ud og køre tog?
1: Ja, tak.
0: Hvor vi er i landet?
1: Vi er i Herning.
0: Okay. Og simpelthen bare komme ud og køre i tog. Hvis nu de kunne få frit valg på alle toghylder, hvilket tog skulle det så være?
1: Jeg tror et helt almindeligt tog.
0: Okay. Nå, men det var mere, fordi jeg er sikker på, nu er det ikke den første togdrøm, lad mig være ærlig med dig, som vi kører. Jeg ved, der kommer en masse veterantog. Der er også nogle privattog rundt om i landet, hvor folk har bygget tog i deres baghaver. Men et så at sige normalt tog.
1: Ja, jeg tror, hvilket som helst tog vil være fedt, men jeg tror, det er et normalt tog, når vi sådan snakker med dem.
0: Okay. Jamen, tak for drømmen. Kom ud, kør i tog, og det her med, hvor mange mennesker skal vi ligesom sætte plads af til? Der er 7 børn, så er der vel dig, Tonje?
1: Ja, vi er 3 voksne.
0: 3 voksne, 10 i alt cirka.
1: Og det, vi sådan ligesom håber på, er jo at kunne give dem en tryg og rolig tur i det tog her, hvor at der er mulighed for, at vi kan have den ro omkring den, som der er brug for.
0: Ja, for lige inden vi går videre og taler med dine medlytter, er der så noget, vi skal være ekstra opmærksomme på?
1: Altså, det, som vi skal være opmærksomme på, det er jo, at vi skal have de her kørestol ind i toget, og de er jo ret tunge. Og så vil vi jo rigtig gerne kunne sidde sammen også.
0: Ja.
1: Det tænker jeg sådan, at det, som er vigtigst, også noget ro måske. Mulighed for, at vi kan skabe ro omkring dem, og nogle af dem kan jo også godt snakke lidt højt og sådan noget, så at der er plads og ro til, at vi kan hjælpe dem med det, de har brug for.
0: Og omkring Herning vil være rart.
1: Ja.
0: Tonje, tak for at komme igennem i radioen. Det klarede du vildt godt, på trods af nervøsitet.
1: Ja, tak.
0: Og et tog, vi alle sammen kan være med på, det er Train, som vi lige nu hører på Hey Soul Sister. Vi går i gang med det samme, Tonje.
1: Tak.
0: Kan du hjælpe? Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: Hey Soul Sister. Drømmeholdet fredag formiddag. Der er allerede nogen togkyndige i indbakken. Hvis du også kan hjælpe med et tog omkring Herning, så meld ind på 1212. Så start din besked med P3. Velkommen på holdet. Det er Tonjes drøm.
1: Jamen, drømmen er simpelthen noget så simpelt som en uforglemmelig togrejse.

første gang, du kørte i tog. Lyden, farten, verden, der glider forbi ude foran vinduet. For de fleste af os, der måske tager offentlig transport og tog ret mange gange om ugen, så er det noget, vi tager for givet.

0: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Det kunne være IC4-togene, eller nogle af lokaltogene, der også kører, rundt omkring. Og vi har jo ligesom nogle udfordringer. Den ene udfordring er jo selvfølgelig tilgængeligheden. De skal ligesom ind og ud. Det vil sige, at toget skal jo holde på perronen en lille smule længere, hvis det er et offentligt tog, der er åbent for offentligheden. Så skal vi måske finde altså en rolig coupé. Måske en coupé, de kan have alene. Det er jo også en udfordring, vi står i. Hvordan kan de have et sted, hvor det ligesom rummer dem, hvor det både er ret for dem at være, og hvor de så heller ikke eventuelt forstyrre andre.
1: Ja, jeg tænker også på privat coupé, eller hvor, altså, når de alligevel er 10 mennesker, så kommer de til at fylde en coupé næsten alligevel, ikke? Mm-hmm. Altså, når man tager S-toget, og der er nogen, der skal med, der sidder i kørestol, så kommer chaufføren jo ud og slår sådan en rampe ned. Mm-hmm. Så jeg tror ikke, det er noget problem at få dem sådan ind. Nu ved jeg ikke, hvordan det foregår i et IC4-tog egentlig. Der har jeg som regel bare taget den fra midten, bare gået ind op ad trapperne. Og så
0: ja, trapperne er høje der. Sådan, og jeg tænker over det. Det er ikke så tit, jeg har set. Altså, og hvor er pladsen, og hvor er adgangen til det? Det er jo elektriske kørestol her, så det er jo nogen, der fylder noget. Og den sidste udfordring er, at det skal helst ikke være for langt fra Herning. Altså den her transport fra skolen, eller fra hvor de bor, og hen til det sted, hvor de skal på toget, skal heller ikke helst være en alt for lang tur. Nej. Derhen til. Så det er ligesom de ting, vi står med. Det er tilgængelighed i, altså til at komme ind i toget, og tid til, at de kan komme ind i toget, det er en form for rolig coupé, gerne en alene coupé, og så skal det gerne være i sådan nogenlunde rar afstand fra Herning.
1: Du gør lige noget. Jeg tror, det er mange ting.
0: Det er det.
1: Så hvis du bare siger, er der nogen, der arbejder med tog omkring Herning? Så kan vi finde ud af alt det andet, alt det fede efter. Skal vi gøre det, så ligesom åbne helt op. Så har du noget med tog at gøre? Kender du nogen, der har noget med tog at gøre i Herning? Så skriv til 1212. Skriv på 3 først. Det er som sagt Tonjes drøm.
2: Jamen, drømmen er simpelthen noget så simpelt som en forglemmelig togrejse.

0: Jamen, drøm er simpelthen noget så simpelt som en forglemmelig togrejse. Det er simpelthen fordi, at mange af vores... jeg arbejder med specialbørn, og mange af dem har syns- eller hørenedsættelser. Handicap, som gør, at de sidder i kørestol og bruger rollator og sådan noget. Derfor er det ikke altid nemt for dem at komme med tog. Så det er simpelthen en af drengenes største drøm at komme med.
1: Ja, det er Tonjes drøm. Eller det er elevernes drøm. Hun er pædagog. En specialklasse i Herning. Velkommen på drømmeholdet. Så var der så en af de her gutter her, der havde fortalt om sin drøm om at komme ud og køre i tog. Han er ligeglad hvorhen. Bare prøve det. For det har han ikke mulighed for ellers. Så er de andre ligesom også stemplet ind og været sådan, det er da egentlig også vores drøm egentlig. Så de kører ikke i tog og har ikke mulighed for det. Det skal vi hjælpe med. Og som sagt, det er omkring Herning. Og Andreas, velkommen på holdet.
2: Tak, tak.
1: Hvad tænker du, vi skal gøre?
2: Min far, han er lokomotivfører. Det kan være, han kan hjælpe.
1: Hvor er han lokomotivfører henne?
2: Ved det der gamle Go Collective, nu hedder det DSB Lokaltog i Esbjerg, han kører op ved Herning.
1: Hvilken rute har han?
2: Mellem Esbjerg og Herning, og så videre op til Aarhus.
1: Har du været op og, og se førerummet?
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Har du fået lov til at styre?
2: Det må vi ikke sige.
1: Okay, we can just speak English, so the others won't understand. Okay, så han er en, der er med på sådan noget her?
2: Ja.
1: På at hjælpe og at bruge sit virke i toget?
2: Det tænker jeg altså godt, han vil.
1: Hvad hedder din far?
2: Han hedder Henrik.
1: Og tror du, nu bare lige for at spørge dig, har du givet nummeret til producer Nico?
2: Det har jeg.
1: Ved du hvad, så er det nok din far, han står og taler med nu, egentlig. Jeg ved
2: det
1: ikke,
2: kan godt være. Det kan også være, at det er min mor, fordi hun arbejder, hun gør nemlig togene ren.
1: Så de tager på arbejde sammen?
2: Nej, de arbejder hver deres sted. Hun arbejder i Varde, og han arbejder i Esbjerg.
1: Please sig mig, du også arbejder inden for noget med tog.
2: Jeg kører lastbil.
1: Okay, du har lige valgt et andet transportmiddel. Ved du hvad, vi prøver at få fat på. Henrik hed din far, ikke?
2: Jo.
1: Og hvad hed din mor?
2: Bente.
1: Jamen, det kan være en mulighed. Altså, vi skal jo egentlig bare have en lille privat... Nu kan det også godt være presset citronen. Men en lille privat coupé til de her 10 mennesker her, hvor 7 af dem jo så lever med nogle udfordringer. Hvad tænker du umiddelbart? Vil der være plads i din fars tog?
2: Det vil der.
1: Jamen, altså, nu har du også lagt pres på den, så det bringer jeg videre til ham, Andreas. Tak for at komme med på holdet.
2: Selv tak.
1: Ha' en god weekend.
2: Hej, lige
1: Milo Uro.

0: Vi forsøger at få fat på Andreas' far og mor. Hans fætter har lige skrevet. Skud ud til fætter Andreas og fra Henrik Hilsen Kasper. En anden skriver, at vi skal høre, om de har lavet deres dreng i et tog. Jeg synes faktisk, det går okay godt. Vi har i hvert fald fremgang i Tonjes drøm. Tak for, du er med på holdet. Om du kan hjælpe eller ej. 9:15 er klokken.
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Det er meget kedeligt.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
6: P3.

0: Tonja er pædagog i en specialklasse. Hendes børn lever med nogle udfordringer. Nogle af dem sidder i kørestol. Men de drømmer om det samme. De vil nemlig køre i tog. Ikke fordi de skal et bestemt sted hen, men fordi de ikke har mulighed for at gøre det ellers. Så kom ud og køre i et tog. Det er jo sådan en slags oplevelse, som jeg aldrig tænker over, er noget, der egentlig er fedt. Fordi jeg bare er blevet vant til at gøre det. Og lige før, der talte vi med Andreas. Han nævnte sin far og sin mor. De arbejder begge to inden for togbranchen. Har du talt med Henrik, producer Nico?
1: Det har jeg. Han havde ikke lige tid til at komme med i radioen, men han gav mig lige nogle ting, og noget af det var lidt nedslående. Han siger, at dem, han selv kører i, der er problemet lidt med, vi vil gerne have den der privat coupé. Og det kan måske godt være, at vi skal droppe den idé, fordi rigtig mange af de tog, der bliver kørt med nu om dage, har meget, meget, altså meget, meget store, lange togsæt, hvor det vil være rigtig svært at lukke af. Fordi det er sådan en lang, et langt tog. Så derfor vil det være rigtig svært at gå ind og lave den der private ting. Han nævner DSB's IC3-tog. Mm-hmm. Der er de stadig i afdelinger på den måde. Og det mente han sådan lige umiddelbart, at det var de eneste, at man skulle gå efter. Så det kan være, at vi skal kigge den vej. Hvis der er andre, der har andre tanker, der er nogen, der nævner Skjern-Holstebro-banen, nogen, der nævner Skanderborg-Silkeborg-banen. Det kan være, at der er nogen af dem, som også har det. Jeg ved ikke, jeg har sgu svært ved at vide, hvad der kører i IC3 og IC4 og sådan noget rundt omkring.
0: Så er der omkring 50, der nævner vi altså
1: J. Det er der også rigtig mange, der siger. Jeg ved ikke, hvorfor et togsæt de har. Jeg kan se, at de lige har fået nogle nye el-togsæt. Er der også en, der skriver til os?
0: Vi opfyldte engang en drøm om VLTJ. Jeg kan ikke huske, hvad drøm omhandlede, men jeg tror, vi må have en kontakt liggende i en bank et sted.
1: Ja, det var noget med hende der direktøren. Jeg mener også, hun var lokalpolitiker deroppe. Hun var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det prøver vi lige at grave efter.
0: Ja.
1: Vi burde kunne finde hende igen.
0: Okay, vi er i hvert fald godt undervejs. Det var selvfølgelig ja, lidt nedslående.
2: Drømmeholdet.
0: Hvis du lige har tændt for drømmeholdet og tænker, jeg kan faktisk godt hjælpe den her drøm bare et skridt længere frem, så skriv til 1212. Skriv på 3 først. Nu skal vi helt tilbage til 1996. Jeg har fundet et nummer, som jeg helt havde glemt. The Cardigans. A Love Fool.

0: Vi har talt med Tonja.
1: Jamen, drømmen er simpelthen noget så simpelt som en forglemmelig togrejse.
0: Hun er pædagog for 7 elever. Nogle er hørehæmmede, nogle ser dårligt, og nogle sidder i kørestol. Og så var der en af de her elever her, der sagde en dag, min store drøm, det er faktisk at prøve at køre i tog. Jeg er ligeglad hvorhen, jeg har bare gerne ud at køre i et. Og de andre stemte i, så det er ligesom klassens sådan fælles drøm nu. Bare kom ud og prøv at køre i tog. Og det er omkring Herning. Vi talte jo med Andreas lige før.
2: Min far, han er lokomotivfører, det kan være, han kan hjælpe. Ved det der gamle Go Collective, nu er det DSB Lokaltog i Esbjerg, han kører op ved Herning.
0: Vi fik fat på hans far, og han kunne desværre ikke hjælpe, men Andreas sagde også noget andet.
2: Det kan også være, det er min mor, fordi hun arbejder, hun gør nemlig togene ren. Hun arbejder i Varde.
0: Det kan også være, vi lige skal have fat på Andreas' mor, imens jeg taler med dig, Lars. Hvad tænker du? Hvem skal vi have fat på?
3: Jeg tænker, I skal få fat i Sølvpigen.
0: Som er...
3: Det var et af de første lyntog, DSB havde, og hvis man, vi har jo googlet det. De kører jo stadigvæk, der er et togsæt tilbage, og det er med, kabiner og alt det der ræs der.
0: Okay, hvad er din erfaring med Sølvpilen? Hvornår kørte du det sidst?
3: Det gjorde jeg, da min tidligere svigermor og svigerfar havde sølvbryllup. Min svigerfar arbejdede for Banen Danmark, og så fik de arrangeret det. Og betalte selvfølgelig for et andet, vil jeg tro. Men der foregik sølvbryllupsturen i Sølvpilen, og det så endte op på Hillerød, og så fæste vi videre der.
0: Nej, da. Jamen, det er jo så svigerfar, vi skal have fat på.
3: Nej, jeg tror bare, du kan hive fat i... gå ind og kigge. Jeg kigger lige... jeg bare googlede Sølvpilen. Der er også en YouTube-video af på tur, påsketur på Sølvpilen og sådan noget.
0: Okay.
3: Og jeg tror, det er noget med det gamle togentusiaster fra DSB, der holder dem lige og sådan noget. Og de skal ud og køre en gang imellem med det, ikke?
0: Jamen, det skal det da forhåbentlig også nu med en 7 elever. Ved du hvad, vi prøver Sølvpilsvejen. Lars, tak for lige at komme igennem.
3: Jamen, selv tak, Nico. Vi ses.
0: Og fedt med sølvbryllup i tog. Icona Pop, Butterfly Feelings, Sølvpilen. Hvem kender vi derfra?

0: Klokken den er blevet 10. Icona Pop, Butterfly Feelings. Det drømmeholdet, og nu nogle P3-nyheder og en vejrudsigt fra Mae Bæksgaard. Mae, værsgo.
1: Tak for det, Nico. Jeg starter altså med, hvor dårligt det står til ude i vores hav. For igen i år er iltsvindet begyndt tidligt. Det viser en ny opgørelse fra Aarhus Universitet. Og i august måned var et areal, der svarer til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Det fortæller seniorrådgiver ved Aarhus Universitet Jens Würkler Hansen.
2: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme iltsvind, det vi kalder kraftigt iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
1: Og hvis man kigger på data for de sidste 16 år, så går det altså bare den forkerte vej, hvor der bliver værre iltsvind. Det har blandt andet noget at gøre med, hvor mange næringsstoffer, der vaskes ud i vandet fra for eksempel gødning.
2: Det er kombineret med, at temperaturen stiger. Det stimulerer yderligere iltsvind. Og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer.
1: Og i sidste ende, så påvirker det her altså fiskene og alt det andet liv ude i havet. Og i dag, så er det præcis 25 år siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York. Og siden dengang i 2001 er 81 personer blevet dømt efter terrorlovgivningen herhjemme. Det viser en opgørelse, vi har fået fra politiets efterretningstjeneste. Og terrortruslen har ændret sig en del på de her 25 år. I nullerne, der så man mere planlægning af store angreb med ret mange involverede. Men i dag er det ofte folk, som planlægger alene, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Og så skal der være mere respekt omkring skolelærernes autoritet. Det er altså regeringens besked til forældre og elever efter den nye PISA-undersøgelse, vi også har talt en del om her i P3-nyheder. Den har vist, at 15-årige skoleelever er blevet dårligere til at læse og regne. Og sådan her lød det blandt andet, da regeringen holdt pressemøde om det i går.
4: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Sagde altså SF-formand Pia Olsen Dyhr. Og det her med respekt for lærerne er noget, de har arbejdet på Tranegårdsskolen i Hellerup. Der har man lavet en bedre forventningsafstemning mellem forældre, elever og lærere, forklarer udskolingsleder Jens Karstoft.
5: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og det har givet gode resultater, siger han. Mod vest er der skyer og regn i dag, men ellers skulle det holde tørt i resten af landet, og lidt eller noget sol i perioder også, og så mellem 14 og 19 grader.
0: Tak, May.
1: Selv tak.

0: hørt hele VLTJ. Men det sker kun, hvis drømmen går i opfyldelse, for vi skal tale med Steven Diemar, Midtjyske Jernbaner. Velkommen på Drømmehold.
1: Ja, hej.
0: Hvad er det, dit job er?
1: Jamen, jeg er driftschef ved Midtjyske Jernbaner.
0: Og vi har fået Tonjes drøm. Vi kan lige hurtigt høre den igen til dem, der lige har tændt for radioen.
2: Jamen, drømmen er simpelthen noget så simpelt som en uforglemmelig togrejse. Det er simpelthen fordi, at mange af vores... jeg arbejder med specialbørn, og mange af dem har syns- eller hørenedsættelser. Handicap, som gør, at de sidder i kørestol og bruger rollator og sådan noget. Derfor er det ikke altid nemt for dem at komme med tog. Så det er simpelthen en af drengenes største drøm at komme ud og køre med tog. Det spredte sig til, at det så faktisk var hele klassen, der synes, det kunne være ret fedt at komme ud og køre i tog.
0: Og de er ligeglade, hvor de skal hen, Steven. De vil bare gerne ud og køre i tog. Og
1: ja.
0: Kan vi få... Der er rigtig mange, der har skrevet VLTJ. Så kan vi gøre noget her? De er 10 personer i alt, 3 pædagoger og så 7 elever, hvor 3 af dem sidder i kørestol.
1: Ja, men det vil jeg selvfølgelig meget gerne lige prøve at undersøge, om ikke vi kan finde ud af det. Helt sikkert.
0: Okay, så altså, det der er med det, det er jo, at de skal for det første have hjælp til ligesom at komme ind. Nu ved jeg ikke, hvordan jeres kørestolsproces er. Kommer der en ud fra toget og slår sådan en rampe op, eller hvordan?
1: Ja, det er nemlig det, vi gør. Der kommer jo en billetkontrollør ud, og så slår rampen op, sådan at man kan køre lige ombord på toget. Og i vores nye batteritog, der er der faktisk rigtig gode muligheder for handicappet at komme ombord.
0: Og så det her med, at de er udfordret på forskellig vis, så meget privatliv som muligt. Vil du tænke det med ind i det? Jeg ved ikke, privat coupé er måske lige lovlig meget, eller hvad?
1: Jeg vil i hvert fald prøve at undersøge, om vi kan gøre et eller andet, så de kan sidde lidt for sig selv, ja.
0: Okay. Jamen, Steven, skal vi aftale, at du lige tjekker op på det her? Kan vi sige sådan 3-4 minutter, så spiller jeg noget Shawn Mendes. Hvis I ender med at opfylde, så kommer du til at gøre en rigtig masse drømmeholdsvil, der er glade. For så lover jeg, at vi spiller den fulde VLTJ. Ved du hvad,
1: vi arbejder hårdt i de næste 3-4 minutter, så ser vi ikke, vi kan finde ud af noget, ikke?
0: Tak for det, Steven. Vi tales ved.
1: Selvfølgelig.

0: Drømmeholdet på P3
1: med Nicolas Kaiser.
2: Og mens jeg taler til dig nu, så sidder Steven fra VLTJ og tjekker op på, om de kan opfylde Tonjes og hendes elevers drøm. Det finder vi ud af lige efter Carlo, jeg boy, Maximilian, come close. Måske

0: nogle gange er en drøm noget, som vi andre gør hver dag, eller gør ofte, og ikke tænker så meget over. Det er Tonjes børn, der har sådan en drøm. De vil gerne komme ud og prøve at køre i tog. Tonje, du arbejder i en specialklasse.
1: Det gør jeg, ja.
0: Og der er 7 elever med forskellige udfordringer. 3 af dem sidder i kørestol, og så er der nogen, der hører dårligt, og andre, der ser dårligt.
1: Ja.
0: Og det her med tog, hvordan var det kom op at stå igen? Altså, talte de om, hvad I drømte om, eller var det bare egentlig bare fyret af lige pludselig?
1: Jamen, vi har sådan et belønningssystem, for nogle gange skal man gøre noget, som er lidt træls. Og i forbindelse med det, der snakkede vi om, hvad vi drømte om at kunne lave, når vi ligesom havde udfyldt det her belønningssystem. Ja. Og derfra kom togturen.
0: Togturen. Drøm om at køre tog, og det er lidt ligegyldigt, ja, hvor det går hen.
1: Yes.
0: VLTJ er jo blevet nævnt et par gange, og så talte vi med Steven, der arbejder for Midtjyske Jernbaner lige før. Han ville tjekke op på det, mens vi hørte noget musik. Mm. Jeg har VLTJ af Tørfisk liggende klar til at trykke play. Jeg ved, der er mange, der kommer til at blive glade, hvis det sker, men det sker kun, hvis at vi kan opfylde drømmen. Steven, velkommen tilbage på holdet.
2: Tak skal du have.
0: Du lød positiv før, og nu har vi så fået Tonje med. I kan lige hilse på hinanden.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hvordan ser det ud, Steven?
2: Jamen, det ser rigtig godt ud. Det er med stort glæde, at jeg kan opfylde jeres drømme.
1: Ej.
2: Så vi vil meget gerne hjælpe med en togtur.
1: Det lyder fantastisk. Tak.
0: Sådan. Fantastisk. Og altså, hvordan bliver det så? Kan vi, altså, kommer der nogen til, ligesom at kunne hjælpe dem ind og sådan noget?
2: Ja, altså det kommer til at foregå sådan, at vi selvfølgelig vil hjælpe jer ombord, og vi vil også meget gerne gøre sådan, at for dem, der har mulighed for lige at komme ud og se, hvordan sådan et førerum ser ud, inden tog kører. Sådan for at lægge en oplevelse også af, hvordan et tog egentlig både fungerer, og hvordan det ser ud. Så det vil vi rigtig gerne hjælpe jer med.
1: Det lyder virkelig fedt. Tusind tak.
0: Ja, tak. Steven, tak for at arbejde så hurtigt, som du har gjort. Tonje, fedt, du tog os med på den her. Og hils alle børnene. Hører de stadig med?
1: Jeg skal nok hilse dem. Jeg er sikker på, at de sidder nede i klassen, og skriger af glæde. De hører med på radio, nemlig.
0: Okay, ved du hvad, så kan vi jo alle sammen scrolle med sammen på nummeret, som mange har siddet og ventet på nu, VLTJ.

0: Vent, du ved godt, det her har bøg, det her har på ører. De kan da selv gøre værd.
1: Gennem byer, som rister har bøger.

0: det der drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm, og send den til 1212.
2: Tak skal I have.
3: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
4: Kan dit feed gøre dig syg?
5: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
6: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
4: Og presset er svært at modstå.
5: Vendepunktet var at være ved at dø.
7: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
4: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: The Minds of 99, det der udenfor. 10:25. Velkommen på holdet.
1: Fantastisk, jeg står i
2: nattøj.
3: Yes,
2: man.
1: Ej,
4: hvor godt.
1: Fantastisk
4: at høre. Ej, nej.
1: Åh, hvor fedt. Tusind tak.
4: Jamen,
3: vildt
4: hvad, det kunne.
3: Og
4: tak for alt det, I har gjort.
3: Åh,
4: oh, ja.
3: Det er kvalitet.
4: Ej, kunne
5: det. Det eneste, vi kan tage med fra dette jordeliv, er det, vi har givet bort.
6: Din vært er Nicolas Kaiser.
1: Ej, det er det bedste ever.
0: Og drømmefangeren, den er åben. 12-12 er nummeret skrive på 3 først. Vi kommer til at gå efter at opfylde flere drømme i dag. Det hele, det sker live. Vi er snart halvvejs igennem dagens program. Vi er med dig helt til kl. 12. Og det kan være svært at finde ud af, hvad det er, man går og drømmer om. Du kan få noget inspiration for nogle af de drømme, vi har kørt og har opfyldt.
7: Jeg drømmer rigtig meget om at få et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet med eller spillet på.
0: Nej, rettelse. Den her opfyldte vi faktisk ikke. Den gik galt. Men det kan også ske jo nogle gange. Det vigtigste er, at vi går efter drømmen i radioen.
8: Og jeg drømmer om, at vi skal finde en præstekjole til vores præst i den danske kirke i Paris.
9: Min svigermor har en drøm om at komme ind eller sejle under målslinjen med sin kajak.
0: Vi sidder med øjnene i indbakken, så hvis du har overskud, tid, lyst og igen ved, hvad du eller en, du kender, drømmer om, så er sted med drømmen. Ellers så er du også velkommen til at fortælle, hvad du bruger din fredag formiddag på, mens du lytter til drømmeholdet. Måske det er dig, der skal opfylde en drøm i dag, der kan opfylde en drøm i dag. Det kan også handle om noget med weekenden. Jeg vil bare gerne høre fra dig.

0: Nå, Dan, hvad er tricket til at fange fladfisk?
1: Det er børstoren.
0: Det er børstoren. Og hvad er din drøm?
1: Jamen, det er jo at vinde de her individuelle konkurrencer, der er i fladfisk. Så jeg fik jo lov, Badalaika, din kollega i går, at hvis jeg vandt en af trofæerne, så fik de det ind på kontoret.
0: Har de spurgt om det?
1: Nej, det lå jeg.
0: Okay. Nå, så lad os lige tage det helt tilbage. Hvad er det, du skal?
1: Jeg skal til DM i fladfisk ned i Åndsvig, der ligger nede på Lolland. Og det er en konkurrence, der har foregået i mange år. Vi er så 90 både i år, der skal ned og dyste mod hinanden om at få de største fladfisk. Og vi har jo haft alle har haft et problem med at få de her børstorer, som er delikatessen for fladfisk. Så det ville jo give mig en lille konkurrencefordel, hvis jeg kunne støve sådan nogle op.
0: Ja, ja, du er P3's mand nu. Vi skal jo have dig til at vinde det her.
1: Ja, ja.
0: DM i fladfisk, og hvornår er det?
1: Jamen, den løber af staben fra i morgen og søndag. Så det er 2 dage, hvor vi er på vandet i 7-8 timer. Og prøve at se, om vi har hele med os med at fange de her fladfisk.
0: Har du vundet turneringer før?
1: Nej, så det kunne jo være, ekstra krydderi på retten, kan man sige.
0: Ja, en underdog. Alle elsker en underdog.
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Okay, så det er en dårlig dag at være fladfisk på i morgen omkring Lolland.
1: Ja, ja, det er rigtig dårligt.
0: 90 både?
1: Lige præcis, med 2-3 mand på hver båd, så der ryger nogle stænger i vand.
0: Hvem er personen, vi virkelig forsøger at slå? Der må være en, der er lidt af forsvarende mester.
1: Ja, men der er en lille gruppe på 3, der kører på noget, der hedder Team Storm. De plejer at være ret skarpe. Og lurer mig, at de har garanteret børstorm.
0: Jeg elsker, jeg ser det som sådan en... Nu ved jeg ikke, om du har set Biler, den der animationsfilm der, men den onde... Hedder den ikke også sådan Storm? Den hedder Storm eller sådan noget?
1: I
0: træeren. Jeg ser dem som de her Storm her. Vi skal slå dem. Vi skal hjælpe dig. Så du skal have børstorm.
1: Ja.
0: Og hvad er den perfekte orm?
1: Jamen, den er...

0: noget med vejrforholdene at gøre. Så det kunne jo være, der var en gæv fisker, der havde været ude og stampe lidt her i løbet af i går eller i dag.
1: Okay.
0: Altså
1: nu har jeg været på Drejø hvert år med min mor og morfar. Der kan jeg næsten ikke gå på sandbunden derover uden at træde på sandorm.
0: Men det er sådan sandorm. Dem har jeg et kilo af. Det er børstormen, jeg skal
1: danne. Okay. Selvfølgelig. Børstorm. Nå. Ja, godt. Jamen, ved du hvad? Vi går i gang.
0: Det lyder godt.
1: Du skal lige blive på telefonen, Dan, for det kan godt være, at jeg lige skal tale med dig igen. Vi skal slå i hvert fald Team Storm.
0: Det vil være dejligt.
1: Okay, og hvor er du henne i landet? Hvor skal de her børstorm hen?
0: Lige ved det, der holder jeg i Vig, og skal faktisk lige have lidt proviant ind, inden jeg kører til Holbæk hente de sandorm, jeg kunne opdrive. Og så er der så en 3-timers køretur til Åndsvig nede på Lolland.
1: Okay.
0: Så vi kører langt efter det rigtige, eller i hvert fald det, vi kan forvente.
1: Ja, jamen vi skal se, om vi kan finde noget børstorm. Det kan godt være, at du skal tage en detur på den her rute her, men det tænker jeg, du er klar på.
0: Ja, tak.
1: Drømmeholdet, børstorm, de bedste af slagsen. Hvor skal vi hen? Hvem skal vi have fat på? Dan, han skal vinde DM i fladfisk. Det er det, der er drømmen.

0: En af dine medlytter her på holdet skal i weekenden forhåbentlig vinde DM i fladfisk.
1: Jeg skal til DM i fladfisk ned i Åndsvig, der ligger nede på, på Lolland.
0: Det er Dan. Og han har brug for din, min, hele drømmeholdets hjælp til én ting.
1: Og vi har jo haft et, eller alle har haft et problem med at få de her børsteord, som er delikatessen for fladset fisk.
0: Børsteorm, de er åbenbart rigtig svære at skaffe, Michael.
2: Ja.
0: Hvem er du?
2: Jamen, jeg har bare springet et par gange før, men jeg kommer originalt fra Lolland af, og gammel lystfisker dernede.
0: Ja.
2: Og jeg har ikke lige været med i konkurrencen, men jeg kender nogen, der skal være med i konkurrencen. Og jeg ringede lige rundt og prøvede at høre, om jeg kendte nogen dernede, der lige havde noget liggende, men de vil jo ikke sælge noget til udfrakommende, fordi de har jo deres egen, de støtter dernede jo.
0: Nej, så du må ikke få at vide, hvor de har fået børstorm fra?
2: Jo, jeg ved godt, hvor de får det fra.
0: Men de vil ikke sælge der nogen?
2: Nej, fordi de skal jo selv med være med i konkurrencen jo, som man siger, det er en snydekode til at komme på hånden i køen jo. Men jeg kender nogle steder dernede, der sælger det, men om de har det på lager, det ved jeg ikke.
0: Hvad er det for nogle steder, hvem skal vi have fat på?
2: Der ligger en jagt- og fiskeributik i Nykøbing Falster. Det er på vej dernede til.
0: Ja.
2: Og det hedder Mertz jagt og fiskeri.
0: Mertz jagt og fiskeri. Ved du hvad, det kan være, det er derfor, vi også har Jens på. Hej Jens.
3: Hej med jer.
0: Du er fra Mertz, ikke?
3: Det er fuldstændig korrekt, ja. Jeg er fra Mertz jagt og fiskeri.
0: Okay, jamen Michael, jeg stoler på det, du siger.
2: Yes.
0: Tak for at komme igennem.
2: Jo, tak. Det var så lidt.
0: Jens.
3: Oha, ja.
0: Jeg vil rigtig gerne have fat i din orm.
3: Det bliver svært.
0: Hvad så med en børsteorm?
3: Det bliver faktisk lige så svært, desværre.
0: Hvorfor?
3: Jamen, udfordringen er, at det opdræt, vi normalt får børsteorm fra nede i Holland, det er simpelthen kogt over her henover sommeren på grund af hedebølgen i Europa. Så deres produktion af børstorm, den er gået fuldstændig i stå, og inden de får startet en ny produktion op og har nogle orme, der har en tilpas størrelse til, de er brugbare, så går der 2-3 måneder, før de er kørende igen. Det vil sige, at vi er cirka en uge, 14 dage fremme nu, før vi forventer at kan få leveret børstorm her igen.
0: Åh, det er en hård måde at fejre sit 10-års jubilæum på, hva'?
3: Ja, det er det faktisk.
0: For det ved jeg, har i dag.
3: Det er fuldstændig korrekt, ja.
0: Hvad gør man så?
3: Jamen altså, vi har jo selv måttet ty til alternativer, for vi kan jo også rigtig godt lide at fiske. Så vi har egentlig selv de sidste par måneder brugt de orme, der hedder kanadiske orme, som er en form for en meget stor regnorm. Og de fisker faktisk super godt på fladfiskene også.
0: Ja. Det er jo ikke, som Dan han fortalte os bagom, det er jo ikke fladfiskenes bourgogne.
3: Nej, det er rigtigt. Men i disse svære tider har vi måttet ty til alternativer, og det vi PT kan levere, det er de kanadiske orme.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, det er fedt med nogle alternativer her. Jeg vil stadig sige, vi går lige efter børstorm fortsat. Hvis du får nys om et eller andet, så ringer du til os først.
3: Det kan tro. Jeg skal nok være ormepusher, hvis det er muligt.
0: Tak for det, Jens. Og tillykke med 10-års jubilæum endnu en gang.
3: Tak skal I have. God dag.
0: I lige måde. Isabel og Cecilie skriver, at der er topgrej Slagelse. Der plejer vi at hente børstorm med venlig hilsen Isabel og Cecilie. Kan være, vi skal prøve der. Claus skriver, at han skal nok køre rundt og hente, hvis det kræves. Vi skal bare børstorm.

0: første ord med drømmen. Kan du hjælpe med det? Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Når vi har børstorm, har vi drømmeopfyldelse nummer 2 i dag.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
1: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd. P3. Det man hører, er man selv. P3. Præster du?

0: Jeg skal til DM i Flatfisk med i Åndsvig, der ligger nede på, på Lolland.
1: Dan skal til DM i Flatfisk i morgen på Lolland.

0: vi har jo haft et, eller alle har haft et problem med at få de her børstorer, som er delikatessen for fladpisk.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
2: Torben, du er nu med på missionen om at få Dan til at vinde DM i fladfisk. Der er et specielt hold, der hedder Team Storm, som Dan siger altid vinder. De har med sikkerhed fået børstorm i år, men han har problemer med det. Det er der flere, der har. Har du også det?
3: Det plejer jeg ikke at have.
2: Hvor tænker du, vi skal hen og få børstorm?
3: Jeg kan ikke helt finde adressen, men fordi jeg tror, jeg staver det forkert, men det er noget, der hedder Heyerdahl, med noget, der har fiskegrej mellem Allingåbro og Fjellerup.
2: Mellem hvor?
3: Mellem Allingåbro og Fjellerup.
2: Og Heyerdahl?
3: Ja.
2: Okay. Hvornår hentede du sidst børstorm?
3: Ej, jeg tror ikke, det er ikke en 14 dage siden.
2: Okay. Fordi der
3: måske,
2: er det her...
3: måske 3 uger.
2: Ja, fordi vi talte jo med Jens lige før fra en fiskebutik. Han siger, at der, hvor de egentlig bliver opdrættet i Holland, det er steder kogt over på grund af for høj varme hen over sommeren.
3: Ja, men der bliver også lavet nogle herhjemme. Og du gør også her til, når de er til i højsæsonen, så kan du selv gå ned og hente dem, fordi så er de, ligger de helt nede i strandkanten.
2: Jeg hører din selvsikkerhed. Jeg er tilbøjelig til at tro på, at det bare er så simpelt. Ved du hvad, lad os få nogen... Hvis du kører omkring Heyerdahl... jeg skal lige have lokal...
3: Det er mellem Allingåbro og Fjellerup.
2: Ja, så ring lige til os.
3: Ude på Djursland.
2: Ring til os 70 20 20 20, så må vi lige tjekke op på, om der er nogen flere dernede. Torben, tak for budet.
3: Selv tak.
2: Ulf.
4: Ja, hej.
2: Børstorm. Når vi har en pose børstorm, så har vi en drømmeopfyldelse.
4: Ja, jeg kan ikke skaffe en pose med børstorm, men jeg har oplevet, at der var rigtig mange ved Norsmindehavn syd for Aarhus.
2: Norsmindehavn syd for Aarhus. Er det et specielt sted, eller skal vi bare ud og stampe dem selv?
4: Jamen, altså, det er bare inde i havnebassinet. Jeg var ude at sejle i foråret, og så... opdagede jeg bare, at der svømmede nogle små sjove orm rundt og fandt ud af, at det var børstorm. Og der skulle eftersigende være sådan i tusindvis der om foråret. Om der stadig er mange nu, det ved jeg ikke.
2: Ja, vi er jo lige på den anden side i en helt anden sæson. Har du kontakt ned til Norsmindehavn, altså folk, der er der nu?
4: Nej, ikke lige nu.
2: Okay, men ved du hvad, det er en vej at gå. Vi putter den på vores liste over steder, vi skal ringe op til. Tak for det, Ulf.
4: Selv tak.
2: Og god weekend.
4: I lige måde. Hej.
2: Altså... ja, vi må prøve de her steder her, men det vil se svært ud.

0: om at vinde DM i fladfisk fortsætter om få minutter. For det drømmeholdet allerførst, så vil Rune Styrup gerne lige give nogle betrængeligheder om vejrudsigt klokken 11.
1: Ja, og først til nogle nye tal, som jeg tænker, mange af vores fisk også er interesseret i. De viser, at også 2026 kommer til at være et rigtigt hårdt år for livet i havet, fordi vi har store problemer med iltsvind. I slutningen af august, der var et havareal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Det viser en opgørelse fra Aarhus Universitet. Og eksperterne, de siger, at det helt store problem, det er, at der er for mange næringsstoffer i havet. Det får alger til at vokse i havoverfladen. De synker så ned på havbunden, hvor bakterierne spiser planteresterne, og det bruger bakterierne ilt på, og på den måde opstår der altså iltsvind. De her næringsstoffer, de kommer blandt andet fra gødning og gylle. Derfor så vil den nye gødskningslov, som politikerne har stemt igennem, også få en betydning her. Men det vil mest være i vores indre farvande og tæt på vores kyster. Det forklarer vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard.
2: Ude det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores naboland. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
1: Vi har talt en del om de elløbehjul, der kan køre ulovligt hurtigt, men der er faktisk også en del elcykler, der ikke må bruges i trafikken. Det siger Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik, der nu har klaget over 4 forhandlere og deres markedsføring til Forbrugerombudsmanden. Tænk og Rådet for Sikker Trafik mener, at forhandlerne de vildleder kunderne, når de sælger elcykler, der kan hjælpe os med at køre meget hurtigere end de 25 km i timen, som de egentlig må. Vi hører lige fra direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl her.
3: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
1: Her i DR, der har vi kontaktet de 4 forhandlere, der er blevet klaget over. 3 af dem har svaret os, at de tager klagen alvorligt og laver nogle ændringer. Den sidste forhandler er ikke vendt tilbage. Nico, jeg ved jo, du løber en del. Du løber også ret hurtigt.
4: Mm. Ja, tak.
1: Nu giver der lige 2 muligheder for, hvilken måde du lige kunne lade op til, inden du lige skulle ud og prøve at lave en PR, ikke?
4: Ja.
1: Den ene, det er, du spiser en banan og drikker lidt vand og sådan noget, og så sidder du på sociale medier i den halve time, inden du skal ud og løbe, ikke?
4: Ja.
1: Den anden er, du drikker lidt vand, spiser en banan, du er ikke på sociale medier, til gengæld så ryger du lige 3-4 smøger.
4: Jeg ville helt klart bare sidde på sociale medier så. Altså, det ville jeg tænke var bedst.
1: Ja. Jeg kan sige, at det er cirka lige dårligt.
4: Nå.
1: Ja. Det har præcis den samme negative effekt. Det siger en sportsfysiolog hos Team Danmark, som hedder Lars Johansen. Han har i de sidste par år undersøgt sammenhængen mellem sociale medier og vores præstationsevne. Og han siger, at det er helt klart, at hvis vi er på sociale medier, så gør det vores præstationer dårligere. Det er blevet testet på svømmere og på løbere og på folk, der styrketræner. Et af de her forsøg, de har kigget på, det var løbere, der lavede sådan en klassisk biptest, hvor man løber frem og tilbage og skal gøre det hurtigere og hurtigere. Ikke? Der var nogen, der havde brugt sociale medier en halv time op til, nogle andre, der bare havde set Flow TV. Og resultaterne, det viser, at dem, der sad på sociale medier, de var bare generelt 10% dårligere end dem, der havde set Flow TV.
4: What?
1: Og det er de der 10%, som han så siger, det er det samme som, hvis man lige rører 3-4 smøger, inden man tager ud og løber.
4: Okay. Jeg skal det ikke på Instagram her i weekenden så inden.
1: Ej, det er rimelig vanvittigt. Han siger, at grunden til det er, at vores hjerne bare bliver træt simpelthen, ikke? Vi bliver mentalt trætte, og så er der kortere vej, når vi er ude at løbe, til vi tænker sådan, uha, det orker jeg ikke, eller jeg kan ikke klare det, eller jeg må skrue ned for mit tempo.
4: Okay.
1: Så det er sådan, det påvirker os. Ja, ret vildt.
4: Ja, jeg skal ud og løbe i morgen, så der ligger, hvis du ser mig lægge en story op, så skriv til mig, kom af de medier.
1: Ja, du kan læse mere om de her resultater, hvis du vil ind på DR.dk, Nico. Det lyder som om Flow TV, det fungerer sgu altid bedre.
4: Ja, det tænder jeg for.
1: Der regner byer mod vest i dag. Resten af landet kan få en del sol. 14-19 grader, så en vind, der er svag til jævn mod øst. Den har lidt mere fart på andre steder.
4: Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.

0: Det handler om Dan.
1: Jeg skal til DM i Flatfisk nede i Åndsvig, der ligger nede på Lolland.
0: Og det skal han i morgen.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og Dan har simpelthen haft fat i os på Drømmeholdet, fordi han står i en rigtig svær situation. Han drømmer om at vinde DM i Flatfisk. For at gøre det, skal han simpelthen bruge børsteorm. Men det er ikke til at skaffe nogen steder. Der er kommet så mange bud ind i sms'en på steder, vi skal kontakte. Og hele holdet, Gustav, Andrea og producer Nico, sidder og ringer rundt til alle stederne ude bagved. Frank, hvad siger du om det?
3: Ja, det lyder meget morsomt, fordi der er jo ikke ret mange, der sælger dem efterhånden, fordi Holland har helt markedet. Og efter de døde her 1. juli måned, der døde alle deres orm dernede fra, så der er ingen leverance til Danmark overhovedet med børstorm. Så det er derfor, der ikke er nogen børstorm på markedet.
0: Men når jeg så får Ulf igennem, som siger, at ved Norsminde Havn er der tusindvis af dem, passer det så?
3: Jeg vil ikke lige sige, at det passer nu, men det gør det om foråret, fordi der sværmer børstormene om foråret. Og der er også nogle steder, hvor man godt kan grave, når man graver efter pumper eller graver efter sandorm, så kan der også komme nogle børstorm op. Men det er ikke sådan lige... Det er ikke sådan, man får mange hundrede af dem, når man gør det. Man kan få nogle få stykker.
0: Hvorfor er det, du ved så meget om orm?
3: Det er, fordi jeg har arbejdet med det i 35 år.
0: Okay.
3: Jeg har serviceret lystfisker i 35 år med sandorm.
0: Jamen, vi skal have børstorm.
3: Ja, men børstorm og sandorm, det er sgu lige godt, vil jeg sige. Jeg hænger faktisk selv mest til sandorm. Jeg har vundet mange fiskonger, fordi jeg har min egen sandorm med. Fordi jeg går og graver dem så frisk som muligt. Og jeg har faktisk også en del, der er til DM nu her, som har været op og hentet sandorm ved mig.
0: Nå, okay.
3: Så det er ikke fordi, at børstormene er langt bedre end sandormene. Det er der altså ikke. Der må jeg skuffe ham, hvis det er det, han tror.
0: Altså, den er sikker på, at han kan vinde, hvis han får børstorm?
3: Ja, men det tvivler jeg på.
0: Nå, okay.
3: Så det vigtigste, det er at have så friske orm som muligt. Om det er børstorm eller sandorm, der vil jeg så faktisk sige, at sandormene, det er... De er bedre for dig, når de er specielt i en båd, fordi de giver altså mere lugt, end børstormene gør. Fordi der er mere indvold i en sandorm. Så når det er en båd, man bare lader den gå ned på bunden, og så hænger ormen altså okay på krogen. Og mange gange så jager fiskene, flatfiskene, de jager jo efter lugt og sådan nogle ting. Her i Langlandsbæltet, det er jo lavvandsområdet, så det er ikke, fordi de jager også meget med syn dernede. Altså, men hvis du... Ja.
0: Nej, jeg undskyld, jeg afbryder dig. Jeg skal bare lige sidde. Altså, det du siger, det ødelægger ikke noget, men det ændrer lidt hele retningen på drømmen, hvis du siger, det ikke er så vigtigt.
3: Ja, det er det i min verden, og jeg har arbejdet med det i 35 år, så det... Jeg kan ikke lige forstå, hvorfor han synes det, at han ville vinde, hvis han fik fat i børstormen.
0: Okay.
3: Fordi hvis du kunne få børstormen, så halvdelen af dem der, eller det er måske næsten alle sammen, der er med derovre i DM, de har også børstormen med sig, hvis det var, de kunne skaffe den.
0: Okay, jamen så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal gøre herfra, må jeg indrømme.
3: Nej, jeg kan sige dig, jeg har leveret orm til nogle af dem, der har vundet. Ja, Storm, der plejer at vinde det der DM, dem har jeg ikke leveret til, men jeg har leveret til andre, som også er oppe på podiet, der har stået op på podiet og fået præmier i hvert fald.
0: Okay, men ved du hvad, jeg bliver nødt til, Frank, tak for lige at komme igennem.
3: Det var det så let, da.
0: Lasse, er du enig i det her meget hurtigt?
4: Ja. Sådan lidt. Fordi at der ikke er så mange, der fisker med sandorm, det er simpelthen fordi, at de er svære at holde liv i for butikkerne. Så derfor er det ligesom, butikkerne sælger børstorm, fordi de kan holde dem i længere tid. Så det er. Men mit svar er også, jeg fisker hellere med sandorm, end jeg fisker med børstorm.
0: Okay. Ja, det er vi nødt til lige at tage højde for her, fordi så er der jo ikke nogen grund til, at vi sidder og ringer ned til Holland, som vi egentlig er i gang med, for at prøve at få dem fragtet til Lolland til i morgen. Hvis du er tændt for drømmeholdet, så grunden til, at der er så meget orm og fisk, vi snakker om, så er det fordi Dan drømmer om at vinde DM i fladfisk i morgen, og han siger, at han skal bruge børstorm.

0: Okay. Dan er sikker på, at han kan vinde DM i fladfisk med børstorm. Der er nu op til flere, der har sagt, at sandorm er lige så godt. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal holde fast. Dan drømmer om børstorm, så vi finder børstorm til ham. Så må vi se, om det kan... Altså, hvis han så går hen og vinder DM i fladfisk i morgen, vi finder ud af det mandag, der ringer vi til ham igen. Så vi fortsætter jagten på børstorm. For så må vi modbevise alle dem selv, dem, der har arbejdet med det i 35 år. Altså, jeg kommer ikke til at lægge den her ned nu og sige, nå, du kan bare bruge sandorm. For han skal have børstorm. Er det ikke rigtigt?
1: Jeg er fuldstændig enig. Og så kan han jo også fortælle os, hvis vi finder børstorm. Han har jo allerede et kilo sandorm. Så kan han jo prøve begge dele.
0: Ja.
1: Altså, så har han jo alt ammoen til at slå den skide stormgruppe.
0: Lige præcis. Også fordi Storm, som han drømmer om at slå, Team Storm, der plejer at vinde DM i fladfisk, de ligger i hvert fald rigtig godt i svinget til det. De bruger sandorm. Vi kan ikke sende Dan ud med samme orm. Så nu beslutter vi her. Vi går stadig efter børstorm, som der også er flere, der skriver, det er det, Dan vil have, så er det det, Dan skal få. Problemet er, at det er hamrende svært at få fat på.
1: Men der er nogen, der har fået fat på, det sagde Michael jo, han har nogle venner, der har fået fat i børstorm. De vil bare ikke sige, hvor.
0: Nej.
1: De vil vinde.
0: Ved du, har du en idé? Har du gode Google-evner? Hvor kan vi få sandorm nu til Dan, der skal til DM i fladfisk i morgen? Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: at se. SMS'erne tigger nu ind. Der er vist spørgstorm. Hele holdet ringer rundt ude bagved. Det er live, det her, vi laver sammen. Velkommen på drømmeholdet. Og det er jo fredag på P3. Der er popdatering her fra kl. 12 med Julie. Så er der faktisk carte blanche i dag, i stedet for tættere på himlen. Et fredagsprogram. Senere i dag er der lange fredag. Og også bangers. Amy Winehouse nu.
1: Og

0: vi lige fået at vide ude bagfra, at jeg ikke lige skal nævne noget i radioen endnu, for vi er ikke sikre. Men sådan noget kan jeg jo ikke holde på. De siger, at de har fat på nogen, og at vi måske, måske kan få en drømmeopfyldelse inden for 5 minutter. Bliv hængende her med drømmeholdet.
1: Jeg hedder Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed. Det, man hører. Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.

0: Dan, vil du gentage din drøm?
1: Det er at få børsteorm, så jeg kan fraviste EM-titlen fra Team Storm.
0: Du skal til DM i fladfisk, og der er nogen, der hedder Team Storm, som plejer at vinde, og den vil du gerne slå.
1: Det vil jeg gerne, ja.
0: Det er i morgen, ikke?
1: Det er i morgen. Vi skulle i gang, ja.
0: Altså, vi samler jo op på det her sammen med dig mandag formiddag, hvis du er med på det, for lige at høre, hvordan det er gået.
1: I skal være velkommen i vandhallen.
0: Og du siger, at børsteorm er fladfiskens bourgogne. Det er det, man har størst chance for at vinde med. Det er der flere, der har udfordret og sagt, at sandorm er lige så godt. Men vi har valgt at holde den til det, du siger. Jeg stoler på dig. Det er dig, der startede det her. Du fisker bedst med børsteorm, derfor skal du have det. Men det er godt nok svært at få fat på. Der har været masser af hjælp på den her børstormstrøm. Jeg elsker det faktisk. Altså, jeg har slet ikke regnet med, at der vil komme så meget. Jeg smider det lige ud. Ellers, jeg vil hellere smide vores producer, den anden Nico, ind. Hej, Nico.
2: Hej, hej. Og hej, Dan.
1: Hej.
2: Nå, Dan, det er jo det er rigtigt, hvad du siger. De er sgu ikke rigtigt til at opdrive. Jeg tror, vi har ringet til sådan 15 distributører eller sådan noget. De siger jo alle sammen det samme. Det har været for varmt nede i Holland, der hvor de opdrætter dem. Og derfor så er de ikke i Danmark endnu. De kommer, mange siger, i løbet af september, men de er jo så ikke kommet endnu. Vi sidder og sidder faktisk stadig og prøver at komme igennem til stedet nede i Holland, der sælger dem, men det kan være, at de er i gang med at lægge en masse ting i pakker, fordi de tager i hvert fald ikke telefonen.
1: Det kan godt være.
2: Vi har fået fat i en mand, som har børsteorm liggende, men de er frysetørret.
1: Ja.
2: Og vi sagde jo, at vi skulle finde børsteorm til dig. Vi håber, at de her børsteorm, de skal sådan ligge blød og sådan nogle ting, og så kan man måske gnide dem lidt sammen, så de rigtig kommer til at lugte rigtig dejligt og så videre for de her. Og så har du i hvert fald børsteorm. Og oven i det, så har du selvfølgelig din sandorm, som vi talte med Frank, der har gjort det her i 35 år, der siger, hvis du har nogle sandorm, der lugter rigtig meget, og de er godt friske, så er de altså også rigtig gode. Så har du i hvert fald begge dele. Og så vil jeg lige sige en sidste ting. Vi har jo altså også fået fat i et sted, der har fået fat i nogle kanadiske orme, som vi også lige kan give dig, adressen til bagefter. Og de skulle også virke rigtig godt. Så har du i hvert fald alt det ammunition, som man kan opdrive i Danmark.
1: Ja, altså det passer meget fint. Jeg har lige hentet et kilo friske sandorm liggende om bagi. Der er næsten bare lige dem endnu.
0: Sådan. Dan, du skal hente de her børsteorm, og så vil jeg sige held og lykke.
1: Jo, tak.
0: Det bliver spændende. Altså, jeg kommer til at glæde mig til mandag formiddag, hvor vi skal tale med dig igen. Der må du altså lige være klar omkring klokken 9, vil du ikke det?
1: Det kan du tro. Det vil jeg være.
0: Så i morgen, Lolland, DM i fladfisk, hæb på Dan, kryds fingre for ham. Alt det praktiske, Dan, det får du bagved.
1: Ja, tak.
0: Jeg har fundet et fiskenummer. For at sende dig godt afsted. Fischer.
1: Tak skal du have. Tak.
0: Losing it. Drømmeholdet. Vi har stadig en halv time tilbage sammen. Vi skal faktisk høre om lidt fra en, hvis drøm går i opfyldelse i dag.

0: Losing It. Jo tak, så blev det også fredag på B3. God weekend fra Sennepsfar. To drømme i opfyldelse. Vi skal høre fra en, hvis drøm går i opfyldelse i dag om lidt. Velkommen til. I dag er der også popdateringen på B3 med Julie, der er carte blanche. Bangers med Ina. Og lidt senere, der er der Lange Fredag med Emil Lange. Jeg har lige fået en hilsen fra ham, som fortæller, hvad der sker i dagens program.
1: I dag i Lange Fredag, der kan man forvente, at det bliver slasket.

0: Fil, dronning af månen.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Drømmen er jo for mange forældre at gøre det bedste for deres børn og give dem de bedste oplevelser. Det har ikke lige altid været muligt for dig, Michelle.
2: Nej, det har det ikke. Men i hvert fald i dag, det er i hvert fald drømmen i hvert fald gået i opfyldelse.
0: Ja. Og ved du hvad, jeg er så glad. Jeg kan høre, at der er gang i den i baggrunden. Det hele startede jo med, at din knægt, han fylder 7 år, ikke?
2: Jo, det gør han nemlig i morgen.
0: Ja, i morgen. Og drømmen var at give ham mulighed for at holde en rigtig fed fødselsdag for sine klassekammerater. Noget, som du ikke lige har mulighed for at sørge for selv. Og det er der forskellige årsager til, det behøver vi ikke komme ind på. Og så kom der ellers bare en masse lyttere på. Og nu er det hele arrangeret. Fortæl mig lige, hvor du er henne.
2: Jamen, vi er i paddelhandel i Skive, og hvor vi holder festen, og så har vi fået maden leveret af ham, den søde Jakob, der har ringet ind også, og så har vi fået leveret candyfloss og popcorn og slagsejsmaskine af Mathias, der ringede ind også til drømmeholdet, og alle de søde mennesker, der også ville donere en masse engangsservice og sådan noget, de har også sendt, og jeg har modtaget og pyntet op med alle de flotte, Det er helt overvældende, og som I kan høre, der er stadigvæk børn, der render rundt og hygger sig.
0: Det er så fedt. Jeg har faktisk været ret spændt på, om det hele lykkedes. Det kan jo være, der var nogen, der hoppede fra eller et eller andet, men alt er der simpelthen, og I hygger.
2: Ja, altså jeg vil sige, at vi havde lidt vrøvl efter programmet med transporten, for vi har ikke fundet ud af, hvordan børnene skulle komme til festen.
0: Ja.
2: Men det har Frederik fra Per Attenhallen stået for at få brede turister til at køre for dem.
0: Prøv at høre. Hils Arthur mange gange. Sig stort tillykke med i morgen, så må I hygge videre.
2: I kan få Arthur lige med det samme, hvis I gerne lige hører hans stemme i radioen.
0: Ja, gerne.
2: Arthur, det er på radioen af. Vil du sige hej?
3: Hej.
0: Hej Arthur. Stort tillykke med i morgen.
3: Hej Arthur.
0: Hvordan? Er det en fed dag?
3: Ja.
0: Ej, hvor fedt. Er der, hvad er din yndlings af alle de ting, der er omkring dig nu? Hvad kan du bedst lide?
3: Gaver.
0: Gaver, selvfølgelig. Fedt. Hvad har du fået?
3: Pokémon-ting og sådan noget.
0: Okay, fantastisk. Jamen, ved du hvad, jeg vil bare sige tak, fordi at du lige gad være med her. Og igen, stort tillykke med i morgen. Vi kan lige spille en fødselsdagssang for dig her. I radioen. Godt nok den engelske, men... Kan du have en god dag?
3: Ja.
0: Må jeg få din mor igen?
3: Okay.
0: Michelle?
2: Ja. Ja, her.
0: Fortsat god dag fra hele holdet.
2: Ja, og jeg siger tusind tak for hjælpen inden for jer af.
0: Tak fordi du måtte være med. Ja, jeg kan høre, at der er fuld gang ind. Prøv at høre, hvad jeg siger.
2: Ja.
0: Hej Michelle, vi tales ved.
2: Det gør vi.

0: hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Og nu ved jeg ikke, om du følger drømmeholdets Instagram-profil, men vi har en. Drømmeholdet P3. Og der kom en video op i går, fra da vi havde Malte Ebert og Mumle på besøg. Det startede jo hos Malte som en drøm om at finde to blaffere, som Malte og Mumle havde samlet op på vej fra København til Aarhus.
2: Og jeg vil egentlig bare gerne sige de her kvinder en kæmpe tak for at have inspireret os til at lave den her sang og invitere dem til at høre den her sang, eventuelt til en koncert eller på et eller andet tidspunkt. Jeg vil i hvert fald gerne finde de her to blaffere.
1: Fordi de her to søstre, som vi fandt ud af, de var, er inspirationen til det nummer, som Malte Ebert og Mumle de udgav i fredags sammen, der hedder Vagabund. Og derfor drømte de altså om at finde dem. Vi fandt de her to søstre, og så fik vi dem over i en biografsal i Aarhus, hvor vi fik smidt drømmeholdets DR-lydkanal op på skærmen. Og så stod Malte og Mumle og spillede det her nummer live i radioen. Og igen, der er lige kommet en video ud af det hele inde på drømmeholdets Instagram, drømmeholdet P3, hvor du kan tjekke noget. Du kan gøre det, mens vi hører Vagabund, som de spillede den live i drømmeholdet for lidt over en uge siden.

0: til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: To drømmeopfyldelser i dag, og så har vi samlet op på en drøm, som går i opfyldelse lige nu, altså en børnefødselsdag. Og du kan høre det hele i DR Lyd appen. Programmet i dag kommer ud om cirka 40 minutter. 12:30. Og så er der en, der tager over her om lidt. Julie Rabeck, velkommen til.
2: Halli, halløj.
1: Hvad? Halli, halløj.
2: Ja, undskyld.
1: Ja, der mangler bare halli, halløj, taler. Vi har en lytter, der
2: skriver... Jeg går ud igen.
1: Der skriver halløj, taler. Hvad skal der ske på opdateringen?
2: Jamen, vi får mange gæster i dag, faktisk. Både Anton Edwards kigger forbi, og Mikkel, forsangeren i Fonqua, kommer lidt senere, ja.
1: Nå ja, han har sagt, at sælsangen kommer ud i dag.
2: Ja, og der skulle være ny tekst og sådan noget, men jeg tror, han har beholdt sæl.
1: Jeg ved ikke, hvad det er for en sang.
2: Det er en sang, som han ikke rigtig har haft nogen tekst til. Der har ligesom bare været en melodi, og så har han stået og sagt vrøvl på scenen.
1: Okay.
2: Og nu har han så fået hjælp til at få lavet teksten. Så nu er den her.
1: Vildt. Jamen okay, så de kommer på besøg, Anton Edwards og Mikkel fra Fonqua.
2: Ja.
1: Og så er der selvfølgelig også takeover til at starte med. Og nu ved jeg godt, at der lige er 10 minutter til, men det kan være, at du skal begynde at overveje, hvad du kunne overtale Julie Rabeck til at spille. Det sker i hvert fald i sms'en 12:12. Du skriver på 3 først, så kan du tage over på spillelisten. Det lyder så dumt, når man siger det på dansk. Takeover hos

0: sætte lige en mental alarm, måske endda en fysisk alarm, og der skal jeg bruge din hjælp igen sammen med resten af holdet. Men nu er drømmefangeren åben.
1: Jamen, jeg drømmer om at få anskaffet mig en ikke-funktionel bazooka.
2: Jeg drømmer om at få noget, som Eminem har eller har arvet.
3: Jeg drømmer om at være elevatorstemme inde på Rigshospitalet.
0: Afsted med den. Det her, det var noget inspiration. Jeg vil have din drøm. Send os din drøm. SMS til 3 minutter.

Tak for drømmene, der er kommet ind. Bare lad det fortsætte lidt endnu. 12.12 skal på 3 først, men når klokken bliver 12, så kan vi altså ikke læse sms'er mere, så er det over mail. Så hvis du får en drøm, eller kommer i tanke om en gammel drøm, eller får nys om en anden, der har en drøm, måske din nabo, så skal du skrive til vores mail på P3drømmer, drømmer med o@dr.dk. Det var Fontaine's DC og Marianne. Jeg synes bare, du skal blive hængende her på P3. Lad det køre i baggrunden til din fredag. Der er popdatering med Julie Rabeck. Efter nogle P3-nyheder og en vejrudsigt. Så er der Carte Blanche. Langfredag, Bangers med Ena. Og Flex. Tak for denne uge. Husk, du altså kan lytte til Drømmeholdet fra i går, faktisk den seneste uge, i DR Lyd. Bare søg efter Drømmeholdet. Der kan du også sætte notifikationen på. God weekend. Markus Wau slutter af på Helium Tank.

0: Markus Wau, helt i tanker. Takeover er det første. Julie, hun starter med popdatering efter nogle betrænigheder. Og en vejrudsigt for klokken 12, og de kommer fra Rune Styrup.
1: Og måske hørte du i går, at en af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, er blevet politianmeldt, fordi sæd fra mindst 81 donorer er blevet brugt til at gøre ulovligt mange kvinder gravide i Danmark. Men nu viser det sig, at flere sædbanker er blevet politianmeldt. Det siger sundhedsminister Ida Auken til os her i DR.
2: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
1: For lige at zoome ind på den ene sag om European Sperm Bank, der har hovedsæde i Danmark og har oversolgt sæd for flere donorer, så viser vores opgørelser, at flere end 10.000 kvinder og børn er påvirket af sagen. Men det ved de altså ikke selv, og derfor så siger flere sundhedsordfører på Christiansborg også, at de bør kunne få at vide af sædbanken, at deres donor er blevet brugt for meget. European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at give de oplysninger, og lige nu der kan sundhedsminister Ida Auken altså ikke svare på, hvad de berørte kan komme til at få at vide.
2: Jeg forstår utrolig godt de familier, som oplever, at de er blevet en del af det her råd, og hvor mange søskende har man derude, og hvad de gerne vil vide.
1: Hun siger, at hun lige nu afventer et større eftersyn af hele fertilitetsbranchen. Du har sikkert lagt mærke til datoen i dag. Det er den 11. september, og for mig der er det i hvert fald en dato, som jeg altid lægger mærke til, og som altid skiller sig ud. I år er det så præcis 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Her blev 4 passagerfly kapret af den militante islamiske gruppe Al-Qaida, og 2 af dem fløj ind i World Trade Center i New York. I alt, der mistede næsten 3.000 mennesker livet i det her terrorangreb, som gik verden rundt og som også ændrede verden totalt. Det var det, der fik USA's præsident på det tidspunkt, George Bush, til at erklære krig mod terror, kort efter, der invaderede USA Afghanistan og et par år senere Irak, og det var også krig, som vi i Danmark blev en del af. Efter angrebet her den 11. september 2001, der ændrede truslerne mod Danmark så også, og siden dengang, der har vi i Danmark haft 54 sager om terror og landsforræderi, og 81 personer er blevet dømt. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste. Bortset fra angrebet mod Krudttønden og synagogen i København i 2015, er vi ikke blevet ramt af store anslag. Men de her tal, de viser altså også, at PET har måttet forhindre flere mulige angreb. Det siger deres operativchef Flemming Drejer her.
3: Indtil nu er det jo lykkes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og få domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror. Og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
1: Og fra Danmark til Sverige og det alvorlige sværangreb, der skete på et gymnasie i den lille by Fagersta i slutningen af august. En 18-årig mand er sigtet for angrebet, men nu har svensk politi også rettet søgelyset mod en 15-årig pige, som man mistænker for at have hjulpet med at forberede angrebet, som endte med at koste en 17-årig pige livet. Vi ved ikke præcis, hvordan man mener, at pigen har hjulpet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige mand, der altså er sigtet i sagen her. Og du kan læse mere om efterforskningen inde på DR.dk. Der er regn og byer mod vest den her fredag. Resten af landet kan få en del sol og mest tørt vejr. 14 til max 19 grader.
4: Velkommen til popdatering
5: på B3
4: med Julie Rabeck.
6: God fredag eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen indenfor til det program, der forhåbentlig når at få dig hele vejen rundt om alt det gode nye musik, der er landet lige præcis i dag. Men vi skal lige starte et andet sted. Det blev også sagt lidt tidligere. Selvfølgelig skal vi have takeover. Det betyder, at det er dig, der for en gang skyld bestemmer, hvad det er, vi skal høre her på B3. Og jeg kan godt lide, at du skriver til mig og fortæller mig, hvad det er, du laver den her fredag, så det er en sang, der passer godt til det humør, du har i dag. Så start din besked med P3, så et lille mellemrum, fortæl mig lidt om, hvorfor det skal være den sang, hvad for en sang det skal være, osv. osv. Og så sender du den afsted til 12.12. Og vi kan jo starte med den her fra Emilie. Hun har nemlig skrevet, jeg ønsker at høre noget godt gammelt Nick & Jay. Pop, pop. Det kunne være episk. Med venlig hilsen, Emilie. Der er ikke meget mere forklaring end det, men helt ærligt, så har jeg ikke brug for mere. Fordi selvfølgelig skal vi høre pop, pop

Hvad vil du gerne høre? Skriv til mig. Et tre mellemrum. Din besked er stået til 12.12. Hussein har bedt om den her. Den helt rette fredags

Hej P3. Vi to veninder, der lige nu er ude og hygge køre i det dejlige solskin. Vi har god musik, godt humør og bare en af de der dage, hvor man nyder livet, griner og snakker om alt og ingenting. Derfor kunne vi så godt tænke os at høre Good Time med Owl City og Carly Rae Jepsen. Den passer bare perfekt til vores lille køretur og den gode stemning, vi har lige nu. Så hvis I vil gøre vores venindetur endnu bedre, spil den. Mig og Nadja. Det er en god sms, guys. Selvfølgelig. God tur.

Der er kommet en sms, der lyder: vi renoverer, og der er så meget støv overalt. Vil gerne høre noget sjær med Believe, fordi det sætter et parforhold på prøve en gang imellem. Ved du hvad? Det forstår jeg virkelig godt. Det er så heldigt, at det her det også er min absolute yndlings-karaoke-sang på en weekend. Og nu er det trods alt fredag. Så lad os slutte af i takeoveret med den her.

skud ud til parret midt i renoveringsarbejdet, som havde brug for den her til at tro lidt på kærligheden stadigvæk. Believe, share. Det var det takeover. Kæmpe, kæmpe fornøjelse, altså. Lige om lidt, så kommer Anton Edwards i studiet, så jeg synes, du skal blive hængende.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. P3. Det, man hører, er man selv.

Kender du det der med at forestille dig, at du er med i en musikvideo, imens du hører musik? Det gør jeg rigtig meget selv. Måske også lidt for meget. Og den næste sang, jeg har med til dig, den giver mig virkelig viben af at være med i en musikvideo, hvor jeg går rundt i storbyen, totalt lalleglad med alle mine allerbedste venner. Sangen hedder Mary Jane og er fra en forholdsvis ny indie-pop-duo fra England, der kalder sig Good Neighbors. Og den lyder også rigtig meget af indie-pop, men den der sådan tierne indie-pop. Bassgangen får mig til at tænke på MGMT's klassiker, den der Kids, som vi også har spillet rigtig meget her på P3. Den er sådan lallet og løsluppen, og man kan ikke andet end at blive glad, når man hører den. De to gutter i Neighbors, de er også virkelig, virkelig glade på det her nummer, fordi det er sådan en rigtig forelskelsessang. Og her på P3 er vi også blevet forelsket i den, så den er simpelthen gået hen og blevet P3's uundgåelige. Det betyder, at det er den sang, du kommer til at høre allermest den næste uges tid. Og forhåbentlig kan den gøre dig sådan lidt lalleglad nu, hvor det bliver koldere og koldere og mere efterårsagtigt, som ugerne skrider frem. Det er altså Good Neighbors og den her Mary Jane.

DJ'en Good Neighbors P3's nye uundgåelige, og lige om et øjeblik, så får jeg rigtig dejligt besøg her i studiet, fordi Anton Edwards har udgivet faktisk flere sange i den her uge, men ny single i dag, og vi skal både høre den og selvfølgelig snakke lidt om den, men inden da, så får du lige et stykke med Drake. Listen, til din fredag. God weekend.

0: Passion Fruit, a Drake. God fredag, god weekend. Det sidste år her på B3, der har vi skam lyttet til en sang, der hedder Copenhagen City. En sang blandt andet lavet af dig, Anton Edwards. Og nu skal jeg lige, fordi du sidder et andet sted, end jeg plejer at være vant til. Sig noget. Hej.
1: Hej.
0: Hej, og velkommen i studiet.
1: Mange tak.
0: Du er ude med ny musik.
1: Det er.
0: Og det er jo faktisk flere sange. Altså i starten af ugen, der udgav du en sang, der hedder Happiness, som jeg så på din Instagram. Der var der rigtig mange mennesker, der gjorde. Jeg føler, at den fik mange til at reagere og skrive og alt muligt. Jeg synes lige, folk, de skal lige have en bid af den, hvis det er, de ikke har hørt den endnu. For den er nemlig lidt anderledes, end det du tidligere har udgivet, Anton.

0: Altså, så flot. Helt vildt flot. Og så har du så i dag udgivet endnu en sang, singlen Bernstorffs Vej, som er sådan mere 80'er, lidt mere optempo, også ret eftertænksom faktisk. Så altså, hvad er det her for en ny æra, du går ind i, Anton?
1: Jamen altså, og tak for de flotte ord. Det er bare, jeg tror måske, jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg har lyst til at skrive nogle lidt mere ærlige sange. Jeg tror, at sådan, det er første gang, jeg sådan, føler mig klar til at åbne mere op og fortælle folk om min historie, hvor jeg kommer fra, og hvad for nogle følelser og tanker, jeg bærer rundt på, når jeg ikke er den glade Anton, og det har været meget fest og farver før i tiden. Måske på kanten til at være lidt for poleret på en eller anden måde, hvilket også er fint, altså sådan, ikke fordi jeg sviner mit gamle musik til overhovedet, men jeg tror bare sådan, det er på rette tid for mig nu, at ligesom åbne lidt mere op.
0: Jamen det er meget sjovt, fordi jeg kender dig jo egentlig ret godt, og du er virkelig sådan en, som altid er god med en god joke, og højt tempo, og god energi, og sådan du ved, der er altid meget sådan slag på tasken på en eller anden måde. Er det grænseoverskridende at vise den her sådan lidt mere sårbare side frem af dig, som du selvfølgelig også har?
1: Helt vildt. Altså sådan, lige så glad jeg er, lige så følsom er jeg også som menneske. Så det er virkelig fedt at kunne vise den side af sig selv. Det er helt klart lidt mere nerve-wracking. Altså sådan, det kræver lidt mere mod

0: Så jeg tror, hele tingen er bare at være åben og krænge sit hjerte ud lidt mere.
1: Ja. Hvad vil du så gerne sige med den her Bernstorffsvej? Helt kort, så sætter jeg den på nu, og snakker vi om den bagefter.
0: Jamen, Bernstorffsvej er den gade, jeg er opvokset på i min...
1: Så vi skal hjem til dig, faktisk.
0: Vi skal hjem til mig.
1: Og vi skal simpelthen hjem til dig.
0: Fuldstændig.
1: Oh my God.
0: Det er der, jeg drak min første øl, tog mig til min første fest, og det er en sang til mit yngre jeg, som man savner, men som man ikke rigtig kan få tilbage.
1: Et nostalgitrip.
0: Det må man sige.
1: Okay, vi skruer op for den spritnye sang fra Anton Edwards.

0: Det er meget sådan armene op i vejret
1: nummer, det her.
0: Wow, ja. Bernstorffsvej, Anton Edwards. Spritny single udgivet i dag. Hvordan var det at høre den i radioen?
1: Det var ret fedt. Altså sådan, altid dagen før, når man udgiver musik, er man sådan der, ah fuck, det er helt lort. Jeg skulle aldrig have udgivet det. Men så når man hører det i radioen, så, så får det lidt en anden feeling.
0: Ja, jeg kunne godt forestille mig sådan at være taget tidligt fra arbejde, sådan en fredag her 12.30, du ved. Yes. Køre i bilen, se verden rulle forbi, høre Bernstorffsvej. Det kan noget.
1: Det er en cruiser.
0: Ja, det er virkelig en cruiser. Men kan du ikke lige bare sådan på bagkant af den? Nu har vi jo hørt den, så man har jo også ligesom dannet sig et billede af, hvad der den handler om. Men lige sådan bare sætte et par ekstra ord på den, så man lige sådan kan slubre i sig. Det er simpelthen din fødevej, Bernstorffsvej.
1: Det er det. Det er der, jeg er opvokset og har spenderet alle mine yngre år. Så det er ligesom sådan en nostalgic trip ned på memory lane, hvor man bare savner den tid. Ja. Men ligesom er et afsluttet kapitel i ens liv, men som man savner og ikke kan komme tilbage til, fordi da man var ung, der var man bare stiv og gjorde en mulig grinere ting.
0: Ja, så det smukke er, at tiden går på en eller anden måde, ja, at man ikke kan komme tilbage.
1: Præcis, men stadig gerne hungre lidt efter det, ikke?
0: Ja, men var det spændende. Hvad, altså, er det her, nu spørger jeg lidt ind til forløbet, sådan, er der en masse ting, der kommer nu løbende, eller var det bare lige to gaver, vi fik på en?

0: lige nu her med to sange fra dig.
1: Vi har lavet en masse musik i den her ånd,
0: ja.
1: Som jeg glæder mig rigtig meget til at vise. Så der kommer en masse musik. Vi kan ikke sige, hvornår.
0: Nej, det kan I jo.
1: Men det er på vej.
0: Okay. Jamen, Anton Edwards, hvor var det dejligt at både have besøg af dig og få lov til at spille Bernstorffs Vej. Kan du have en vidunderlig weekend, når
1: tak,
0: du er der til?
1: Og tak, fordi I måtte komme.
0: Det må du altid.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som morplade.

0: gør noget den her fredag. Lige om lidt, så smækker du din computer sammen og glemmer alt, der hedder Outlook, for at holde velfortjent weekend. Det kalder jo som regel ret meget på fest, men måske også bare muligheden for selv at vælge, hvad du egentlig vil bruge din tid på. Altså, hop i noget tøj, der sidder perfekt, og sluk det store loftslys og tænde nogle stearinlys i stedet for. Hæld en drink op til dig selv og kig på mennesker ud af vinduet. Fald lidt ned, lad lidt op, få besøg, kys lidt. Den der selvforkælende, lækre fredag, det er den, vi skal til at have lige nu. Fordi en af dronningerne af R&B, Janae Aiko, har udgivet album i dag for første gang i 6 år. Hun har ellers svøbt os ind i R&B-tunes siden 00'erne, og hun er bestemt ikke færdig. Det nummer, som vi skal høre, det hedder So Good. Og Kendrick Lamar er blevet inviteret på vin på det her nummer. Det er vi jo aldrig trætte af. Så nu er det simpelthen opknappede skjorter, bare tær, oliven på tandstikker, lipgloss på læberne og det her sovsøde nye nummer.
1: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty in the brains, hey.

Det er bestemt den tilbagelænede fredag. Det her nummer, So Good, Jhené Aiko er tilbage, har udgivet album, og den her sang hedder So Good, udgivet i dag, selvfølgelig med the one and only Kendrick Lamar. Nu er der Lucy, en ud af en

0: Den er blevet et den her fredag, så nu skal vi altså have et nyhedsoverblik. Det er tid til en gang med tre nyheder og nogen en vejrudsigt. En vejrudsigt, ja. Med Rune Styrup.
1: Ja, det skal vi nok nå til også, Julie, helt klart. Og i dag, der har jeg blandt andet fokus på sædbankerne herhjemme. Dem skal der være mere kontrol med, mener sundhedsminister Ida Auken, fordi at flere af de her danske sædbankers praksis faktisk har gjort, at de nu er blevet politianmeldt, siger hun.
2: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
1: I går kunne vi her i DR fortælle, at en af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, der har hovedsæde i Danmark, er blevet politianmeldt for at oversælge sæd fra flere donorer. Men det er altså ikke den eneste, der er blevet politianmeldt. Vi har forgæves forsøgt at få svar på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er blevet det, og hvorfor. Men sundhedsministeren siger, at der har været store overtrædelser i nogle af sædbankerne, og det er nok det nærmeste, vi kommer lige nu.
2: Nu kigger vi hele det her område igennem og sikrer os, at der måske skal strammes op på noget, på lovgivning og på tilsyn.
1: European Sperm Bank siger til os, at de ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender politianmeldelsen fra medierne, og de derfor ikke kan kommentere mere på sagen, som det er nu. 2026 ser ud til at blive endnu et rigtig sløjt år for livet i de danske have, for iltsvind er stadig et kæmpe problem, og i slutningen af august, der var et havareal svarende til 2/3 af Fyn ramt af det, det viser en opgørelse fra Aarhus Universitet. Vi kommer nok ikke til at sætte negativ rekord i år, men vores havmiljø er konstant presset, det siger seniorrådgiver fra Universitetet Jens Virkler Hansen, der har lavet den her opgørelse.
3: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
1: Ifølge eksperterne, så er det helt store problem, at der er for mange næringsstoffer i havet. Det får alger til at vokse i havoverfladen, når de synker sig ned på havbunden, hvor der er nogle bakterier, der spiser resterne af dem. Det bliver der brugt ilt på, og på den måde så opstår der altså så iltsvind. De her næringsstoffer, de kommer blandt andet fra gødning og gylle fra landbruget, men altså også fra luften og fra vores naboland. I 2 år der har puffbars med smag af f.eks. frugt eller slik været ulovlige her i Danmark, og nu har Nordsjællands politi så beslaglagt et kæmpe lager af de her bars. 1.651 styks, som skulle have en gadeværdi på omkring 150.000 kroner. Det var et tip, der fik politiet til at rense en adresse i Nivå, hvor de fandt de her mange puffbars i et lagerrum. Manden i sagen er sigtet for besiddelse og videresalg af puffbars, men nægter sig skyldig. De her puffbars er en engangs e-cigaret, som indeholder nikotin, og i Danmark der er de altså kun tilladt at sælge, hvis de smager af tobak eller mentol, altså ikke af slik eller sodavand eller frugt for eksempel. Der er regn og byer mod vest i dag. Resten af landet kan få en del sol, og der skulle også holde tørt. Vinden er svag til jævn mod øst. Lidt mere fart på den andre steder, og så max 19 grader.
4: Det, man hører, er

0: opdatering med Julie Rabeck.
1: Hvor er det dejligt at få lov til at være en del af det, der forhåbentlig er den bedste dag på hele ugen for dig. Fredag eftermiddag. Rigtig hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck, som det også lige blev sagt. Det plejer at være Marie Hobitz, men jeg er sikker på, at du og jeg også kommer til at hygge os rigtig, rigtig meget helt frem til klokken den bliver 14. Og lige nu, der skal vi faktisk snakke sammen, fordi vi åbner telefonerne. Det er tid til pas eller play, og du skal simpelthen give os et kald på 70 20 20 20, hvis du godt kunne tænke dig at være i ilden. Det drejer sig om, hvis du ikke ved det endnu, det er, jeg serverer 5 sange for dig. Du skal vælge, om du vil sige pas eller play på den sang, du hører. Problemet er, du har ikke noget overblik, så du ved i princippet ikke, om det kun bliver værre, eller om din yndlingssang venter lige om hjørnet. Så det er noget med at mærke efter. Det er noget med at have is i maven og stole lidt på din egen dømmekraft og måske også kunne tilgive dig selv, hvis du pludselig opdager, at der var en anden sang, du meget hellere ville have hørt. Og i hvert fald, jamen, tur, tag AUX-stikket, tur at være den, der DJ bare lige for en kort stund. Så igen, 70 20 20 20, så vil jeg glæde mig rigtig meget til at høre om din fredag og høre, hvad du gerne vil høre.

0: Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande til din fredag her i Popdateringen, hvor vi skal til at lægge den ud til dig. Det er dig, der får lov til at vælge, hvad det er. Vi skal høre det pass eller play. Det er 5 sange, og det er spørgsmålet om, hvorvidt Sonja har is i maven. Hej Sonja.
1: Hej.
0: Fortæl mig lige lidt om din fredag.
1: Jamen, jeg sidder faktisk alene på mit kontor, eller sådan der, hvor jeg arbejder, for mine 2 ledere lige smuttet. Så jeg er sådan helt alene på kontoret nu.
0: Nej, okay. Ja. Sidder du så bare og blaster P3 ud over kontoret, eller hvad?
1: Ja, altså nu har jeg så lige sat den på mute på computeren, ja. Så der ikke er genklang.
0: Thank you.
1: Men ja, det gør jeg hver gang, jeg er alene på kontoret. Der kommer det op på højtalerne, og så er jeg bare sådan, yes, har det fedt.
0: Det kan du også lige så godt gøre jo, især når du bliver efterladt så tidligt på en fredag. Altså, det er næsten tavligt. Af dine ledere, Tonja. Hvor lang tid har du tilbage? Hvornår kan du gå på weekend?
1: Cirka klokken 3:30, der skal jeg til noget sådan arrangement med et af vores samarbejdspartnere.
0: Arrangement? Så det er nærmest en hel arbejdsdag og nat?
1: Ja, jeg skal faktisk til 2 arrangementer
0: gennem
1: mit arbejde, og så kommer min svigermor på besøg i weekenden fra Jylland. Så vi skal selvfølgelig også ud og hygge.
0: Altså, doing God's work. Du er simpelthen på arbejde og med svigerfamilien, og jeg håber, der er nogen, der hører det her og tænker, kæft, Sonja, jeg gør det godt. Jeg synes virkelig, du fortjener i hvert fald at høre lige præcis den sang, du allerhelst vil høre af de her 5.
1: Ja.
0: Yeah. Hvad for noget musik kan du godt lide? Hvad håber du på at ramme ind i?
1: Altså, jeg er typen, der lytter til alt, selvom at det er sådan lidt irriterende at være den type, der siger det, for man er sådan der, ja. Men jeg lytter virkelig fra alt til sådan hardcore, sådan deathcore metal til K-pop og BTS og Harry Styles. Så jeg virkelig sådan, jeg favner rigtig bredt.
0: Den er god og rigtig bred. Ja, hold da op, Sonja. Jeg må ikke, vi kan ramme et eller andet, du godt kan lide. Husk nu, du må ikke skifte mening, så altså, hvis det er play, så er det play, uanset hvad vi rammer ind i efterfølgende, okay? Ja.
1: Det bliver svært, når jeg har så bred en musiksmag. Så kan du godt være, at jeg synes, de alle sammen er bangers. Ja. Det er sådan lidt problem.
0: Du må bare argumentere højt, ikke? Fortæl os dine tanker, når vi rammer en sang. Hvad siger du til den her?
1: Okay, lidt afrobeat.
0: Ja, Ice Kid og Blæst. Er vi okay, hedder den?
1: Jeg tror, det bliver en pas med den, faktisk.
0: Hvorfor det?
1: Jeg lytter ikke så meget til hverken Ice Kid eller Blæst, faktisk. Det er nok mest, når det kommer i radioen.
0: Ved du hvad? Så er det ikke der, vi skal pause. Nej. Det er det ikke. Du har trods alt kontoret for dig selv. Det skal være noget, du rigtig kan gå amok til.
1: Præcis. Jeg skal have en god banger. Jeg kan have det virkelig fedt til alene.
0: Okay, jamen så siger jeg, hvad med den her?

0: turet på mig selv. Vibes.
1: Åh, oh, men jeg er også bare typen, der er sådan, åh, oh, men hvad kommer efter?
0: Ja.
1: Altså, det er virkelig... Åh... Oh. Ej... Åh, oh, det er virkelig svært, fordi jeg havde sådan en kort Belieber-fase, der var sådan noget 12 år gammel.
0: Ja, okay, så du kan måske endda rappen på den her?
1: Jeg har kun... Jeg kasser ikke mere, men jeg har kun... Ej, jeg tror... Jeg tager den næste. Jeg siger pas.
0: Du siger pas?
1: Jeg satser. Jeg satser simpelthen.
0: Hvad siger vi så til den her?
1: Okay. Ja. Honestly,
0: yeah.
1: It's a vibe.
0: It is a vibe.
1: Det er en kæmpe vibe.
0: Det er milkshake, det er Kelis, det er fredag.
1: Det er iconic. Og jeg tror, ved du hvad? Det er play.
0: Er det play?
1: Det er play.
0: Sonja. Okay, ja. Du er så utilregnelig for mig. Jeg kan slet ikke læse dig.
1: Nej!
0: Jamen, fantastisk. Okay, du skal lige høre, hvad du så er gået glip af, okay?
1: Ej, jeg håber virkelig, at jeg tager dårligt valg.
0: Der er den her.
1: Charlie Queen.
0: Charlie og Chesto har den et.
1: Det er en rigtig fredagsmand, er det der.
0: Vil du hellere høre den?
1: Jeg kan altså sætte den på. Efter.
0: Det er rigtigt. Okay, og så til sidst den her.
1: Okay, jeg er ret tilfreds med mit valg.
0: Er det
1: det? Jeg skulle måske have sagt Justin Bieber med Baby.
0: Ja, jeg kunne godt mærke det lidt på dig der med milkshake.
1: Men
0: jeg synes også, det er et dejligt valg. Jeg har på fornemmelsen, at milkshake, apropos at have en bred smag, rammer lidt mere bredt.
1: Ja.
0: Ja. Så det bliver heller ikke She Cries med C21. Det bliver Milkshake af Kelis. Og så håber jeg, at du skruer rigtig højt op og går fuldstændig bananas inde på det der kontor helt alene, Sonja.
1: Det lover jeg dig, jeg gør.
0: Kan du have en dejlig weekend?
1: Tak, i lige måde.
0: Tak.

som musikquiz-mor på den her kanal, så er det dejligt at høre det her nummer, uden det, fordi den er med i en mad- eller drikkevarekvist, eller en laktosekvist, eller hvad end den har været med i gennem tiden. God gamle milkshake-kilis, valgt af Sonja.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Phoebe Bridges, Lost Boys. Lige om lidt får jeg besøg af frontmanden til et band, der er helt vanvittig live. Du ved, sådan en oplevelse af, at man næsten er helt målløs. Vi skal lige høre et par sange

0: Tak skal du have.
1: Hvordan har du det efter sådan en koncertfuld sommer?
0: Jeg har det godt. Jeg har det meget godt. Vi har jo haft sådan en sommer, hvor vi har bullret meget, ja. Vil jeg sige. Ja. Vi har jo også været professionelle, men det har været...
1: Men I bullrede meget.
0: I bullrede meget, ja.
1: Det vil også overraske mig med den bullerenergi, I kommer rullende med, at der ikke blev bullret lidt.
0: Ja, præcis. Det hører til. Ja.
1: Jeg har set på Instagram, at du har bedt jeres fans om hjælp til at skrive teksten på den sang, der kom i nat. I'm on it.
0: Ja.
1: I har jo ligesom allerede optrådt med den. Der er noget der, som jeg lige har brug for svar på. Hvordan kan I det, hvis I ikke har haft teksten?
0: Vi har jo optrådt med den, hvor at jeg har altså brøvlet vers. Jeg kalder det brøvlet vers simpelthen. Jeg har bare fundet på noget hver eneste gang, vi skulle optræde den live.
1: Har det så været det samme vrøvl, der er kommet ud, eller sådan?
0: Det har skiftet lidt, men okay. Det har nogle gange været lidt de samme lyde og sådan noget.
1: Nå.
0: Men folk har bare stået og klappet og været sådan, woo, fuck, det er fedt. Og ja, så har jeg jo tænkt, ved du hvad, det kan jeg jo sagtens. men vi spillede den ligesom en første gang på et tidspunkt, hvor at det første, da vi står på scenen, der kommer en tanke om, fuck, jeg har ikke skrevet noget vers til den her.
1: Nej.
0: Og så er jeg jo nødt til at bare gøre noget.
1: Og det kan du godt. Det er ikke sådan, at du bare går i stå eller sådan. Jeg tror bare, hvis jeg stod i dine sko, så ville jeg absolut ikke vide, hvad jeg skulle sige.
0: Jamen, jeg tror, det var sådan et overlevelsesinstinkt. Altså, ja. det, mit hjerne, den kørte bare for hårdt. Ja. Så jeg fandt på noget, og så er jeg bare blevet ved med det i 2 år nu, ja. Eller sådan noget, har vi spillet den.
1: Okay.
0: Ja.
1: Og så skulle den så ud, og så skal den jo selvfølgelig have en rigtig tekst. Så hvordan er det gået med at få hjælp til den her tekst?
0: Det er gået okay. Altså, det har været en meget, meget vild uge op til den her udgivelse. Jeg vil sige, at jeg kunne bruge cirka 5% af det, folk skrev til mig.
1: Hvad har folk skrevet? Hvad er det mærkeligste, I har fået ind?
0: Men folk vil jo gerne have, at vi synger om DSB. Og det er der rigtig, rigtig mange, der har skrevet.
1: Ja.
0: Og der har været en eller anden, der havde skrevet noget med "Væk mig fra de døde. Jeg er træt af at mødes under dynen."
1: Okay. Så, altså, ja, hold da op.
0: Ja, det spænder meget, meget bredt.
1: Ja.
0: Og det, vi har haft det rigtig, rigtig sjovt med at prøve nogle af de her ting af. Men vi endte egentlig ikke rigtig med at bruge noget af det. Jeg tror, vi har brugt sådan 5%, og det er mest bare sådan, hvordan nogle idéer folk havde til, hvad det kunne handle om og sådan noget.
1: Okay, så I selv skrevet teksten.
0: Ja.
1: Så hvad er det for en tekst, der rammer os, når jeg trykker play? For vi skal selvfølgelig høre I'm on it. Altså sådan, er det bare Volapyk?
0: Det er det ikke.
1: Er salen stadigvæk med?
0: Nej, men det skal man forestille sig. Det lyder, som om jeg siger sal. Jeg siger, jeg er i fucking send. Men det lyder rigtig, rigtig meget. Det måde, jeg synger det på, som om jeg siger, jeg er en fucking sal.
1: Ja.
0: Men det, altså, sangen handler jo om... den er endt med at handle om det at være ung.
1: Okay.
0: I Danmark primært handler det om og ligesom, at ting ændrer sig og sådan noget. Og folk går med noget mere sådan farvet tøj og sådan noget. Det er dejligt, folk gør det. Og du ved, mænd har en highlight på, og den stemning og sådan noget. Og det har jeg også selv tit ofte.
1: Mm.
0: Og hvordan den ældre generation nogle gange ikke rigtig lige kan følge med til det.
1: Okay.
0: Så er det lidt sådan en...
1: Det er jo en ret dyb mening.
0: Den er blevet ret dyb på kort tid, vil jeg sige.
1: Nok.
0: Ja.
1: Okay, jamen jeg synes, vi skal trykke play nu, og så skal vi prøve at se, om vi kan høre alt det her, der er blevet skrevet ind i den her sang, der altså hedder I'm On It, og det er Von Quas spritnye single, som kom i nat. Og der bliver ikke sagt sel, der bliver sagt send.
0: Ja, man, send.

0: Altså, jeg hører jo stadigvæk, jeg er en fucking sæl.
1: Ja.
0: Men nu hvor du har fortalt mig, at det er, jeg er i fucking sæden, så giver det mening. Altså, jeg synes faktisk, sangen giver mening lige pludselig.
1: Det er jeg meget, meget glad for, du siger.
0: Det er ret flot klaret.
1: Tak. Det, tak.
0: Altså, i forhold til, I bare er troppet op med en sang, der var ufærdig. Jeg er bare nødt til at spørge, hvordan er I overhovedet kommet til et sted, hvor det blev til? For det startede vel med sælen, ikke? Eller var det altid sæden?
1: Jamen, det har været vrøvl også.
0: Ja.
1: Altså, det har været, ja, okay, ja, ja. Og så kører man ligesom videre derfra. Og så, ja, det er det, jeg har gjort. Men nu synger jeg i fucking
0: sæden. Nu synger du faktisk den reelle tekst.
1: Nu synger jeg den reelle tekst.
0: Det er jeg virkelig glad for at høre.
1: Jeg er så glad for, at du kan høre en mening med det hele.
0: Men er det, fordi jeg er 16 mennesker, det er svært nogle gange ligesom at blive enige om, hvad der må komme med på scenen, og hvad der ikke må? For det er da ret unormalt at sådan, du ved, tage en sang med, der ikke er færdig, og bare spille den og sige blæh.
1: Jeg tror, jeg er meget flyvsk nogle gange, vil jeg beskrive mig selv.
0: Ah.
1: Så jeg ved ikke, om det er det rigtige ord at bruge, men jeg kan komme fra den ene dag til den anden, og sådan, jeg har en ny sang med. Okay. Vi skal have den med.
0: Og sådan er det.
1: Og sådan er det, ja. Og så er det, vi gør.
0: Nå, Mikkel, kommer der snart et album, eller hvad?
1: Det gør der.
0: Må jeg få en dato?
1: Må jeg sige det? Det må jeg nok godt, det er jo mig selv, der bestemmer, tror jeg.
0: Ved du det? Nej, ja, stop.
1: Den 23. oktober.
0: Ja! Der er folk, der råber og skriger ude i producerrummet.
1: Ja, yes, der kommer der album.
0: Ej, hvor fedt.
1: Et sælealbum. Ej, det gør det
0: ikke. Okay.
1: Det kommer, ja. Kommer et VQFF-album, hedder den.
0: Hvor er det spændende.
1: Mm.
0: Det vil vi bare glæde os til.
1: Det gør jeg ud med også.
0: Mikke, frontmand i Funquar. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Og kom med den fantastiske
1: nyhed
0: på en fredag.
1: Selvfølgelig.
0: Kæmpe stort.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

kategori i studiet, efter at Mikkel fra Von Quar lige har afsløret og breaket album. 23. oktober kommer der Von Quar album. Ej, hvor jeg glæder mig. Men vi er slet ikke færdige med den sprit nye musik, fordi det her, det er popdatering. Og det er fredag, og der er kommet en sang med to, som faktisk overraskende nok ikke har lavet et nummer sammen før, selvom de på en eller anden måde er lidt i familie. Jeg forbinder i hvert fald både Pil med den her sådan medinaske, poppede, festlige, men alligevel melankolske, mørke måde at lave musik på. Og det er præcis det samme, jeg tænker på, når jeg tænker kind mod kind. Så på en eller anden måde er det det her perfect match, vi bare har ventet på, skulle ske, som nu endelig er sket. Det er på en pilsang, som med kind mod kind er sprunget med på, og jeg må bare sige, det har bare gjort det hele endnu federe. Den hedder Jeg mener det stadig, og det er altså Pil og kind mod kind, spritnyt nummer i popdateringen.

0: Altså, jeg har en sang tilbage, og det er P3's Uundgåelige, som er sprithamrende ny. Og så er det jer, der overtager carte blanche for Fanda.
1: Yeah.
0: Hvad sker der? Det er fredag. I plejer ikke at sende på det her tidspunkt.
2: Nej, nej. Vi ved ikke, hvad Pelle Peter han laver, så vi er sådan, vi tager den.
3: Vi måtte ikke få det at vide. Nej. Og så var bare sådan, I skal sende. Men hvorfor? Sådan, Pelle Peter er her ikke. Hvad laver han? Det kan vi desværre ikke sige.
0: Nej.
2: Men vi kommer til at hygge os. Og altså, vi har et kæmpe program lined up.
0: Har I gjort jeres program fredagsagtigt?
3: Ja, 100%.
2: Altså, yes. vi har forberedt os minimalt. så kommer vi til at lægge det ud til dem, der lytter med, om at lave programmet for os.
3: Hvis man er sådan en type, der godt kan lide at høre musik, man godt selv kan lide,
2: ja,
3: så er det altså i dag.
0: Okay, så er der sådan en takeover-stemning.
2: Ja, der kommer til at være lidt takeover-stemning.
0: Det glæder vi os meget til.

0: Uundgåelig. Good Neighbors, Mary Jane. Der er Carte Blanche. Lige om et øjeblik, men først så skal vi altså lige have en omgang på tre nyheder. Fordi klokken den er gået hen og blevet 14. De kommer lige her med Rune Styrup.
1: Og i dag er det præcis 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. På den her dato, den 11. september 2001, der blev 4 passagerfly kapret af den militante islamiske gruppe Al-Qaida, og 2 af dem fløj ind i World Trade Center i New York. I alt, der mistede næsten 3.000 mennesker livet i det her angreb. Og derfor så er det en dato, som sætter gang i et eller andet i mange af os. I hvert fald i os, der er plus 30.
2: Jeg var sgu ikke født endnu.
3: Nej, heller ikke mig.
4: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske.
5: Vi var ikke født.
4: Vi var ikke født.
6: Jeg tror, jeg har været i vuggestue.
1: Ja, her har vi lige talt med en bunke studerende, der ja, af god grund ikke rigtig kan huske dagen. Jeg kan huske, at jeg var til badminton, da jeg fik at vide, at der var sket noget i USA der. Kan du huske dagen, Julie? Du var født jo, ikke?
0: Jeg var 4, så ikke, jeg bilder mig selv ind, jeg kan huske den.
1: Ja.
0: Men det kan godt være, det bare fordi folk har snakket meget om det.
1: Det er noget af det første, du kan
0: det
1: huske.
0: Det vil være min første minde, så meget skrækkeligt.
1: Ja. En af de danskere, der husker angrebet helt tydeligt, det er Anders Schelde, vi lige skal høre fra. Han var i World Trade Center, da det altså skete den her dag.
7: Jamen, så var det bare om at finde udgangen og komme væk, komme ud i en fart, og komme ud til dørene, ud til gaden. Hvilket så ikke var muligt, fordi der faldt jo vragrester og bygningsrester og kopimaskiner og skrivebord ned. Altså, hvad ved jeg, det hamrede ned med ting. Rente bilerne, og det var halv og kaste i en krigszone.
1: Og det lykkedes så alligevel for ham at komme ud hurtigt, men han siger også, at den her oplevelse stadig sidder i ham i dag.
7: Nummer 2 fly kom jo ind og fløj lige hen over hovedet på mig, og ind i det andet tårn. Så den dag i dag, der har jeg det ret stramt med lavflyvende fly, der flyver hen over hovedet på mig, der reagerer min krop simpelthen instinktivt på det.
1: Ja, det forstår man godt. Grunden til, at vi stadig taler om det her terrorangreb 25 år efter, det er jo, at det ændrede verden totalt. Rent praktisk, så blev for eksempel lufthavns- og flysikkerheden hævet til et helt andet niveau, som vi jo også kender det i dag. Og politisk, der fik angrebet USA's præsident på det tidspunkt, George Bush, til at erklære krig mod terror. Kort efter, der invaderede USA Afghanistan. Et par år senere var det så Irak, og det var også krige, som vi i Danmark blev en del af. Angrebet og reaktionerne på det gjorde også, at truslerne mod Danmark ændrede sig. Siden dengang, der har vi i Danmark haft 54 sager om terror og landsforræderi, og 81 personer er blevet dømt i dem. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste. I de første år efter 9/11, der var frygten store koordinerede angreb som det her i USA. Men i dag, der ser vi ofte folk operere på egen hånd, og det gør arbejdet sværere for vores efterretningstjenester, det siger vores retskorrespondent Louise Dansgaard.
8: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
1: Jeg har også lige plads til en anden hurtig nyhed, for det er ikke kun mange elløbehjul, der kan køre ulovligt hurtigt. Det gælder også elcykler. Og Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik har nu klaget over 4 forhandlere og deres markedsføring til Forbrugerombudsmanden. De mener, at forhandlerne vildleder kunderne, når de sælger elcykler, som kan hjælpe os med at køre meget hurtigere end de 25 km i timen, som de må hjælpe med her i DR. Der har vi kontaktet de 4 forhandlere, der er blevet klaget over. 3 af dem har sagt til os, at de tager klagen alvorligt og laver nogle ændringer, og den sidste forhandler er ikke vendt tilbage. Og så en hurtig vejrudsigt. Det skyder der også regn og byger i den vestlige del af landet. Mod øst kommer der også flere skyer her i løbet af eftermiddagen. 14 til 19 grader.
9: Det man hører, er man selv. P3.

0: Frank Eriksen.
1: Glædelig fredag til dig, der lytter med. Til dig, der er på vej hjem fra arbejde, eller på vej på arbejde, hvis du arbejder weekend, for eksempel.
2: Ja, eller sent.
1: Til dig, der er på vej til fredagsbar. Til dig, der bare tænker, bror, nu skal jeg fucking bare have en kold bajer.
2: Og til dig, der tænker, nu glæder jeg mig til at høre tættere på himlen.
1: Nej, der kan vi så lige sige, det kommer ikke lige til at ske i dag.
2: Nej, vi har allerede fået en sms ind i, apropos podcasten hedder det jo i dag, fordi det er på himlen ikke sender. Hvad så drenge og Mama Jojo? Mama Jojo er her, ikke? Det er bare mig og dig, Jan, ikke? Ja. Hvad har I gjort ved stakkels tættere på himlen?
1: Jamen, vi ved det ikke. Nej. Vi ved ikke lige, hvad Pelle Peter laver i dag, men han laver nok noget andet, der er vigtigt. Og derfor så var vi bare hurtige til at sige, at vi tager den.
2: Det kan vi sgu godt tage.
1: Vi elsker fredagssender, for det er så god energi, og det er så hyggeligt og sådan sende til folk, der er på vej på weekend, på en eller anden måde.
2: Ja, præcis. Og der er allerede begyndt at komme bud ind i apropos-kassen på det, vi snakkede med Julie om lige før. Så, nu er det ikke bare lille fredag. Nu er det fredag. I kan få, please, hilsen smeden.
1: Det er, fordi smeden gerne vil høre et selvvalgsnummer, altså noget, som han selv kan få lov til at sætte på. Og det gør vi, men der går lige en time.
2: Om en time er der takeover.
1: Ja, om en time, der får I lov til at bestemme musikken, vi skal spille. Men her den første time, der har vi nogle ting, vi skal igennem. Fordi for eksempel, Henrik, vi lever i en tid. Enig. Og det er en anti-sociale medietid lige nu.
2: Mm-hmm.
1: Og der tror jeg, på grund af, du ved, har du set Mette Frederiksen, alle er ude og hade på sociale medier, ikke?
2: Jo, telefoner generelt. Det er jo fandme...
1: Telefoner, sociale medier, alle sådan, du bliver dum af det, du kan ikke løbe. Der var en, der skrev, at det at være på SoMe i en halv time, var ligesom at ryge 4 cigaretter, inden du skulle på en løb.
2: Det læser jeg godt, det var en DR-artikel.
1: Og det synes jeg er så grineren, hvis det er så slemt. Men,
2: det er det jo ikke.
1: Nej, det tænker jeg heller ikke. Men jeg tænker ikke, det kan sidestilles i hvert fald. Men hvis nu er sociale medier bare roden til alt ondt lige nu, så inden der er nogen, der begynder at undersøge, om det er det, for reals, så synes jeg, vi skal udnytte det. Fordi der er på en eller anden måde et hul i markedet.
2: Mm-hmm.
1: Det er den perfekte syndebuk for alting lige nu.
2: Ja.
1: Og derfor så tænker jeg, hvis der er nogen lytter, der lytter med, som har klokket i det, så har jeg en idé.
2: Så hvis man sidder derude og har lavet noget lort, og ved at gå på weekend med dårlig samvittighed...
1: Det kan være hvad som helst. Bare at man har fucket lidt op.
2: Ja.
1: Prøv lige at tænke over din historie, så skal jeg nok forklare lige på den anden side det her. Velkommen til.

0: Gud, hvor er det fedt. Levitate Me og Save Us. Lige om lidt, så skal vi høre historier fra jer derude, der har gjort noget dumt, og som har brug for en undskyldning for det. Vi har fundet den perfekte undskyldning for det dumme, I har gjort. Så hvis du har en historie om noget, du har gjort, som er rigtig dumt, så, så bliv lige hængende. Vi tager lige Raindance først.
1: At the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Henrik, kan du godt stadig finde på at gå på sociale medier?
1: Ja. Ja.
0: Kan du godt det?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Det kan du godt?
1: Ja. Men jeg er heller ikke i folkeskolen.
0: Nej, men har du hørt, hvor dårligt det er for dig?
1: Ja. Vi har lige snakket om den der DR-artikel, som sagde, hvis du skal ud og løbe, så en halv time på sociale medier, det er ligesom at ryge 3-4 cigaretter.
0: Jeg vidste ikke, hvor dårligt det var for os. Og jeg ved heller ikke, om de helt ved selv, hvor dårligt det er for os lige nu. Men det er lige meget. Fordi det her fokus, der er på sociale medier lige nu med, at det skulle være ligesom at danse med djævlen, det synes jeg, vi skal udnytte. Det kan vi gøre ved at bruge det som undskyldning for alt.
1: Til hvad som
0: helst. Alting. Hvad som helst.
1: Mm-hmm.
0: Nå, men der er jeg helt sikker på, at vi sidder, det er fredag. Der er nogen, der er på vej hjem fra arbejde i dag, som tænker, gud, hvor var jeg dårlig på mit job i dag. Min chef har allerede, det mailen er tækket ind, mødt lige ind på mandag på mit kontor.
1: Mm.
0: På mandag, der har man brug for at vide, hvad skal man sige til sin chef. Og der har du brug for et vandtæt alibi, som hedder sociale medier. Måske mere specifikt end det. Altså, hvor man kan sige, det er TikToks skyld.
1: Ja.
0: For eksempel.
1: Jeg er lige kommet på TikTok, og det har simpelthen det har skadet mig.
0: Det er, igen, vi ved ikke, hvad konsekvenserne er, langtidskonsekvenserne er endnu, men det er i hvert fald, kan man mærke allerede på mig nu, at der er en grund til at smide det køleskab ud af vinduet, i stedet for at installere det hos kunden.
1: Mm. Jeg kan godt lide opportunismen i det, fordi det er jo, altså, der er jo altså, sager nu, hvor det virker til, at det er ikke super godt. Men man kan jo lægge sig i... Man kan jo lægge sig i slipstrømmen, det er jeg enig i, og sige, okay, men der er jo ikke forsket i, hvordan det påvirker mig i forhold til, hvordan jeg spiller fodbold med drengene. Så hvis jeg har spillet en dårlig kamp, hey, så...
0: Det kan godt drengene, være... Det er sociale medier.
1: Det er, fordi jeg er på LinkedIn.
0: Nej, jeg fik jo den her idé, der sad på sociale medier. Så sociale medier kan jo ikke være helt dårlige, men det er der jo meget nogen, der synes, at de er kun.
1: Mm-hmm. Ja, mm,
0: så derfor, så lad os udnytte det. Det, jeg godt kunne tænke mig, det er, at der er det, der med. Hvis du har ligesom lavet et eller andet, tænker, det her, det er sgu ikke så godt. Altså, der er sket noget på mit arbejde, eller i mit parforhold, eller med mine venner, som, hvor alle godt ved, jeg har fucket op. Hvis du vil fortælle os den historie, så vil vi til gengæld kvittere med en undskyldning, som du kan bruge til at komme tilbage. Det kommer til at være en undskyldning, der peger ind i sociale medier. Det ved vi alle sammen godt nu. Men så kan de ikke sige noget, fordi alle ved godt, at sociale medier er noget lort. Det er sociale mediers skyld. Det er ansvarsfralæggelse. Det synes vi skal bruge.
1: Det er vandtæt. Du skal ringe ind på 70 20 20 20 nu.
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Vi skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er
5: meget uværdigt. Se, der kunne Lasse Knudsen godt have brugt en god undskyldning. Mm-hmm. Og det er præcis det, vi gerne vil give folk, der ikke kan finde ud af deres arbejde, ligesom Lasse Knudsen her. Altså, folk, der har dummet sig på en eller anden måde, kan ringe ind nu på 7023, og så få os til at skræddersy en pissegod undskyldning til dem.
6: Vi har allerede fået et bud ind her. Jeg har dummet mig, jeg skal spille fodboldkamp i aften, men jeg kom til at træne ben i tirsdags for første gang i 3 måneder, og det kan jeg godt stadig mærkes. Jeg er meget spændt på, hvor lang tid jeg holder i den kamp i dag, og om der kommer en bøde min vej. Det vil vi sagtens kunne finde på en undskyldning for.
5: Ja, fordi vi har jo den perfekte smutvej. Vi har den perfekte sundebuk, nemlig at alting kan undskyldes med, at man har været på sociale medier. Så ring lige ind på 70 23 nu, hvis du har brug for en god undskyldning. Så finder vi på en social medieundskyldning til dig on the spot.

0: jeg vil gerne have lov til at sige undskyld til dig, Henrik.
1: Ja.
0: Eller også, jeg kunne også bare sige, at det er nok fordi, at SoMe har ødelagt mig.
1: Ja.
0: Sociale medier, det er det, der har gjort, at jeg har dummet mig over for dig.
1: Mhm.
0: Godtager du det?
1: Ja, det kan jeg godt godtage.
0: Tak. Fordi i går, der siger du til mig, har du set, hvad hedder det, det der DR-program?
1: Eventyr i blinde.
0: Eventyr i blinde.
1: Yep.
0: Så siger jeg nej, fordi jeg føler, det er sådan noget føle-tv.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har ikke lige haft overskud til. Og så siger du nej, det er pisk, og så siger jeg, nej, det gider jeg faktisk ikke at se. Nu har jeg været hjemme og se det. Og derfor vil jeg gerne sige undskyld.
1: Ja.
0: Og så derfor vil jeg gerne sætte den her jingle på.
2: Er der energi i stedet for at være kedelig og udmattende?
3: Sidder du også og zapper rundt? Føles det nærmest umuligt for dig at finde ud af, hvad for noget indhold, du kunne tænke dig at se på streaming eller Flow TV? Så frygt ej. Det er nemlig blevet tid til Hennies TV-tips.
0: Fordi ja. Det er fandme godt.
1: Er det ikke godt?
0: Åh, det er fandme godt.
1: Ja, det er fordi, der er lavet hundredvis af rejseprogrammer, og man tænkte, nu er der ikke flere, man kan lave. Men så landede Eventyr i Blinde, hvor man sender 5 blinde på rejse i Sydeuropa sammen.
0: Ja.
1: Kæmpe anbefaling. Det ligger inde på DRTV. For det første er der noget i, man lærer vildt meget om, hvordan det er at være blind i virkeligheden.
0: Ja.
1: Altså, hvor mange småting der er, og så er de 5, der er afsted, er fuldstændig geniale mennesker.
0: Helt vildt sjove, søde. Jeg synes jo, ja, man lærer virkelig meget, hvordan det må være at være blind. Jeg synes også, jeg blev gjort lidt til skamme, sådan min egne fordomme ved at se det, faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Sådan, fordi ægte, så tænkte jeg, da jeg så en blind skulle gå Camino på et tidspunkt, min første tanke var sådan, hvorfor? Og det skammer jeg mig over allerede, det jeg tænker det dengang. Men når jeg ser det program, så er jeg sådan, der er en af dem, hun forklarer præcis, altså, hvor hun sådan, hvis man kun oplevede med sit syn, så kunne man jo blive hjemme og kigge på et billede af det sted, man skulle hen.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var et meget godt billede på, sådan, gud, hvor har jeg også været privilegieblind på en eller anden måde.
1: Jamen, jeg synes bare, at de er rigtig skønne.
0: Og fucking griner.
1: Og der er meget, man ikke har tænkt over. For eksempel, ja. Noget, jeg ikke har tænkt over, det er petanque. Det er jo en mega god sport, åbenbart, for blinde. Edis, som er en af deltagerne, han forklarer det her.
4: Det er en fed sportsgren, når man som os ikke kan se noget. Vi skal ikke løbe rundt. Det er stillestående spil.
0: Ja.
1: Så petanque er mega fedt, og så bagefter så kaster han grisen ud, og så rammer den helt over hjørnet, og så siger han, den er cirka lige midten. For han kan jo ikke se, og så er der en, der siger, ej.
0: Da Frank finder petanquebanen og kaster den direkte ud over reglingen,
1: ja.
0: Det er jo også sjovt, og de ved det jo godt, det er jo, altså, de har det jo heldigvis lol, fordi de sådan, det her er jo, man bliver jo nødt til at grine sig lidt igennem livet, fordi de, som de også siger, vi kommer jo til skade, og der er jo alle mulige sådan, udfordringer ved det.
1: Ja.
0: Så det er bare virkelig nogle powerhouses af nogle mennesker.
1: Apropos at grine sig igennem det, Mohammed, har også noget selvivning i det her klip.
5: For det er badeværelset, tænder de lyser.
6: Hvorfor tænder du lyser?
5: Det var bare en vane.
0: Mohammed, han er fucking fed. Ham kan jeg altså virkelig godt lide. Også Mohammed, der skal skære 2 kilo løg. Ja. Og jeg tænkte, det må være en fordel at være blind.
1: Ja,
0: altså, på en eller anden måde.
1: Jeg ved ikke, om det går i talk-kanalerne.
0: Ja, det ved selvfølgelig heller ikke, om det gør. Men jeg elsker bare Mohammed, der laver løgsuppe til alle de andre. Det synes jeg fandme er stærkt.
1: Ej, det sidste klip, jeg har med derfra, man skal gå ind og se det, fordi det er skide godt. Det er en genre af pranks, som jeg ikke havde overvejet, som er blind til blind. Hvor Frank, han laver en joke på Edis.
0: Ja.
4: Har du din badekåbe på? Nej, jeg har en øjenskær.
1: Og joken her, han har badetøj på, jo. Han er jo, men Edis ved det jo ikke. Så Edis tror.
0: Kæmpe anbefaling. Hop lige ind på DRTV, og så...
1: Det er ekstremt weekendagtigt.
0: Ja, men det er bare hyggeligt, og det er faktisk... det er både interessant og feel good og alle mulige ting på samme tid. Det hedder Eventyr i Blinde. Ligger ind på DRTV.

0: som om, at denne her bog er baseret på et rygte, jeg har hørt.
1: Det har jeg ikke hørt.
0: Og så er spørgsmålet så, om forlaget Gyldendal, eller jo, jeg tror, det er Gyldendal, der har udgivet den, render med sladder i reklamer for krimien. Fordi det er jo baseret på et rygte, hun har hørt og læst på Reddit.
1: Der er noget rygte.
0: Jo, så siger der står faktisk her, så står der...
1: Nej, du behøver ikke læse det op. Jeg tror, altså, det der med at rende med rygter, er det ikke sådan lidt... passé?
0: Jo, men det, der undrer mig, det er, at tandfæn er baseret på et rygte, som hun har hørt. Og så siger de, forlaget siger så, det voldsomme rygte, som bogen er inspireret af, har ifølge forlaget ikke nogen sandhedsværdi.
1: Nej, det har
0: Hvorfor så bruge det i marketingen? Hvis det er sådan, at...
1: Altså, hvad er det, du gerne vil med det her? Jeg forstår ikke, hvorfor er det, du skal ind og bore i... Eller ikke bore, men hvorfor... Ved du noget?
0: Nej, jeg ved ikke noget om.
1: Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Men forlagsredaktøren hos Gyldendal, som har et ret sjovt navn, hedder Simon Pasternak.
2: Lidt sjovt. Navn efter en grøntsag, det er ligesom, hvis det er noget Hans Gullerød.
0: Han går ud og siger, intet i selve bogen henviser til nogen som helst virkelige personer.
1: Nej, så lad den nu ligge.
0: Det er jo også rigtigt nok, men det gør... Men deres marketing er jo, at historien henviser til, til et rigtigt rygte, der eksisterer.
1: Nej, der kommer ikke mere der. Det var det.
0: Men det er heller ikke det, jeg vil snakke om, men hvorfor siger du det?
1: Hvorfor siger hvad?
0: Hvorfor siger du, der kommer ikke mere? Altså,
1: Jeg ved ikke, om der kan komme... I videoen siger hun,
0: tandfæen opstod, fordi jeg stødte på et rygte, som handler om en person, der trak tænder ud på sexarbejder for sjov. Det siger hun i en video på Gyldendals Instagram. Og så siger Simon Pasternak, han siger, i forhold til vores markedsføring, er der ikke noget, hvor vi har sagt, har lyst til at sige, eller har nogen interesse i at vise hen mod virkelige personer. Overhovedet ikke.
1: Netop. Så der er ikke nogen virkelige personer bag, så videre. Luk den bog, Henrik, og kom videre med dit liv, mand. I stedet for den der at gå med høtyven og en fakkel op og sådan noget. Hvad er det, du gerne vil?
0: Det virker bare som om...
1: Er det ikke forlaget?
0: Forlaget
1: er bange. Ja, det ved jeg ikke, om de er. Hvad skal de være bange for, hvis det ikke er
0: spørgsmål, det er, hvad er de bange for?
1: Ja, hvad er de bange for? Hvorfor er det så, vi diskuterer det? Kan vi ikke bare komme videre?
0: De bruger det jo markedsføring. Enten må man vel skide eller stå på den. Så må de jo sige, jamen, det er det her rygte. Men de er sådan, nej, det må I selv finde.
1: Nej, man skal ikke gå ind og finde det.
0: Man kan godt finde det.
1: Det ved jeg ikke noget. Det skal man gøre.
0: Det er altid meget mærkeligt, når vi snakker om den her bog.
1: Hvorfor?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Det er det, der er mit spørgsmål.
1: Jamen, så lad mig være.
0: Okay.
1: Jamen, jeg siger bare,
0: det også bare
1: kom nu videre. Lad være med lidt med rygter. Det, ved du hvad? Det klæder dig ikke, min dreng. Det klæder dig ikke.

0: From Down Here, Lola Young. Du lytter til Carte Blanche på P3 på den her fredag, som et plaster på såret, kan man sige, i stedet for tættere på himlen. Og derfor har vi også besluttet os for, at frem til klokken 16 i dag, så vil vi gøre noget lidt atypisk.
1: Mm. Det skal være god stemning. Og hvordan får man det? Det får man ved, at folk får lov til at holde jackstikket.
0: Ja, de skal have deres vilje, kan man sige.
1: Ja, ikke? Der er altid masser, der har lytterønsker på musik og sådan noget, men ofte siger vi, nej, vi har planlagt noget. Mm. I dag har vi ikke planlagt det hele, så der er plads til, at man kan få sit lytterønske med. Du havde ikke ret godt navn til det.
0: Det ved jeg ikke, de store fede fredagsbanger.
1: Ja, det er ikke et dårligt
0: altså, jeg kunne godt tænke mig at samle, altså fra klokken 15 til klokken 16 i dag, fra om et kvarter cirka, til klokken 16, der kunne jeg godt tænke mig at samle på det fedeste fredagsenergi overhovedet. Vi havde sådan en ting, da jeg boede i England, at vi alle sammen havde et nummer, vi spillede hver fredag. Det skal jeg nok også spille for jer på et tidspunkt. Men sådan, det der nummer, der bare får dig i stødet, det der nummer, der kan få dine medlyttere til at sige, hold kæft, nu er det fandme weekend.
1: Så er det fredag.
0: Eller nu er jeg fandme på vej på arbejde i min weekend, men det ved jeg ikke.
1: Og vi kan jo prøve at teste nogle lidt genre af, fordi vi har jo smeden.
0: En af vores lyttere.
1: Som skrev ind i går, sagde, jeg vil gerne høre det her nummer. Og så sagde vi, faktisk, hey, smeden, skriv ind i morgen. Fordi vi gør, du kan rent faktisk ønske det i morgen.
0: Og hvordan udtaler man det, spørgsmålstegn? Ike Fue.
1: Det er hans bud på en fredagsbanger.
0: Ike Fue. Og nu er jeg jo lidt bange for det, fordi Henrik...
1: Jeg har hørt den, og jeg støtter op om den. Men det er det fede ved det her nummer, og det er faktisk også noget, der er muligt, hvis du sidder derude og tænker sådan, jamen, de har nok ikke mit nummer. Jeg var nødt til at skrive op til noget support for at få det her ind i vores diskotek. Et diskotek, der ellers rummer millioner af sange, men den var der ikke.
0: Ike Fue betyder what's up, eller and what happened.
1: Ja, og det er jo... Don Miguelo.
0: Men det er fordi, det jeg er bange for, hvis det er, at vi bare siger, nu er senderen alles, at det bliver for smalt. Fordi jeg vil jo gerne have sådan nogle numre, som alle ligesom kender. Alle kan være sådan, det her, det, selvom vejret ikke er sådan super godt, det er vinduerne ned, det er skruet op for blaupunkthøjtalerne i bilen, det er sådan lige åbne en monner på vej hjem, eller det ved jeg ikke. Hvad siger du? Hvorfor står du og
1: griner? Ja, jeg griner bare, fordi at, det her det er jo også det, der sker, når der bliver åbnet op for lytterønsker. Søren, han skal jo også spille den nu bare!
0: Søren, du må lige give os en chance.
1: Åh, for helvede. Okay, elsker det. Og der er også allerede lytterønsker, der begynder at hakke ind. Osher, okay, ja, skide godt.
0: Okay, prøv, vi skal nok sammen til bunke, og vi er her til kl. 16, hvor vi kommer til at spille jeres musik. Men vi starter lige med at spille smedens. Ike Fue, hvor hårdt lige på er den?
1: Jamen, den, du kan sætte den på, hold den lidt nede.
0: Okay, jeg starter den her.
1: Prøv at høre nu.
0: Skru lige lidt op. Tja! Mambo.

0: Jeg bare siger, Henrik, når der er en dyb stemme i et nummer, som bare siger, Mambo,
1: ja,
0: så har du mig altså.
1: Siger, det her er en god start på lytterønsker.
0: Men jeg beklager, fordi vi starter først om 12 minutter, må jeg bare sige.
1: Men feedbacken er positiv.
0: Kan folk godt lide det?
1: Ja, det kan de satme godt.
0: Smid en skud til dig. De kan godt lide dit nummer. Prøv her i næste time. Der giver vi flere af jer mulighed for at melde musikken. Så nu hører vi lige lidt om gift for første blik. Det er lidt et genreskift.
1: Vi skifter lidt.
0: Det vil jeg godt indrømme, men prøv, vi er også på arbejde. Vi åbner lige en øl, så bagefter er der Mille. Og så på den anden side af klokken 3, der er det jer, der bestemmer musikken.
2: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
3: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
4: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
5: Jeg skal giftes.
6: Jeg er skide grønne gris lige nu.
2: Endnu.
6: Nej, jeg har ikke noget med til at høre dig. Nej, det gør jeg. Jeg starter eventyret.
2: Har I kæft, han er en stor mand? Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
3: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
6: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DRTV.
3: En lille skål for Tulleprinsen her.
1: Hvilken en af dem?

0: ind i.
1: Mm-hmm.
0: Om 8-9 minutter, så har vi besluttet os for, at frem til kl. 16, så skal det være vores lyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre. Det har vi, fordi at vi plejer ikke at sende om fredagen, så vi synes, vi skulle hygge lidt ekstra om jer.
1: Ja, ja.
0: Det plejer at være noget, som folk er glade for, det der med at få noget medbestemmelse. Det kender jeg godt selv.
1: Og så er det også
0: noget til at bestemme med.
1: Folk med god smag jo. For eksempel det nummer, vi lige har spillet fra smeden, I Café.
0: I Café? Nå ja, det
1: som godt kunne komme på en
0: men vi begynder altså, nu vil jeg godt, smeden lige fik lov til at have et forspring, men det er fordi, han meldte ind allerede i går. Nu, der går altså lige 7 minutter, før vi rigtig begynder.
1: Og det fede er, at der er allerede begyndt at komme bud ind i vores indbakke. Du kan sende dit bud ind 12 12 P3 mellemrum, og så hvad for noget musik, du godt kunne tænke dig at høre. Min kæreste sidder Gamer Crash. Han har brug for motivation med Prada-sangen Skål.
0: Ja.
1: Hej gutter, det er fredag, der skal smække Moving to the Sun, Hugel, Imeal, Angel og Ultra Natte. Når der er tre artister på, så lyder det lyder forholdsvis hårdt. God weekend.
0: Der skriver Lil Wayne er kongen. Spil noget meget med ham.
1: Noget fucking.
0: Yndlingssang er We Be Steady Marvin.
1: Der er også her et nummer, der altid får min fredag gang på bedste vis, er David Bowies Let's Dance. Okay, du hopper frem i køen.
0: Nej, det gør jeg sgu ikke.
1: Nej.
0: De må vente.
1: Ej, hvor er det absurd.
0: Nej, det er først efter klokken 3, venner. Bare vi vil bare lade sms'erne komme.
1: Det er ikke fair.

Her var det Dopamin af Robin. Om 5 minutter, så kan I være med til at bestemme musikken, som Henrik og jeg spiller for jer. Først, så er det lille mig, der bestemmer. Minds of 99, 9 mm.

0: det her. Det er 9 mm af The Minds of 99.
1: Det er meget imponerende, at de kan blive ved med at gøre det.
0: Altså, jeg synes, det er ekstremt imponerende. De spytter bare helt ud.
1: 9 mm, bang, bang, bang.
0: Kan du huske dengang, de var på arbejde 3 dages træ? Hvor de
1: jo, film om gud, det? Ja, dokumentaren om 3 dages arbejde med Minds.
0: En hel weekend var på arbejde. Se filmen her. Det kan jeg rigtig godt lide. For Rune Styrp, han er væltet ind i studiet her. Er du okay, Rune?
2: Jeg skal bare lige nå at få klippet en lille lydbid med Lars Lykke.
0: Nå, ej, det glæder vi os til. Er det en god en?
2: Nej, jeg tror, I har hørt federe citater fra ham, vil jeg sige, men altså... Det er altid sjovt at høre ham, men jeg bare skal fortælle, hvad han siger, ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Okay, men så lad os gøre det. Klokken den er blevet 15. Det er tid til P3-nyheder med vores allesammens Rune Styrp.
2: Og lige et par andre nyheder, inden vi når til Lars Løkke. For vi kommer tættere og tættere på en pris på 20 kroner literen ved tanken. Det er krigen i Mellemøsten, der stadig presser benzin- og dieselpriserne op. Og i dag der har prisen på diesel været rekordhøj på 18 kroner og 99 øre for en liter. Det viser tal fra bilejernes interesseorganisation FDM. FDM har også regnet sig frem til, at det her vil betyde ekstra regninger på flere tusind kroner om året for de fleste bilister, hvis altså priserne bliver ved med at ligge så højt. Der har været så meget rod med nogle af vores sædbanker, at flere af dem er blevet politianmeldt, det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
2: Udmeldingen her kommer efter, at vi i går kunne fortælle, at en af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, der har hovedsæde i Danmark, er blevet politianmeldt, fordi sæd fra mindst 81 donorer er blevet brugt til at gøre ulovligt mange kvinder gravide i Danmark. Og lad os lige høre, hvilke bekymringer det giver en af de mødre, der kan være påvirket af sagen her. Det er Sascha Dittetarne.
4: Jeg bekymrer mig selvfølgelig for, at der er langt flere donorbørn derude, end det, som jeg havde fået at vide dengang, jeg blev insemineret. Jeg bekymrer mig for, at min søn løber ind i en sød pige, som viser sig at være hans søster, og får et forhold til hende. Det er jo ikke alle donorbørn, der rent faktisk ved, de donorbørn.
2: European Sperm Bank siger til os, at sædbanken ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender politianmeldelsen fra medierne, og de derfor ikke kan kommentere mere på sagen lige nu. Vi har forgæves forsøgt at få svar på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er blevet politianmeldt, og hvorfor. Og så en lille opdatering fra den arbejdsgruppe på højt niveau, der blev sat sammen efter mødet mellem USA, Danmark og Grønland i Washington tilbage i januar. Det er stadig, altså... En fed beskrivelse af en gruppe, det synes jeg.
1: Ja. Ja, det må også gøre ondt på alle de andre arbejdsgrupper.
0: Ja, som ikke er på højt niveau.
1: Ja, åbenbart ikke.
2: På normalt niveau. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han siger, at han har en forsigtig optimisme omkring at få landet en aftale mellem landene. Det er altså det, man sidder og diskuterer i den her arbejdsgruppe. Og det siger han efter et møde i det udenrigspolitiske nævn i dag, hvor han har fortalt medlemmerne der om det arbejde, der er i gang i den her high-level arbejdsgruppe. Så lad os lige se, om vi kan høre Lars.
5: Jeg kan sige, at det er en proces, som vi satte i gang i januar, og som vi læner os ind i, og det har vi også oplevelse af, at man gør fra amerikansk side. Og jeg har sådan en forsigtig optimisme på, at det også kan lade sig gøre.
2: Ja, jeg kunne høre mit egen øre, så jeg håber, han gik igennem.
0: Der var mono i hvert fald, ja.
2: Monotont. Det er ikke Lars skyld, det er min skyld. Mødet i Washington, det kom jo, da den her diplomatiske krise mellem Danmark og Grønland og USA var på sit højeste, og efter at USA's præsident Trump havde gentaget, at han ville have kontrol med Grønland, og hvad vi ligesom ved, så er det jo heller ikke en plan. Det ser ud til, at præsidenten han har droppet endnu. Og så en hurtig vejrudsigt. Det efterhånden skyder de fleste steder. Mod vest er der også regn og byer i luften. Og så får vi maks 19 grader resten af dagen.
0: Tak, Rune.
2: Det var så lidt.
0: Henny, indtil kl. 16, der har vi besluttet os for at give vores lyttere medbestemmelse.
1: Ja, tak.
0: Over hvad vi skal spille for noget musik.
1: Nu er det fredagsstemning.
0: Vi starter med køkkensmeden, der melder ind på musikken i dag. Han skriver, jeg skal hjem og fejre med en dreng. Der bliver 4. Og lige pt. Er det Benjamin Hav og Portugal, vi skal føre den af til sammen, vil være et kæmpe nummer at få i dag. Lad os starte der. Det smager jo på 3.
1: Ja, som sagt, så gjort køkkensmeden. Værsgod.
0: Man kan selvfølgelig ringe ind på 70 3x20, hvis man vil ønske noget andet.

0: Det her, det er køkkensmeden, vores lytter, der har ønsket Portugal af Benjamin Hav. Og det er fordi, Henrik og jeg, vi er i gang med at lave ønskeradio.
1: Ja.
0: Din store, fede fredagsbanger er det, vi gerne vil spille i dag.
1: Vi jagter de bedste sange. Ikke? Ja. De bedste sange til fredagen, det er det, vi gerne vil have.
0: Lige præcis.
1: Og hvis du har et bud på, hvad det skal være, så kan du ringe ind på 70 20 20 20 nu. Og hvorfor det er den bedste fredagssang, du kan komme i nærheden af.
0: Ja. Og jeg vil lige gøre sådan her, inden vi går helt ind. Ja, fordi jeg har lige et eksempel, men jeg gør lige sådan her først.
2: Velkommen til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
0: Fordi jeg synes jo, at hvis man ringer ind på 70 3x20, Henny, så skal man også levere en eller anden grund. Altså, vi vil jo gerne hygge snart lidt med jer, der ringer ind. Og derfor, det er ikke fordi, man skal sælge sin sang på den måde, men vi vil gerne lige snakke lidt mere om, hvad skal I i dag? Er der ingen anden?
1: Og så er det også en anerkendelse af, at vores indbakke eksploderer, og der er rigtig mange bud, men det er sådan, man kan jo ikke vælge favoritter. Så nu er det sådan, hvad er forklaringen på, at det skal være det her nummer? Så hvis du skriver en sms ind, må du også meget gerne skrive en forklaring på, hvorfor du gerne vil høre det nummer med. Bare så vi kan, altså, har noget at vælge, så vi ikke bare siger, nå, den her.
0: Man kan både skrive ind på 1212 P3, lave et mellemrum, og så skrive, jeg vil gerne høre den her sang, fordi... Eller man kan ringe ind på 70 3x20 og have en hyggesnak med os om det i radioen.
1: Ja, og hyggesnak er lige så meget for, at vi kan finde det i systemet.
0: Ja, så har vi køber os selv lidt tid. Jeg kunne for eksempel, hvis det var mig, der ringede ind, så vil jeg sige, at... jeg ved ikke, om du ved det, Henrik, men jeg har boet i London.
1: Jamen, jeg har fået nogle sms'er ind om på siger han har boet i London. Fortæl mere.
0: Nå, tak, fordi I er interesseret. Det er rigtigt, det har jeg. Jeg har boet i London og gik på musikkonservatoriet. Og Henrik, da jeg kom hjem i mit bofællesskab,
1: selvfølgelig,
0: som hedder Elver Gardens, så havde vi noget, der hed... fordi Elver Gardens, så havde vi EG... I, altså i stedet for TGI's Friday, så havde vi EG It's Friday. Mm. Og der skiftede vi til at sætte en sang på, som vi bare altså kamp elskede.
1: Havde du en yndlingssang, eller hvad?
0: Ja, jeg havde en yndlingssang. Der var en af de andre, en af pigerne, hun havde, Natalie Cole, hun satte altid den her på. This will
1: be an everlasting. Ja, det er også. Det er meget fredag.
0: Meget fredag, ikke? Jeg gik mere på den her, som jeg vil spille for endnu. Wild for the night.
1: Shit, man. Okay, jeg håber ikke, at der er alt for mange bløde ønsker derude, fordi vi starter der hårdt.
0: Vi starter hårdt. Det er den her, vi starter med. Ring ind på 70 3x20, hvis du har et nummer, vi skal høre. Eller sms 1212 på 3 mellemrum.

0: Man kan ringe ind på 70 3x20 eller sms til 1212, skrive på 3, lave et mellemrum, hvis man vil ønske en sang i dag. Henrik, vi to vil lave ønskeradio. Mm-hmm. Det er Carte Blanche på P3.
1: Der er et ønske i sms'en, som er sluk dog for den larm.
0: Det er min fredagssang på London.
1: Det er min fredagssang.
0: Nå, hvad så med det her, mens vi lige venter på, at der kommer en lytter igennem? Så kan vi jo lige tage noget nyt. Dansk musik. Elsket. Bottom up. Selvom det er på engelsk, så kan det stadig godt være dansk. Det er en lille ting. Ja. Ring ind på 70 3x20, hvis vi skal spille et af dine numre. Her er brug for at sige, ikke noget, du selv har lavet. Helst ikke. Et nummer, du gerne vil høre i dag.

0: Ja.
1: Elsket.
0: Bottom up. Det kan sgu godt noget, det her.
1: Der er fandme også fredagsenergi i det her.
0: Vi leder over faktisk efter den bedste fredagsenergi, fordi vi, normalt vi sender tættere på himlen lige nu. I dag er det carte blanche, fordi Pelle Peter er ude og føjt.
1: Han er ude og lave fredagsenergi et andet sted.
0: Præcis.
1: Og det er han sindssygt god til.
0: Men vi kunne bare godt tænke os at få den bedste fredagsenergi fra jer. Altså det bedste, de bedste musiknumre, I kan komme i tanke om til en fredag. I kan sende dem ind 1212 P3 mellemrum. Eller I kan endnu bedre ringe ind 70 20 20 20 og forklare, hvorfor lige præcis den sang er en fredagssang.
1: Og det har I gjort, Helena og Mikkel. Hej.
2: Hej.
1: Hej venner, hvad laver I?
2: Jamen, vi er på vej til at tjekke ind på et hotel lige om lidt snart.
0: Okay.
2: Og så skal vi holde... Jamen, på Amager.
1: Ja.
3: Vi har månebryllupsdag.
1: Det skal jeg forstå.
0: Det?
3: Det betyder, at vi har været gift i 16 år.
2: Yes.
1: Tillykke.
0: Så det er månebryllupsdag?
2: Ja, det gør det. Det gør det.
0: Man lærer fandme noget nyt hver dag, jo.
2: Jamen, det er jo det.
1: Nå, men det er kæmpe meget tillykke.
3: For alle vores venner.
1: Så 16 års bryllupsdag.
3: Yes.
1: Okay, stærkt. Og I skal holde fest i dag, eller hvad?
3: Kæmpe fest. Yes.
2: Kæmpe fest for alle vores venner.
0: Okay, det er jo en gigafredag.
2: Tak for alle dem.
3: Og der er lidt under 2 timer, til de kommer, så vi skal lige blive helt klar, ikke?
2: Jo, vi mangler lige at dress om.
1: Men ja, hvorfor er I på hotel?
3: Lige op, så skal vi afsted.
1: Hvorfor er I på hotel? Ja.
3: Det er fordi, at vi bare vil hen og slappe lidt af bagefter. Vi har
2: uden børn.
3: Været børnene.
1: Nej, okay. Kæmpe dag, I har. Okay. I kommer til at... Jeg håber ikke, I bliver alt for stive, så I bare ikke kan bruge det over til dig.
0: I skal leve jeres liv. I skal leve jeres liv.
1: Prøv at, hvad vil I gerne høre som jeres store fede fredagsnummer, også jeres 16 års bryllupsdag, jo?
3: Altså, for lige at vi sætter lidt gang i den og kommer lidt i gang, så vil vi gerne høre Vici med Levels.
0: Ja, den måtte komme, om den kommer 20 minutter ind i programmet, eller om den kommer, det er lige meget. Lad os få banket den af. Den kommer her, venner.
3: Ja, fedt, man.
1: Værsgo, folkens. Rigtig god bryllupsdag.
2: Jo, tak.
3: God dag. God
0: weekend.
1: Den kommer her.
0: Ja.
1: Ja. Det skulle komme. Vi kan lige skal få den spillet.
0: Det kan være, den kommer igen, jo. Efter det her. Det ved man ikke.
1: Nej, det ved vi ikke. 73x20, hvis du vil ønske en sang.

0: Det her, det var Drukner af Casey og Annika. Du lytter til Carte Blanche på B3. En form for placeholder, hvor der normalt har været tættere på himlen.
1: Ja, i dag sender vi Carte Blanche fredagsbangers.
0: Ja, de store fede fredagssang. Vi har bare åbnet det op og sagt, prøv at høre, hvis du har et nummer, vi skal spille i radioen for alle sammen at komme i den helt fede fredagsstemning, så kan du ringe ind på 70 3x20, fortæl os om det, eller skrive en sms til 1212 på 3 mellemrum. På en eller anden måde, så er det også for at dække vores egen røv ind, fordi vi godt ved, at Pelle Peter er eminent til at skabe den her fredagsstemning.
1: Vi er ikke uddannet.
0: Vi er ikke DJ's. Vi er ikke disc jockeys, nogen af os to.
1: Nej.
0: Men vi vil jo gerne prøve at skabe så god fredagsstemning som overhovedet muligt. Og derfor tænker vi, så er det nemmere at lægge noget til jer.
1: Ja, ja.
0: Du kan kalde det ansvarsfralæggelse.
1: Vi kalder det at tage det seriøst.
0: Vi kalder det at tage jer seriøst. Henrik, der er en telefon.

0: Ja, tak. Hallo.
1: Hej, Asger.
2: Hej. Hey, gutter.
1: Hej. Glædelig fredag. Glædelig fredag.
2: Jamen, lige meget. Det er dejligt.
1: Hvad kan vi gøre for dig?
2: Jamen, jeg har lige fået fri, han har sagt. Eller jeg gider ikke være på universitetet mere, så nu er jeg taget hjem. Jeg skal sidde til myre hele dagen, og det kan man altså godt blive træt af.
0: Rewind. Hvorfor? Tæller du myre?
2: Jamen, det er fordi, jeg skriver mit bachelor i biologi, og så skal vi lige finde ud af de der myrer der. De skal lige tælles.
1: Det føler jeg ikke, jeg blev klog på.
0: Der er stadig lige så mange spørgsmål.
2: Ja, det må vi tage
1: okay,
2: til en anden dag. Det er en lang forklaring.
1: Okay. Fint.
2: Ja,
1: men hvad så, Asger? Hvad ellers? Hvordan går det med dig?
2: Jamen, så er jeg helt ærlig. Jeg holdt lidt fredag i går, så jeg er sådan lidt kvæstet i dag. Så jeg tror måske, jeg skal hjem og sove lidt.
1: Det er ikke måske den mest ønskede tømmermandsaktivitet at tale myre.
2: Nej, det kan du faktisk have ret i. Jeg er virkelig ikke lidt steneren, men altså, jeg kan godt lide myre. Jeg elsker dem.
0: Hey, og ved du hvad, det er din egen sag.
1: Som en, der har masser af myre hjemme i sin kælder, så vil jeg bare sige, at jeg er ikke helt vild med dem lige nu. Men altså, jeg kan godt lide dig, Asger. Hvad skal vi høre, og hvorfor?
2: Jamen, det faktisk har min sang egentlig ikke rigtig noget med myre eller sådan set så meget. Det er en fed fredagssang, men den, jeg har valgt den, fordi det er en ode til jer.
1: Ja.
2: Jeg har hørt jeres program i lang tid, også dengang, der ikke var kamera på. Og da der så kom kamera på, og så man kunne se ind i DR-appen der, så fik jeg et voldsomt chok. Fordi jeres stemmer passer fuldstændig perfekt til den anden person. Mm. Altså, jeg kan jo simpelthen ikke få det til at give mening.
1: Det synes jeg er rigtig sjovt. Ja, okay, prøv lige at forklare, hvordan... Altså, så min... Lige nu er det jo Jannik, der snakker.
2: Ja, lige præcis.
1: Men du tænker, at jeg vil passe på Henriks krop. Henrik, vi ligner jo lidt hinanden. Vi er begge to rødhåret, men jeg er jo lille og tyk, og Henrik er høj og tynd.
0: Det er meget gøk-gok energi.
2: Ja, jeg tror, at Henriks stemme er bare så dejlig, sådan ro og dyb, og den vil passe lidt mere på din statur. Og jeg elsker jer for det.
1: Nej, vent,
2: det var bare et chok.
1: Vent lige. Hvordan er min stemme? Ja. Asger, hvordan er min stemme?
2: Jeg
1: kigger
2: på myre hele dagen,
1: I må
2: give mig en chance.
1: Du får en chance. Så hvad skal vi høre?
2: Så vi skal høre Little Lies af Fleetwood Mac.
1: Ah, klasse.
2: Men jeg har jo lidt løjet for mig, kan man sige, med de stemmer der.
0: Hvad måde til? Kan komme hjem og sove?
2: Ja, god plan.
1: God dag.

0: Det her, det var Askers ønske. Little Lies af Fleetwood Mac, fordi han mener, at Henrik og jeg burde bytte stemmer.
1: Ja, ved du hvad, Myre Asker? Det...
0: Han siger, at din dybe, rolige stemme ja. Vil passe bedre til min dybe, rolige krop.
1: Ja. Og din høje, bare... fistelstemme vil passe bedre til mig.
0: Jeg vil bare sige, Asger, at det er altså ikke kun Henrik, der kan lege den.
1: Nej, nej, ikke man hører. Du er meget sikker.
0: Jeg er sikker i det med dybe.
1: Okay, skal vi også lige anerkende, at der bliver skrevet absurd mange sms'er ind?
0: Helt vildt. Altså, jeg kan jo rigtig godt lide den her. Vi, altså, der er virkelig mange gode, så det er jo ikke kun den, jeg kan lide. Men jeg kan bare sige, at der er en, der skriver over, vi sidder i bilen på vej til Sjælland fra Kolding. Vores søn Magne på 8 år er stor, stor Gnags-fan og fik i fødselsdagsgave i sommer en CD-afspiller og gamle Gnags-albums. Den lange tur vil blive klart bedre, hvis vi kan overraske ham med en hilsen fra radioen og skrue helt op til Mr. Swing King og nyde, at det er fredag. God weekend. Mr. Swing King. Men Magne... Det er ikke dig, der kommer til at dominere det dagen, desværre. Vi holder meget af dig, men vi skal et andet sted hen.
1: Ja, og det er derfor, du får den snas, Magne.
0: Du får snasen, Magne. Vi kan godt lide dig, men du må lige blive lidt større, før du kan få den hele.
1: Ja, men det behøver ikke at være sværere, end at sende en sms ind, hvor der står, fed fredag, spil legenden, Kato, hey shorty, så er der weekend og bold. Den ja, modtager jeg.
0: Altså, vi spiller bangers i dag. Stor fed fredags bangers. Sådan er det bare. Yeah. 70 3 gange 20.

0: det her. Det er Hey Shorty, Kato sammen med Uso og Johnson. Og du lytter til Carte Blanche på P3 lige nu. I stedet for Tættere på himlen, sender vi i dag.
1: Og det er jo Carte Blanche i en fredagsbanger udgave.
0: Ja,
1: og det her var et lytterbud på en fredagsbanger. Jeg synes, at den holder 100%
0: stadig. Vi vil stadig gerne have flere lytterbud.
1: Mhm.
0: Altså, men der er jo noget, der er uundgåeligt om den her P3. Det er P3's uundgåelige.
1: Nå.
0: Den spiller altså lige, så må I ringe ind på 70 23, så må I ønske noget efter den. Det er Good Neighbors, Mary Jane.

0: P3's uundgåelige Mary Jane, Good Neighbors, som slutter. Man skal lige vente sig til slutningen der. Kunne du høre det?
1: Ja.
0: Vi leder efter de største fredagssange, og vores indbak er fyldt godt op. Der kan godt være mere. Så send endelig en sms 1212 P3 mellemrum med dit bud. Du kan også ringe ind på 70 20 20 20, og det er der jo allerede en masse, der har gjort. Vi skal snakke med nogle af dem nu.
1: Vi skal tale med Carl og Jonas. Hej, drenge.
2: Hej, hej.
1: Hallo. Mænd.
0: Hvor befinder I jer?
2: Jamen, vi er lige kommet over broen.
0: Hvilken en
2: af dem? Fra Esbjerg.
0: Okay, Lillebælt.
3: Storbælt, den store
0: af dem. Fra Esbjerg. Nå, okay, så I er allerede helt over. Okay, hvor er I på vej hen?
2: Vi er på vej i Lufthavn. Københavns Lufthavn.
0: Ja, fordi...
2: Ja, det er grundet, at Jonas, der sidder ved siden af, hans kæreste slog sgu op med ham her i mandags.
0: Kontrollerer.
2: Og der er en god kammerat, og ser, at der er Manchester Derby her på søndag.
1: Ja, okay.
3: Og jeg er jo altså kæmpe United fan.
1: Okay.
0: Og det altså, er også kontrollerer.
1: Nej, Henrik. Det kan du ikke sige. De er røde djævel, ikke? Det er
2: fordi... Jeg er jo kæmpe Liverpool-fan, men jeg tager med alligevel, fordi jeg er en god kammerat. Og tænker, ved du hvad, nu bestiller jeg billetterne, og så tager vi bare afsted og får en for god weekend.
1: Okay, jeg skal lige... Så Carl, er det dig, der er United-fan?
3: Nej, det er Jonas.
1: Okay, det er Jonas. Jonas er United-fan. Og Jonas, hvordan har du det oven på dit breakup?
3: Jeg har faktisk, skal være ærlig.
1: Ja?
0: Ja.
3: Jeg har faktisk lige glemt det. Jeg føler ikke, der er en stor ændring i mit liv.
1: Det har selvfølgelig også kun gået 5 dage. Nej, men altså, Jonas, det er jo dejligt, hvis du har det på den måde. Altså, at det ikke er... Fordi så er det måske det rigtige.
0: Så er det bare en tur til London,
1: så nu får du en tur til Manchester.
3: Det er da forfølgelig. Det er som om... Jamen, jeg glemte lidt, da Carl ringede til mig.
0: Okay. Det er klasse.
1: Det er den fodboldtur.
0: Klasse, ven. Fodbold fikser det hele. Hvad hedder det... Hvad kunne I godt tænke jer at høre?
2: Ja, det er mig, der... ved du hvad? Jeg tager tilbage til Roskilde Festival, det må være 3 år siden, hvor at, jeg står på orange scene sammen med Jonas, og vi hører Jungle.
1: Ja, tak.
2: Og så vi vil rigtig gerne have Busy Earnings med Jungle.
0: FIFA 15?
1: Okay, det ved jeg ikke.
0: Ja, ej, okay. Klasse sang. Jeg har lyst til at spille Ultimate Team, når jeg hører det her.
1: Hey, kæmpe god tur, venner.
3: Tak for det. God tur.
0: God fredag.
1: Gud, de bliver farlige på den flyver der.
0: De bliver så farlige.
1: De bliver også farlige i Manchester. Det elsker jeg. Shit. Watch out, man.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arnelinnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Annelinnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

0: Det her, det danser med minder af kendt mod kendt. Kunne du tænke dig at bestemme, hvad vi skal høre næste gang? Så skal du ringe ind på 70 3x20 til Henrik og jeg. Fordi Carte Blanche har taget senderen, fredagssenderen. Og vi vil gerne høre dit store, fede fredagsnummer.
1: Mm. Og vi har været en masse igennem nu. Du skal ringe ind på 70 20 20 20, eller sende en sms. Og der er rigtig mange, der har sendt sms'er. Men denne her fangede alligevel min opmærksomhed fra Niels. Der står, på vej til Atlantia med et vennepar og vores tilsammen 5 børn. Indtil videre meget normalt.
0: Ja.
1: Kan vi fortsætte festen i radioen med opad og ude af kontrol? Der er mange ting her, som stikker forskellige retninger, synes jeg.
0: Okay, også fordi... Så Niels og venneparet og hans hustru eller kæreste skal i Lalandia med 5 børn nu.
1: Ja.
0: I sig selv, så burde man jo kunne få lov til at vælge, hvilken som helst nummer, man gerne vil. Ja. I hele verden.
1: Nej, det har du fortjent.
0: Det har du fortjent. Så vælger du et nummer, der handler om at tage kokain, ikke?
1: Angiveligt. Det kan angiveligt. Du ikke bare... du kan jo fandme analysere de numre på alle mulige måder.
0: Men hvis man skal... hvis man skal tage sig igennem...
1: Hvis jeg kom til en dansk eksamen, så var det måske den vej, jeg ville gå også.
0: Jeg synes, det er så hårdt. Altså, jeg håber bare, at I alle sammen sidder sammen i den bil på vej til Lalandia, og så bare hører det her.
1: Ja. Ha' en klassetur.
0: Altså, helt seriøst. Kæmpe god weekend i Lalandia til jer. Det her, det er ude af kontrol. Nu går det opad.

0: Okay.
1: Ønsket er to familier på vej til Lalandia.
0: En stille og rolig Lalandia. En stille og rolig vandlandsang her fra ude af kontrol. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Lige nu, der laver vi det i Carte Blanche her på P3, at du kan ringe ind på 70 20 20 20, hvis du vil ønske det allerstørste fredagsnummer i din optik. Mm. Der er én chance tilbage, fordi den, vi kommer til at spille nu, den er blevet ønsket. Så der er én sang, der står åbent nu. Så hvis man vil have sin sang spillet, som man mener er den sygeste fredagssang nogensinde, så er det 70 3 gange 20, lige nu. Fordi vi starter lige med en sms her, Henny.
1: Ja, den er ikke så lang. Til gengæld så har den noget smæk på. Det er hjælp mig med at lave bølgen og spille lige Tsunami. Tak med venlig hilsen, ham der allerede sejler.
0: Jamen altså, det kan vi godt hjælpe med.
1: Ja,
0: kom her. Stuck in the days, I feel like I'm riding a wave. My life is a roller coaster inside of a maze. I hope it's a phase, spending way more than I save. I don't know if I'm matching my age anymore, man, I

0: When I seen pastor sinning, you honestly think if I go put 100k on the table, my dog won't kill him. DSB, I'm with Pats, I rap, he traps, but he got the same car, I whoop, he ain't written no 16 bars or lyrics. Got rich without a father figures, no drama, could have karma spinning, it's not Carty on my arm, it's a Richard. Well, gone, I ain't seen Shorty in a minute. She asked how I am, I said calm. She said I'm the man, I said in it. Posted up with my dog at yard. If you got a friend for my friend, then bring it. When I was broke, heart cold like December, but now I'm up, my step got a spring in.
1: Det her, det er Wagwan, Central C. Du lytter til et Carte Blanche på P3 med Henrik Eriksen og mig, Jannik Skov. Og Henny, vi har spillet det musik her den sidste time, som vores lyttere gerne vil høre.
2: Som folk vil have.
1: Som folk gerne vil have. Nu har vi én sang tilbage.
2: Mm-hmm.
1: Og
3: ja, for cirka en halv time siden fik vi jo en sms.
1: Ja.
3: Som var, skal jeg læse noget?
1: Ja, det må du godt.
3: Vi sidder i bilen på vej til Sjælland fra Kolding. Vores søn Magne på 8 år er stor Knacks-fan og fik i fødselsdagsgave i sommer en CD-afspiller af gamle og gamle Knacks-album. Den lange tur ville blive bedre, hvis vi kunne overraske ham med en hilsen fra radioen og skrue op for Mr. Swing King og nyde det fredag. God weekend.
1: Ja.
3: Og der lavede du jo, hvor du spillede lidt Mr. Swing King.
1: Jeg spillede 4 sekunder, ja, for at lave en lille vits.
3: Og det skabte et rigtig dårlig stemning i den her indbakke. Det må man ikke.
1: Der er i hvert fald mange, der har skrevet, at det er blasfemisk kun at spille 4 minutter Mr. Swing King.
3: 4 sekunder.
1: 4 sekunder. Så jeg vil gerne lige sige, hej Tina, hej Magne.
4: Hej.
5: Hej.
1: Hej Magne, hvordan går det?
5: Det går
3: fint. Du er i radioen, Magne. Bare så du ved det.
4: Ja. Han siger, du er i radioen. Du er lige, det er fordi, vi prøver lige med højtaler i bilen. Det går nogenlunde her.
1: Okay. Men Magne, det er bare fordi, vi gerne lige ville sige undskyld, fordi vi lavede den der vits før.
5: Det er okay.
3: Ah, det er godt.
1: Det er godt. Ved du hvad, Magne? Kan du have verdens bedste fredag?
5: Mhm.
1: Og så vil vi gerne spille den her for dig, min ven.
5: Tak.
4: Kom mange tak til dig. Her.
1: Selv tak. Rigtig god weekend, venner.
4: I lige måde. Hej.
1: Hej. Henny, den her den går til Magne.
3: Ja. Og alle andre, der kan lide
1: Knacks. Og alle andre.
3: Fanden, 80% af Danmark.
1: Du selv skal Knacks.

0: Ja, det er også et godt nummer. Det er et godt nummer, Magne. Det må man bare sige.
1: Og sige at være 8 år at være forelsket Knacks, altså også...
0: Det kan noget.
1: Det er meget stærkt.
0: Det er en acquired taste. Der er, vi er blevet tilgivet i indbakken, Henrik.
1: Ja, det var for det der radio-edit af Tsunami. Ja, den der, der ligger vi os flat ned.
0: Ja.
1: Det er ikke sådan, det skal lyde.
0: Nej. Jeg vil gerne sige, sige tak, fordi I har valgt al musikken den sidste time. Der er jo kæmpe lange fredag lige om lidt. Men Henny, først så skal vi ud i verden og høre nogle nyheder. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo.
0: God fredag alle sammen.
1: God fredag.
0: Klokken er 16. Der er P3 nyheder her med vores allesammens Rune Styr.
2: Og i USA er der lige nu mindehøjtideligheder for de næsten 3.000 mennesker, der mistede livet i det største terrorangreb i landets historie for præcis 25 år siden den 11. september 2001. Her blev 4 passagerfly kapret af den militante islamiske gruppe Al-Qaida og brugt som våben. 2 af dem fløj ind i World Trade Center i New York, og her blev der afholdt et øjebliks stilhed for de 2 angreb på det præcise tidspunkt, de skete kl. 8.46 og 9.03 om morgenen lokal tid. Alle 4 nulevende tidligere præsidenter Joe Biden, Barack Obama, George Bush og Bill Clinton deltog i den her ceremoni i New York, som vi stadig er i gang, hvor pårørende også var mødt op for at sige navnene på dem, de har mistet.
3: Joanne Marie Aladiotis.
4: Sabir Ahmed.
3: Terrence Andre Aiken.
4: Godwin O. Ajala.
3: Trudy M. Alagera.
2: Ja, jeg skruer ned her, for det er jo desværre en voldsomt lang liste. Det ved man også, hvis man har været ved Ground Zero og set de her mange navne, der er indgraveret i bronzeplader. Den 11. september ramte et 3. kapret fly Forsvarsministeriet Pentagon. Her er der også en mindehøjtidelighed lige nu, hvor præsident Trump deltager. Det fjerde fly det styrtede ned i Pennsylvania, efter at passagererne havde forsøgt at overtage kontrollen fra terroristerne. Og grunden til, at vi stadig taler om det her angreb 25 år efter, er udover tragedien i sig selv, at angrebet kom til at ændre verden totalt og for eksempel sat gang i en global krig mod terror med USA i spidsen. Herhjemme står det stadig rigtig sløjt til med iltindholdet i vores have. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Ifølge den så kommer iltsvinden tidligere end før, og i slutningen af august i år, der var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. Spørger man minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, så understreger rapporten her, at der skal bruges mindre gødning på vores marker. I sidste uge der vedtog politikerne på Christiansborg en meget omdiskuteret lov, der sætter et loft på udledningen af kvælstof på markerne. Men der skal mere til, siger Christian Rabjerg.
5: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
2: Det er rekorddyrt at fylde bilen med benzin eller diesel i de her dage. Olieprisen er på sit højeste niveau siden maj, og det har betydning ud på tankstationerne, hvor prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen på de høje priser skal vi finde i Mellemøsten. Det fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen her.
6: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
2: Bilejernes interesseorganisation FDM har regnet sig frem til, at det vil betyde ekstra regninger på flere tusind kroner om året for de fleste bilister, hvis altså priserne bliver ved med at ligge så højt, som de gør nu. Det er skyet, og der er også regn og byger i den vestlige del af landet den her eftermiddag. Mod øst også mest skyet herfra, men det skulle til gengæld holde tørt 14-19 grader.
7: Lange fredag.

Det er blevet fredag, og det betyder, at jeg står klar herude i DJ-byen med min meget lille DJ-pool. Hvis jeg lyder lidt forkølet, så er det fordi, jeg er fucking forkølet, men det skal ikke holde os tilbage fra at holde verdens bedste fest. Nu har jeg sagt det. Det er nemlig blevet fredag, og så ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at jeg kommer til at banke dig i ansigtet med alt muligt mærkelig musik. Nok også en masse hits, fordi det er desværre sådan, jeg har skruet sammen. Jeg hedder Emil Lange. Hvis ikke du har hørt det program før, vil jeg gerne sige undskyld på forhånd. Husk, at du altid kan skrive en klage på auga@dr.dk, eller så bare send den i sms'en 1212. Meget nemmere. Jeg har lidt forskelligt med. Fordi jeg tænkte, at når det er sådan fredag her, hvor er det så bedre at starte end i Sverige? Ja. Nogen vil sige mange steder. Jeg vil sige ingen steder. Fordi der er kommet hende her, den svenske artist, der hedder... se, nu begynder det, ikke? Fordi hun hedder Hjalda. Ikke Jada, men Hjalda. Det lyder fuldstændig sindssygt, det her nummer. Jeg forstår ikke så meget svensk, som jeg vil ønske. Men jeg tænker, det er et rigtig godt hej og goddag-nummer. Så skal vi ikke bare gøre det? Fuck, jeg glæder mig til i dag. Det her, det er anime med Hjalda.

0: også DJ.
1: Emil Lange er også en DJ. Lange fredag på B3.
2: Ja, vi har det fedt, mand. Det
3: er mega fedt.
2: Den der sang, den skulle da lige lade.
3: Ja,
2: det er fedt. Den der, han synes.
3: Han skal næsten høre den.
4: For jeg er sindssyg, og jeg har det fedt.

Jeg tror, at det her, det er den mest officielle, den mest slaskede start på et langfredag-afsnit nogensinde. Og det er også okay nogle gange at starte fuldstændig slasket, jo. Det kan jeg ikke rigtig gøre så meget ved, mens det her fuldstændig forfærdelige mix, det ligesom kører ud. Når du starter slasket, så kan vi også hurtigt komme op i noget, man kan fucking dakke til. Det her, det har været mit yndlingsnummer hele sommeren. Ikke, jeg har det fedt. Også fuldstændig fantastisk nummer har været mit yndlingsnummer i 60 år, tror jeg. Det her nummer, vi skal høre nu, ikke også? Jeg har spillet det, altså på toilettet, når jeg sidder og skider. Og jeg har stadig lyst til at danse. Du kender det godt, når jeg sætter det på. Jeg har godt nok spillet det mange gange i det her program, men jeg har aldrig spillet det så tidligt.

0: Emil Lange.
1: Langefredag på B3.
2: Nogle gange så er det også vigtigt, at når man tager den op, at du tager den ned igen. Det her, det er Wiley's remix af Bad Girls. Jeg vil jo sige, at den er bedre end originalen, men det er også mig, der er fuldstændig skingrende sindssyg. Jeg har slet ikke sagt, hvad vi skal i det her program endnu. Skal jeg vente med det? Ved du hvad, jeg tænker, at jeg venter til efter det her nummer, fordi jeg har ret mange sjove ting med. Hvis du lige tager den i radio, jeg hedder Emil Lange, det er det lange fredag. Jeg vil ikke sige undskyld, men jeg vil sige, jeg ved heller ikke, hvad der kommer til at ske, udover at det bliver møghamrende fedt. Lad os lige høre det her Wiley remix af Bad Girls med M.I.A.

Altså, den bedste version af Bad Girls med M.I.A., det er 100% den her. Men prøv lige at komme tilbage. Grunden til, at vi er her i dag, det er for at holde en fest. Jeg har ingen idé om, hvad jeg har lavet de sidste 20 minutter. Det har været mærkeligt, det har været slasket, det har også været ret lækkert. Du må lige melde ind enten på Instagram eller på 1212, hvad du synes indtil videre. Vi trækker lige vejret. Jeg har en masse ting med til dig, vi har ugens mashup klar. Jeg har faktisk også fundet nogle ret sjove remixes og mashups, som jeg tænker, vi går i gang med lige om lidt. Allerførst, så lad os lige tage et nummer, hvor der har været meget snak om det AI, og det er lidt grineren, fordi jeg har fået tilsendt en masse numre i løbet af den her uge, hvor ret meget af det har været AI, og jeg, som udgangspunkt, så spiller jeg ikke AI-musik. Det her, det er ikke, fordi det er AI, det er noget med, at der er en, der er lidt... Jeg skulle lige til at sige bims, det var slet ikke det, jeg mente. Der er en, der er lidt speciel, der har siddet ved sin computer, trykket på noget, og så er der kommet noget ud, som var ret fedt. Så har Hugel og hans hold så taget det, og lavet det til et rigtigt nummer. Så det lyder lidt som om, der er nogen, der er kommet til at pisse på et keyboard, og så er vi ligesom kommet videre derfra. Det her, det er Moving to the Sun.

Paraiso med Lost Frequencies og Mari Flores. Altså, i forhold til, at jeg åbenbart aldrig nogensinde spiller sexet, så vil jeg sige, at det her, det er pænt fucking sexet. Så har jeg sagt det. Vi skal til noget nu, som er lidt sexet. Ikke meget. Men det er fordi... Jeg har godt nok været et underligt program indtil videre, vil jeg bare lige sige. Og det er ikke din skyld, det er min skyld. Fordi jeg har simpelthen lyst til 10.000 ting. Også fordi jeg har taget så meget ny musik med til dig, som jeg så gerne vil spille. Det her Lost Frequencies nummer, det var nyt. Det var også lidt, du ved... Altså, vi var lige ved, at det bare var elevatormusik. Men så fordi, at det var lidt varmt og lidt sexet, så lige pludselig så... Så var det sgu egentlig også okay. Så blev det lidt mere, hvad skal man sige, jeg sidder på en Vespa og prøver på at køre rundt i hele Italien med en mørkhåret kvinde bagpå. Det, jeg ved det ikke. Nå. Vi skal til nogen, der hedder Trap Killers. Hvis ikke du kender dem, forstår det godt. Brasilianere, skingerne sindssyge, har lavet alt muligt sindssyg rave-musik. Jeg faldt over det her nummer i dag, der hedder To The Floor, som så er med Tiny Temper, som er en... britisk grime rapper, og det er der, jeg begynder at blive forvirret, fordi Trap Killers er meget undergrund, og altid været meget undergrund. Jeg har faktisk ikke hørt så meget til dem siden... det ved jeg sgu ikke, mand. Det er også fordi, jeg er musiknørder den helt sygt, og specielt DJ's, og Trap Killers var sådan nogle, dem vil jeg fucking gerne være, da jeg startede med at DJ. Nu vil jeg bare gerne være Emil Lange, eller Kato. Jeg har ikke besluttet mig. Nå, lad os høre det her. To The Floor, eller Vai Dizendo. Det er et brasiliansk tech house, kan vi godt kalde det. Sammen med Tiny Temper. Det er altså ret sygt.

Altså, Trump Killers sammen med Tiny Tempa. Rimelig fucking sindssygt. Også fordi, jeg tænker, at det, jeg lige prøver at gøre, det er at spille noget af det Trump Killers, som jeg rigtig godt kunne lide. Altså, noget af det jeg gik fuldstændig agurk til. Du forstår ikke, du skulle se mig på en natklub, bare stå med, jeg tog bukserne af, og så sked jeg på gulvet. Så fedt synes jeg faktisk, det var. Så fedt synes jeg stadig, det er, tror jeg. Jeg har ikke hørt det i mange år. Vi hører lige, det der, du bliver nødt til at forstå, hvorfor jeg synes, det her det er mærkeligt. Eller ikke mærkeligt, men jo, også lidt. Fordi det her, det er Trump Killers med Que Pasa Amigo. Et af mine yndlingsnummer nogensinde. Det er altså lidt en anden vibe, samtidig med, det er fuldstændig samme vibe. Jeg forstår det ikke. Men det er langsomt. Det er slasket. Altså, det her nummer kan jeg jo godt høre fra Brasilien. Det andet kunne det ved jeg sgu ikke, mand. Du må lige melde ind, hvad du synes. Jeg elsker det hele, kan jeg mærke. Men det her, det er i hvert fald rigtig sindssygt.

Hvis du lige har tændt i radio, jeg hedder Emil Lange, og jeg håber, du tændte lige, da jeg snakker om skide på gulvet. Hold kæft, hvor vildt det er dejligt. Det her, det kan jeg passe Amigo med Tropkillers. Jeg kun spillede, fordi at Tropkillers lige havde udgivet et nyt nummer sammen med Tiny Temper. Det synes jeg var mærkeligt. Gå ind og hør det i det her lyd, hvis der er. Jeg gider ikke forklare det igen. Lad os lige tage en breather. Hvis du spørger mig, det har du ikke gjort, men nu får du svaret alligevel, så er Chainsmokers de største.

at den skal op i tempo. Vi nærmer os, at vi skal have ugens mashup. Men inden da, så lad mig lige spille en masse mashups, har jeg lyst til at sige. Jeg har fundet lidt forskelligt. Jeg var med i DJ-battle for nogle uger siden. Jeg behøver ikke sige, at jeg vandt, fordi at, det gjorde jeg. Og så vil jeg gerne sige, det var Henriks skyld for Carte Blanche. Der spillede jeg et edit mashup. Et mashup. Det er så svært med alle de her forskellige ting. Hvad er det? Hvad er det? Er det et mashup? Er det et remix? Er det en fyr, der hedder Lars, der sidder og kigger ned i en lavkage? Jeg ved det ikke. Det her, det er et mashup. Det er måske min yndlingssang nogensinde. Ej, den er i hvert fald god. Det er i hvert fald den sang, der har præget hele sommeren. Og så en teknosang, som i hvert fald vil få mit numsehul. Jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker så meget om numsehul allerede nu, når vi kun er 40 minutter inde. Jeg synes, det er voldsomt, men jeg kan godt lide det.

Okay, inden at vi kaster os ud i alle mulige mashups i hovedet og numsehullet, og et, som du har sendt ind, dig, der lytter med, i hvert fald en af jer, så skal de spille noget nyt, fordi jeg har igen fundet noget, jeg synes, der er mærkeligt. Men det er også fedt. Mau Pige, vores gode gamle ven, Drugs from Amsterdam, måske det nummer, der bliver ønsket allermest på tværs af alle programmer, tror jeg. Altså, det er hele tiden. Det er mere en Sandstorm. Det er mere en Levels med Avicii. Fuldstændig hjernedød, når Levels med Avicii er verdens bedste nummer. Han har jo lavet et nyt nummer. Det hedder Just a Little Bit More. Det, der bliver underligt, det er, at det er akustisk guitar. Jeg havde ikke regnet med, at han ville lave et nummer, hvor der er akustisk guitar med. Det er også derfor, jeg ikke beatmixer noget som helst lige nu. Det er simpelthen, fordi vi er nødt til bare at høre det fra starten, så jeg kan ikke lave nogen flot overgang. Det kunne jeg måske godt, men det kan jeg ikke nu, for nu er det for sent. Det her, det er et mærkeligt nummer, men det er også rigtig godt. Jeg vil rigtig gerne lige høre, hvad du tænker. Just a Little Bit More med Mau Pige. Ja, akustisk guitar.

Rare remix af Max Dean. Er det bedre end originalen? Nej, på ingen måde. Og det prøver jeg heller ikke på at sige der. Det vil jeg allerede sige nu. Det var ikke, det passer meget godt ind. Jeg har ikke lige hørt det i lang tid, og det var dejligt. Jeg skal ikke stå på mål på de her numre, kan jeg mærke. Måske det næste lidt, men der er også en sjov baghistorie. Vi begynder at tage hul på nogle af de mashups, jeg har fundet. Fordi jeg har fundet et mashup af det nummer, der hedder Caramelle. Og så er det med A$AP Rocky med Bummy. Jeg kan virkelig godt lide det her mashup. Jeg kan også godt lide Caramella, hvad det nu hedder. Der skete bare en ting i sommer, som gjorde, at ham, der har lavet det her nummer, nok ikke rigtig kan lide mig. Fordi jeg spillede på en festival, der hedder Tinderbox, ligger i Odense, fuldstændig fantastisk, har en gigantisk DJ-scene, hvor at, jeg har fået lov til at spille, hvilket var dejligt. Det der er, når du spiller de her DJ-scener, det er, at der er ikke nogen, der introducerer dig, der er ikke noget. Der er ligesom bare en masse DJ's, der tager over for hinanden. Og jeg kan jo godt lide at spille ny musik, som du ved. Ny elektronisk musik, det er lige mig. Også min DJ-sæt, når jeg spiller live. Så jeg, et af mine sidste numre, det er et remix af det her nummer, der hedder Caramelle, som vi skal høre lige om lidt. Problemet er så, at ham, der spiller lige efter mig, det er ham, der har lavet nummeret. Det aner jeg ikke. Altså, det vidste jeg ikke. Så det resulterer i, at hans turmanager er rigtig sur på mig. Han er rigtig sur på mig. Ikke nok med det, så kommer jeg til at tage hans høretelefoner, da jeg skal gå. Så han kommer altså løbende efter mig. Da han så skal på, fordi jeg har taget en høretelefon, og han kan ikke høre noget. Det er jo vores høreapparat. Vi kan ikke høre noget som helst uden høretelefoner. Så det er en historie, jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle fortælle. Og specielt ikke i radioen. Men vi laver alle sammen fejl. Jeg skulle selvfølgelig have tjekket, hvem der spillede efter mig. Det er, hvad det er. Nu spiller vi hans nummer i stedet for. Men masset op med A$AP Rocky og Bummy. Jeg synes, det gør det lidt federe.

One, two, three med James Hype. Vi er nået til noget, jeg elsker rigtig meget. Og noget, som jeg simpelthen er så glad for. Jeg får lov til at gøre hver eneste uge. Fordi du har sendt mig en mashup. En af jer, der sidder og lytter med, har sendt mig en mashup. I dag, der er det Erik. Der står ikke rigtig så meget i den besked, jeg har fået. Du kan jo sende mig mashups ind på Donny Mie Lange på Instagram. Bare tag et SoundCloud-link. Helst ikke noget andet, fordi jeg er bange for at få virus, og det kan jeg ikke lide. Jeg har fået det her, men jeg har ikke hørt det. Fordi det er ligesom det, der er hele præmissen. Det er, jeg hørte det ikke, før vi hørte det sammen her i radioen. Det eneste, jeg ved, det er, at der står Sexy Bitch X Oddmop. No fun edit. Okay. Så vi er ude med Sexy Bitch Oddmop af ham her, techhouse-produceren, som får alt til at lyde, som om der er nogen, der river lidt på en tavle. Det kan jeg godt lide. Lad os høre det.

Altså, nu siger jeg bare lige noget hurtigt. Det er fedt. Jeg kan faktisk virkelig godt lide det. Det er som om, at tonarterne ikke passer sammen. Og det siger jeg uden at være musiknørd, for jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det lyder lidt mærkeligt. Men altså, det kan godt være, det er mig, der bare er blevet sindssyg. Jeg har heller ikke drukket nok endnu.

0: lide det. Jeg synes, at det var lidt mærkeligt, det der med, at jeg føler ikke stemmen er samme. Det kan også være, det bare mig. Altså, det... Jeg tror, jeg har ondt i ørerne, men det er nok bare ikke på grund af Ekom, tænker jeg. Jeg kan godt lide det. Der bliver også meldt ind, at ja, det er fedt, det er fedt. Jeg havde Ekom, ja, okay. Altså, okay. Så, det er også svært, ikke? Er det noget, vi skal spille igen? Det ved jeg ikke. Det var meget hyggeligt. Det var ikke et af de vilde mashups. Jeg tænker, at jeg lige finder et rigtig sindssygt mashup, og så kan vi jo lige høre Levels imens.
1: Emil Lange.
2: Lange fredag på B3.
0: Og nu skal vi høre Levels, kan jeg mærke.

Levels med Viti, og jeg lovede jo, at jeg lige vil finde et rigtig fuldstændig sindssygt mashup frem. Og det var ikke, fordi ugens mashup var dårlig, faktisk. Jeg har tænkt lidt over det. Det var ikke, jeg var undervældet. Fordi jeg troede, der ville ske noget sindssygt, og der skete ikke noget sindssygt. Så derfor har jeg lige taget et rigtig sindssygt mashup med, som... jeg kan ikke engang sige, det er. Eller sige, hvad det er. Det er to gigantiske sange, og nu kommer det til at gå fucking stærkt. Så hvis du har noget, som du kan skrue højt op... Om det er din klunkehår, jeg er ligeglad, så er det lige fucking nu til det her.

0: Ja, jamen altså, jeg har ikke så meget at sige til det nummer. Det er det fedeste mashup, jeg har, fordi det er så voldsomt, og det går så stærkt, og altså, jeg tror... Ja, det er ikke noget, jeg tror. Jeg skulle selv krasset af til det nummer et par gange, altså, fordi man får det så fuldstændig hjernedødt. Det er lige, du har lyst til at stå med en spand med et eller andet lækkert i. Jeg er ligeglad, om det er sprut. Bare en spand med mælk, hvis det er det, du godt kan lide. Nå, lad os høre noget Gilly.
1: Man skulle være et svin, hvis man ikke lige kunne starte dagen med et nummer med Gilly.

Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg synes jo, at det er fuldstændig fantastisk, det nummer. Altså, jeg elsker jo Gilly og Casey og alle de andre. Jeg spiller bare ikke så meget af det der program, fordi jeg føler, at det bliver spillet nok. Jeg vil gerne finde ting, som vi synes er mærkelige, men også fede. For eksempel et mashup med Britney Spears og et techhouse-nummer, som jeg aldrig nogensinde kan huske, hvad hedder. Det er jo sådan noget, der ryster mig i buksen. Men samtidig også 555 er fuldstændig legendarisk. Men det er det her altså også. Jeg vil lige sige, at du kan jo stadig sende mashups ind til mig. Fordi hver uge, så vælger jeg bare et random mashup fra min indbakke, og så spiller jeg det uden nogen spørgsmål. Altså, vi snakker bare om det efter. Og ja, jeg kan se på folk, der har skrevet nu, at der er ikke nogen, der har været synderligt imponeret.

fuldstændig andet remix af Lola Young. Jeg tænkte, at det var på tide, fordi det er jo noget, der altid bliver ønsket, og jeg elsker, når du ønsker. Det er noget, der gør mig allergladest i hele verden. Jeg vil sige, at i dag, der er ikke helt, jeg er ikke gået for ønskerne. Og det var, fordi jeg havde en masse mærkelig musik, men alligevel så endte vi nogle endnu mærkeligere steder, end det, jeg havde forberedt. Det kan jeg godt lide. Det er fuldstændig magisk. Men jeg tænker, i stedet for at spille et Fischer-nummer, som vi har hørt 10.000 gange før, fordi jeg har efterhånden spillet en del, så jeg tager det hans første. Det her, det hedder Just Feels Tight. Og det var altså noget, der gjorde, at jeg blev rigtig forelsket Fischer, og noget, som du virkelig kan have bass om til.

Raske Medina, alle mine veninder. Jeg har lige fået en besked, og så nogle gange så er jeg sgu nødt til at gøre, hvad der bliver sagt. For der er en, der skrev til mig, Lange, du har valgt det forkerte mashup med Otmop, og der vil jeg bare lov til at sige undskyld. Jeg tager bare ind, hvad der ligesom bliver sendt. Vi prøver lige med noget nyt, fordi jeg lige har tilsendt det her. Igen, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved, det er Otmop, men så er det mashup op med hvad? Scream and Shout? Okay. Altså, er det Britney Spears, eller hvad? Okay, lad os lige prøve at høre det her, og så... det er ikke den samme person, der har sendt det forresten. Det er bare en anden, der elsker Otmop mashups, åbenbart. Jeg vidste ikke, at det var en ting. Lad os lige prøve at høre det her, og høre, om det er bedre.

Altså ja, jeg forstår det. Er det federe? Altså jeg kan bedre lide det her, det må jeg bare lige indrømme. Men det er måske bare at spare 8 mob, er måske bare federe, når det bare er 8 mob, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, altså, jeg synes 100% det var federe det første. Jeg må sige det sådan. Det er svært. Jeg synes, det er svært nu at overhovedet høre noget som helst. Det må jeg bare indrømme. Også fordi jeg har lyst til at høre hård techno. Så lad os lige høre en god gammel klassiker. Hvis du har hørt det her program før, det her, det var noget, jeg spillede rigtig meget i starten. Fordi jeg synes, det her remix, det var så voldsomt. Fordi det er Levitating med gode gamle Dua Lipa. Og så er det simpelthen altså bare technoet derudad. Og så tænker jeg, jeg kan mærke, at det der masse, at vi har spillet med Booyah og Fien, der er rigtig stor stemning for, at vi spiller noget hårdt. Vi kommer derop lige om lidt. Lad mig sige det sådan. Jeg har et Chainsmokers edit, som kommer til at brænde bukserne også alle sammen.

Snake, fuldstændig hjernedødt menneske, og fuldstændig hjernedødt nummer. Altså, de laver ikke den her form for tech house lige nu, føler jeg. Der er ikke nogen, der sampler indisk musik. Vi skal til en gut, der udgav noget ny musik for noget tid siden. Det skulle have været årets koncert på Smukfest, hvis du er til langhårede mænd, der er fra Sverige, men til de fra Italien, som rider sig bag pulten. Han hedder Salvatore Ganacci. Jeg knus elsker ham, og er virkelig, altså sådan oprigtigt talt, ked af, at jeg ikke fik set den her koncert. Han har lavet et nummer. Det kom for 2 uger siden. Jeg har faktisk haft det med, men ikke spillet det. Det hedder Duck Duck. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, han er fjollet på den helt rigtige måde. Jeg kan godt lide tænke, at fjollet samtidig med, at det giver en lyst til at barbere sig skaldet og tage kondom på hovedet og så springe ned i et stort badebassin fyldt med glidecreme. Det kan godt være, det kun er mig, der har den fantasi. Lige meget hvad, det hedder Duck Duck. Så er vi til at tjekke ham lige ud, hvis det er, fordi det er seriøst, det er underligt. Men han er også fucking nice. Altså virkelig nice.

Hypest Hype med Jason Status. Et lidt anderledes Jason Status-nummer, end det, jeg plejer at tage med. Men jeg tænkte, det passede godt ind her. Jeg lod det blive hårdt, og nu bliver det hårdt. Det her, det er Tarsis remix af Central C. Vi er oppe i 140 bpm nu. Det er nu, teknoen begynder lige så stille. Og det er nu, det bliver dejligt. Husk, at om et lille kvarter, så er der bangers med en af. Efter det, så er der flex. Vi er slet ikke færdige med at rave endnu. Altså, vi er først lige startet.

My bitch is gay.

Rune Rask, Hampenberg, der har haft gang i noget fuldstændig sindssygt med at pakke. Et nummer, der aldrig nogensinde kommer ud, desværre. Men så godt, du kan høre det her i lang fredag jo. Jeg tænker, at inden jeg begynder at slå os alle sammen ihjel med det Chainsmokers remix, jeg har snakket om, så skal vi lige høre et edit af måske de største numre, der kom i år, nemlig Novajol. Det også kom det sidste år, det ved jeg sgu da ikke. Hvornår kom det? Det er også fuldstændig ligegyldigt. Det er et nummer, der har gjort, at jeg ved, hvem Bad Bunny er, fordi det vidste jeg ikke før. Og det er jo nok også bare mig, der led under en sten og kun hedder techno 24 timer i døgnet. Så jeg Charlotte De Witt, som er en kæmpe DJ, spille det her. Det kan jeg bare lyst til at sætte ild til hele verden på den gode måde. Og så bare høre det her nummer igen og igen og igen og igen og igen. Prøv at høre, hvor sexet det her er.

Nouvelle med Bad Bunny i et remix, som jeg ved simpelthen ikke, hvem der har lavet det. Jeg fandt det på SoundCloud, og så har jeg bare spillet det. Jeg ved også, sådan som de rapporterer musik herinde, der har det været lidt svært at finde ud af, hvem fanden der har lavet det, fordi jeg ved det ikke. Jeg har lovet dig noget. Du vil gerne have det hårdt, så nu får du det hårdt. Det her, det er Don't Let Me Down med Chainsmokers. Et af de smukkeste numre, der nogensinde har lavet, hvis du spørger mig. Det ved jeg godt, du overhovedet ikke gør, men nu er det trods alt mig, der lige styrer musikken. Bare lige de næste 5 minutter, inden Ena, hun kommer flyvende ind og banker os alle sammen. Med en masse sexet musik, det ved jeg godt. Det er også derfor, jeg vil prøve at gøre det så dakket som muligt her til sidst. Og jeg vil bare sige, altså det, jeg har med til dig også, det er knaldebankende hårdt på den helt rigtige og dejlige måde. Efter det, så slutter vi det nummer, vi altid slutter med. Hvis ikke du har hørt programmet før, glæd dig. Allerførst, ikke? Så lad os lige høre det her fuldstændig hjernedøde edit af Don't Let Me Down. Jeg hørte det, fordi at, jeg så en video, hvor de spillede på Tomorrowland. Der spiller det her, og det, altså det er... Jeg har 8.000 numre på mit USB, jeg kan stikke ind den her DJ-pult. Det er ligesom det, jeg har. Jeg kan ikke vælge alt muligt. Det her, det er det suverænt hårdeste nummer, jeg har.

Ja, det er det suverænt hårdeste nummer, jeg har. Og det er bare sådan, det er. Og det er virkelig også et sindssygt nummer. Og med det, så er den her episode af Lange Fredag slut. Tak fordi du lytter med. Hvis jeg har lyttet lidt forkølet, så er det fordi, jeg er fucking forkølet. Og jeg ved ikke helt, hvor vi startede, men jeg ved altid, hvor vi ender. Det her, det er Makina Time. Det bedste nummer, som jeg har hørt i 10.000 år. Jeg elsker det. Jeg elsker det fjollet. Jeg elsker det hele. Lige om lidt, så der bangers sammen med Ena. Og kæft, hvor jeg fucking glæder mig. En ting, der er sikkert, det er, at vi ses igen næste fredag.

Yeah.

Lige præcis. Og hvis du også lige er blevet smasket fjæset af Emil Lange og har brug for at blive samlet op, så er jeg altså kommet ny studiet for at gøre lige præcis det. Lige her med et nummer fra et album, jeg tripper over, har fyldt 20 år. Justin Timberlake's Sexy Back.

sjove tracks, som jeg har valgt at tage med. For eksempel det her, som jeg vil sige, er ikke et sjovt track, men det er nummeret, der spiller i mit hoved, når jeg kommer gående ind på kontoret. En fredag, og jeg

Det her, det er mit Eve and Who's That Girl. Og så tror jeg, jeg fik sagt et eller andet med at massere den op lige før. Det er utroligt så godt dansk, jeg kan tale, efter jeg har været her siden 94. Men tak for, at min hjerne fungerer sådan der en gang imellem. Jeg kan give dig en god griner. Tak for sms'en, der stod i køkkenet og grinte med. Prøv her. Jeg tror lige, jeg skal passe på, hvad der kommer ud af min mund den her aften. Jeg kan fortælle dig, det her, det er Groove Jet, If This Ain't Love, Purple Disco Machine remixet.

Det gør mig altid så glad, det her nummer. Jeg elsker alt fra Skotland. Altså generelt maden, drikkelsen, kulturen, folkene. Jeg elsker også Barry Can Swim. Det her, vi hørte sammen, var Dance, Dance, Dance. Jeg håber, det gav et lige så stort smil på læben hos dig, som det gjorde hos mig. Og tak for at sende de der cute sms'er afsted til 1212. Jeg har fået en her, som også bare gav mig et kæmpe smil på læben. En, der skriver, bangers. Oh ja, tak. Din skønne balkankvinde. Perfekt fredagsmusik. Passer perfekt til grøntsager og mørbrød. Og selvfølgelig lidt øl og rødvin. Hører så vel også til. Givali, skal der stå. Skål på bosnisk, eller hvordan man nu staver til det. Og som nævnt før, tak fordi du redder vores fredag. Selv tak, og tak for at lytte med. Hvis du får lyst til at sende en besked afsted, også bare lige at fortælle om din fredag og sende nogle hilsner ud i verden, så er det sms'en, du skal sende til 1212, hvor du starter med at skrive P3 først. Lige her. To Die For, Jax Jones, Midnight Snacks, remixet og Tove Lo.

0: elsker det her sample, der bliver brugt på Tove Lo's To Die For. Originalt er det jo sådan et elgammelt, eller ikke elgammelt, det er et gammelt nummer fra 72 af Hot Butter, det der hedder Popcorn. Det kunne være, at jeg skulle prøve at tage det med på fredag og se, hvad der skete, hvis jeg spillede originalen. Og nu er jeg så spændt på at finde ud af, hvad der sker, når jeg spiller et nyt nummer fra Elsket. En dansk elektronisk trio, som har det med at altså, få alle følelserne i spil, når de laver elektronisk musik. Det her nummer, det hedder Bottom Up.
1: It's hard

helt seriøst, ikke? Elsker den der sådan boblende, lidt melankolske, også varme lyd, som de her gutter, de kommer med. Jeg har det ægte som at cruise ned af en motorvej på vej et eller andet sted, jeg ikke aner, hvor er. Følelsen af, at hvad end der måtte komme min vej, er bare sådan totalt velkomment. Jeg ved det ikke, jeg synes bare, det er så nice. Det var Elsket og Bottom Up lige her i Bangers. Jeg håber, du har en ægte god fredag. Og måske sådan ægte god, når vi hører den her sammen.

bare et eller andet energien ved det her nummer. Der er bare sådan lidt, jeg er ligeglad, alt er fint. Man kan lige ryste sådan hele ugen, altså på den fedeste måde. Drake, Nokia. Du lytter til bangers. Men det kan godt blive lidt mørkere endnu. Jeg har taget de her gutter med til dig, som kalder sig for Tribalism. De er hooket op med Nando og Radekt. Det er danske DJ's og producerer, som du ikke særlig ofte ser og hører spille i Danmark. Af en simpel grund. Fordi de har enormt travlt i udlandet. Og jeg elsker, at deres karriere tager så meget fart. De laver det, jeg kalder for Sexy House. Sådan helt underspillet, trykker på de helt rigtige knapper. Det her nummer, det er Dope Dance.

Dance With Me. Du ved, hvis du har lyttet til Bangers før, at jeg elsker en god basgang. Sådan en, der vibrerer de rigtige steder. Sådan en, der kan gøre, at du rejser dig op fra middagsbordet, hvis du sidder på sådan et det nu. Eller fra din kontorstol. Altså for fanden, folk arbejder jo også fredag aften. Og jeg har fundet endnu et af de der tracks, der gør lige præcis det. Aina og Abraham Blue, You Make Me Fall In Love. Prøv at skrue op for den her.

fredag, så holder vi to fredag sammen. Jeg tager både nyt, gammelt, stort, småt med. I hvert fald bare tracks, som gør mig hjernedødt glad, og som jeg håber, du også gør dig glad på sådan en fredag. Noget, der gjorde mig ekstra glad, var, at en af mine yndlingslykkelige sange har fået den anerkendelse, den fortjener, blevet streamet 1 milliard gange. Det er I Follow Rivers, The Magician remixet.

The Magician remixet af Lykke Li. Det andet, der skriver, elsker det her nummer. Tak for at spille den. Fredagen er først ægte begyndt, når der er bangers på anlægget. Vi er en gruppe venner fra studiet, som er samlet til god mad. Og til dig, inden vi skal videre ud i Aarhus. God fredag til alle, der lytter med. Og så er der også lige Emil, som lytter med fra garagen, hvor der bliver pillet lidt ved en ny scooter. Ingen gad hæng ud i aften, men det er fint, for der er banger, skriver han. Hvis du har lyst til at skrive ind, og også bare holde fredag sammen med alle os andre, så er nummeret 1212. Du skal bare huske at skrive P3 først. Lige her. Jamie Nox, Day and Night.

Lamine og Sober. Lige her i Bangers. Jeg håber, du har en dejlig fredag. Jeg håber også, at du er klar på musik, som måske også bare er nyt for dig. Fra det her nummer, som lyder lidt af det der sekund, hvor man træder ud af klubben, og klokken er lidt for meget, og man tænker, jeg skal bare hjem. Men hvis du kender mig, så har jeg det rimelig ofte med at betræde om på stiletterne eller skoen og vende mig om og tænke, nej, jeg skal ind igen. Men hvad skal jeg så høre, når jeg kommer tilbage? Den der sidste sang, som skal løfte humøret, men stadig få mig på gulvet, men ikke gør, at jeg har lyst til at blive der alt for længe. Jeg har fundet nummer frem fra Holdo og Lea A. Bjørk, som du måske og måske ikke kender. Men jeg elsker, hvor sådan fint og finurligt og også klubbet det er. Det her nummer hedder Du Tænker Ikke.

som jeg har haft kæmpe, kæmpe optog over. De her. Et remix af Sade's Smooth Operator. Bare lige til at gøre din fredag endnu bedre. Jeg kan se ind på sms'en, at der er ret god stemning. Det er ikke fordi, at der bliver holdt de vilde fredage, men til gengæld så bliver der skruet op for anlægget hjemme i stuerne i Vejle, København, Amager. Der er også nogen på forstederne, der også melder ind. I skal bare blive ved med det.

men nyder bangers, mens jeg nyder et godt glas rødvin og laver lidt mad. Hov, nu kom hofterne i gang. Sade, god weekend. Og det var jo lige præcis det her nummer, der gjorde det. Richie Rosek, som har taget legenden frem. Sade's Smooth Operator. Jeg har sygt godt til dig. Lige om lidt et remix af Ferrari lige efter. Good Life med Inner City, en ægte, ægte old school klassisk banger. Er

Ibeke, som står og skræller æbler og skriver, takket være din musikvalg, så går det altså som en leg. Hun er alt for gammel til klub og skriver, det mener jeg ikke, man kan være, men hun elsker alt den musik, der bliver spillet. Vibeke, ud og find et floor, eller lav det derhjemme hos dig selv. Det her er Location med Serb og Ty Dolla Sign og Wiz Khalifa.

Med et nummer, som jeg allerede gjorde klar til at spille. Det er en person, der skriver, eller det er Peter, der skriver, at han har været på den mest fantastiske rejse rent personligt. Han er så glad, at han har brug for at høre et nummer, som er Happiness is so sad. Og det passer bare perfekt med, at jeg har taget det med, fordi jeg elsker det her Swedish House Mafia og lykkelig samarbejde.

god weekend. Jeg føler altid, at Bangers leverer en kæmpe fest. Okay, nu ved jeg ikke, om du har været lige så stor Spice Girls-fan som mig, men for et par dage siden, så meldte de ud, at der skulle ske noget nyt. Jeg har fundet den her en kæmpe en. Måske ikke det mest kendte Spice Girls-nummer, men til gengæld synes jeg, det bedst producerede. Sådan en Dark Child-produktion. R&B, når det allerbedst holder.

Roger Sanchez og Another Chance. Jeg håber, du har en dejlig fredag, hvor end du er, og hvordan du end vælger at holde den. Og jeg håber også, at du er klar på lidt ny musik. Ny musik, jeg har taget med fra Aarhus. Der findes der nemlig en elektronisk duo, som kalder sig for Røya. Line og Sebastian har lavet musik i flere år, og relativt hurtigt så gik det op for dem, at de havde fundet fidusen i, hvordan deres musik ligesom kommer aller bedst ud. Og det er ved at lave sådan noget co-creation, hvor de sender sådan små bidder ud af sangen, de er gået i gang med. Og så kan dig, der ligesom følger dem, være med til at lave tracket færdigt sammen med dem. Giv et bud på, hvordan det skal lyde. Det er lang tid siden, jeg har hørt noget nyt fra dem. Men her for nyligt, så landede det her nummer, der hedder Afar. Og jeg tænker, vi lige skal prøve at teste af og finde ud af, hvordan det føles, hvordan det mærkes den her fredag. Det er det, Røya.

Røger og er far. Og så håber jeg også, det er okay, at jeg tager dig med tilbage til 0'erne, til 10'erne, til noget musik, jeg har dyrket sådan ægte meget. Simian Mobile Disco var altid på min iPod, tror jeg det var, dengang. Elektronisk musik på sådan en rigtig, rigtig nice måde. Prøv at tage det her nummer an. Det hedder

Noget af det sidste umf fra min hånd kom her fra Crystal Notion remixet af The Days. Al mulig grund til bare at blive hængende lige her på P3, fordi der bliver nørdet igennem lige om lidt, når det kommer til elektronisk musik sammen med Flex-drengene. Elok og Lille Hø er på vej til din radio lige om et øjeblik. Jeg ved, de har et producer-highlight klar til dig. Land

0: yeah. Ærligt.
1: Det er sgu lidt gospel-agtigt. Det er sådan noget gospel.
0: Det er sådan noget Toronto, det her.
1: Ja, det er Toronto.
0: Det er sådan noget Cold Nights in Ontario.
1: Ja, yeah, oh my god.
0: Okay.
1: Cold Nights in Ontario. Sindssygt. Featuring And Me.
0: Featuring And Me?
1: Ja. Yeah.
0: Altså, i det sjældne tilfælde af, at du står i Valbyparken lige nu, og vælger at have din AirPods i og lytte til Flex.
1: Altså, stor respekt.
0: Stor respekt.
1: Ja. Yeah.
0: Fordi And Me og Kinda Musik, eller lidt af Kinda Musik.
1: Ja, fordi hvem var den anden? Var det Adam Port?
0: Ja.
1: Ja. To tredjedel må det jo
0: så være. To tredjedel.
1: Ja.
0: De spiller i Valbyparken nu.
1: Yes.
0: Som vi læste, 45 timers extended set.
1: Jamen, det er det, der står så 4,5, ja. Men punktummet er meget småt.
0: Ja. Men vi er der ikke. Vi kan ikke være der. Vi sidder væk fra Valbyparken.
1: Ja.
0: Til dem, der er der. Epic. Og til jer, der sidder derhjemme. Så kan du lige få en lille smag af, hvad der kommer til at ske, fordi vi har et producer-highlight på And Me, som yes. er en del af det her.
1: Ja, for jeg ved ikke rigtig Kinda Musik. Jeg kender dem kun fra at have lavet sådan nogle videoer, hvor de står med AirPods i,
0: ja.
1: Og imens de DJ'er.
0: Ja, DJ'er med AirPods.
1: Det kan jo godt være, at så er det jo, hvis du står til den koncert og hører Flex lige nu på AirPods, så er der jo en eller anden smuk...
0: kan du ligne dem ja, på videoen.
1: Præcis. Men det er jo helt crazy at stå og spille med dem der i. Så der er jo rigtig mange, der kommer ud og sådan synes, at de var lidt whack.
0: Men de ved ikke, hvad de hører.
1: Nej.
0: Overvej, hvis han bare står der og hører sådan... Han lytter til sådan noget Nietzsches memorandum. Eller sådan noget krig og fred.
1: Ja, ja, præcis. Jeg tror lige,
0: bro,
1: jeg kommer igennem lydbogen der.
0: Jeg får lige min krig og fred. Jeg skal lige noget Dostojevski igennem ørekanalen, imens jeg spiller mit 45-timers set.
1: Det har jeg faktisk respekt for.
0: Respekt.
1: Det har jeg rigtig meget respekt for. Men åbenbart, End Me her, som er en tredjedel af Kajne Musik.
0: Ja, tak.
1: Har jo så været i gang i...
0: Altså, bare lang tid.
1: Rigtig, rigtig lang tid. Det track, vi lige hørte der, F.I.R.
0: 2009.
1: 2009.
0: Ja.
1: Og det var heller ikke så afrohouse-agtigt.
0: Nej, det er jo helt, der er noget tysker her.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi skal høre Bleed, som er en af de andre fra 2009.
1: Mm.
0: Og, altså, jeg vil bare sige, det lyder sgu ret fedt, altså.
1: Jeg er meget blown away over, hvor fedt det her er, faktisk, for at være ærlig. Jeg var bare en lille hater. Jeg havde taget min hater-hat på.
0: Vi har været lidt nogle afrohouse-hater, men ved du hvad? Så lad os være det. Vi giver dem jo for helvede producer-highlights.
1: Ja, ved du hvad? Jeg er klar på.
0: Men det her... Det har sgu noget nerve, hvor jeg var sådan, okay...
1: Ja.
0: Det er helt tilbage til det der sådan noget kompakt... Michael Meyer, tyskerne styrer techno, og de må gøre, hvad de vil.
1: Ja.
0: Og så begynder de at eksperimentere. Noget af det bliver mere elektronisk i den der sådan elektro.
1: Ja, ja, det er en retning.
0: Og noget bliver mere organisk.
1: Ja.
0: Jeg føler måske, at det her er sådan mere organisk...
1: Ja, men det er også lidt house'et allerede.
0: Ja.
1: Jeg føler også, at man kan høre en lille smule af den der sådan Swamp UK-indflydelse. Ikke så meget på det, vi hørte før, men det er lidt som om, at And Me har også hørt Bodycat og Dusky og dem der.
0: Der er noget der, ikke?
1: Ja. Det er ikke også det der, kan du høre? Vokalsample.
0: Adam.
1: Jeg kunne godt se Bodycat spille det her track. Hvem skulle regne med det?
0: Hvor er han fra egentlig?
1: Sygt nok. Altså, kommer det der organ?
0: Undskyld mig. Spil det her i sådan 132.
1: Ja.
0: Og så åbn dit sæt med det.
1: Altså, det er faktisk...
0: Jeg er på, bro.
1: 100%.

0: er sgu da meget fedt.
1: Det her er jo en organ banger.
0: Altså,
1: det er det jo.
0: Ja, hvornår er den her fra? Den er
1: 2009.
0: Den er også fra 09. Altså, det er sygt nok at lave en organ banger på den måde. Prøv at høre, jeg er nødt til faktisk lige at se, hvad der sker, hvis vi lige gør sådan her. Fordi du sagde, at man skulle speed den op. Altså, det kan man jo godt. Kan du følge mig? Det er måske lidt for hurtigt.
1: Altså, jeg føler lidt, det er som om... Ja, okay, jeg ved sgu
0: ikke. Ja, prøv, okay. Nok af det. Men altså, jeg føler dig, DJ's, der havde lagt den der.
1: Jeg kan godt lide din måde at eksperimentere på.
0: Ja.
1: Men jeg føler lidt, det svarer til, hvis du lige pludselig gjorde min stemme til en musestemme.
0: Det er rigtigt nok.
1: Du ved, så vil det være, hvad der er sket.
0: Ja.
1: Men giv mig den der serveret ind i et organ-set.
0: Ja, og det var også lidt hurtigt og sådan noget.
1: Spillet af Marcel eller dig.
0: Ja, det tror jeg kan fungere. Det kan fungere. Så altså, han har range.
1: Han har range, ham der.
0: Og han er jo tysker, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Aus Berlin.
0: Selvfølgelig.
1: Aber das... hans Kreuzberg. Navn er ret fransk. Han hedder André Bourdou.
0: Ja, det er meget fransk.
1: Men det er fordi, han har ghanesiske rødder.
0: Ah, ja, og så der er noget colonialism her. Eller hvad?
1: Nej, han er farvet.
0: Nå, ja, men jeg mener sådan... Var franskmænd ikke heavy i Ghana?
1: Nå, på den måde.
0: Ja, ja, præcis. Det
1: nå,
0: der
1: den
0: rødder. Ja, ja, præcis. Ja. You know.
1: Wow. Det er rigtigt.
0: Ja, ja.
1: Det er rigtigt. Det er noget French Ghanesian.
0: Lige præcis.
1: Der er noget, der slår mig her.
0: Ja.
1: I forhold til, hvad vi ved om Kainemusik i dag.
0: Ja.
1: Og hvad vi ved, de er influeret af.
0: Ja.
1: Tror du, at Kainemusik var blevet det, de er i dag, som er Afro House, Mount Rushmore?
0: Det er faktisk Afro House.
1: Hvis ikke de havde André Bourdou med ghanesiske rødder med.
0: Nok ikke, nej.
1: Fordi hvis de ikke havde det,
0: ja,
1: så er det bare Ramper Adam Port, der sådan der er...
0: Ja, der er sådan appropriated.
1: Too old, du
0: ja,
1: ved,
0: ja, ja.
1: White dudes fra ja. Kreuzberg. Havde de overhovedet fundet på at lave det?
0: Det er fandme et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, du har fat i noget.
1: Prøv lige at spille... prøv lige at spille Red Flag.
0: Ja, lad os lige prøve at tjekke den.
1: Og se, det er stadigvæk for sådan noget... 2011.
0: Okay.
1: Men jeg kan allerede nu høre...
0: Ja, man kan godt høre, hvor de er på vej hen. Eller især, hvor han er på vej hen.
1: Ja, ham, det er kun, stadigvæk kun ham, ikke?
0: Ja, ja.
1: Så det... Det kommer jo helt klart fra hans fingre af, det her.
0: Det tror jeg, du har ret.
1: For det allerede det her, det har meget afrohouse mentalitet.
0: Ja, ja, total. Og så er de linket op med ham og ligesom...
1: Ja. Altså, Kainemusik var jo bare et pladeselskab til at starte med.
0: Det vidste jeg ikke engang.
1: Og så blev det pludselig til...
0: Til de tre.
1: Jeg ved ikke helt.
0: Nej, men...
1: Jeg har det, om vi har lavet et highlight på Kainemusik. Og så
0: yeah.
1: vi burde vide det her.
0: Vi burde vide det her, men vi har ikke lavet et på ham her, Amy. Og det synes jeg er mere spændende, gange, faktisk.
1: Så ved vi ikke alt.
0: Ja, ja. Sådan skal det være. Men det, ej, hvor er det grineren, det her, at det er så gammelt. 2011.
1: Det predater alt Afrohouse, der yeah. de har lavet siden, ikke?
0: Altså, på det tidspunkt hørte jeg... Waka Flocka Flame, og du ved...
1: Brick Squad!
0: Ja, ikke også? Du ved, det er sgu sygt nok at have ramt den vibe dengang.
1: Jeg synes, det er fedt, der.
0: Virkelig fedt.

0: det er jo ikke fordi, der sker alverden på
1: det
0: track.
1: Det er minimal der.
0: Ja.
1: Men det er også respekt for det, det der er jo nogen... Altså, vi kommer fra hiphoppen, vi kommer fra det modsatte.
0: 100%. Ja, fordi i virkeligheden, det her havde været sygt beat også. Så har de puttet sådan noget spoken word ind over det, i stedet for noget rap.
1: True.
0: Puttet nogen stønd på. Men
1: okay,
0: jeg
1: mix,
0: kan ikke komme over...
1: Mix lige en anden ind.
0: Ja.
1: Mix lige Matters ind.
0: Matters.
1: Ja.
0: 100%.
1: Vi mixer bare nu.
0: Bum, bam. Hårdt cut. Ja.
1: Ja, ja.
0: Det kan man sgu da godt.
1: Kan man godt. Allans numre er 7 minutter lange, vil jeg bare lige sige til befolkningen derude.
0: Ja, ja, sådan er det jo.
1: Hvis jeg har brug for en lang og meditativ pause i hverdagen fra jeres stressede kontorjob, så stress...
0: Det er sgu da ret frækt, det her, hva'?
1: Guk, guk, guk. Guk, guk, det er sgu da fedt.
0: Det er rigtig fedt, det der.
1: Men der er det her... Altså, når vi dykker ned i de her producer, og man ser, hvad de har lavet, du ved, for lang tid siden... Det rykker fandme...
0: Fuck, det er sygt, her. Hvad sker der?
1: Og så sådan nogle store jazzbækner.
0: Ja. Fordi det er den der sådan... Det er nemlig det, du sagde med, at de gik den organiske vej.
1: Ja.
0: Ja, du har ret i... Jeg tror, han er hjernen bag det her.
1: Ja,
0: det du ved, det er... Han er deres secret weapon. Det var heller ikke ham, jeg så med Airpods.
1: Præcis.
0: Ikke også? Det var jeg tror, det var Adam Port.
1: Det var Adam Port. Var det Ram på det svin?
0: Ja, det var... Jeg ved ikke jeg ved ikke, hvem der er hvem. Forstår du, hvad jeg mener? Det var i hvert fald en af dem.
1: En anden ting, jeg synes er mærkbar... med vores producer-highlights her på det seneste. Det er det her lille faktum af, at de alle sammen har været med i GTA 5.
0: Det er løgn.
1: Fordi Kaino Musik har også været med i GTA 5.
0: Sindssygt.
1: Jeg ved ikke helt hvordan, men... Men de er med.
0: Nej, de er nok med i sådan noget GTA Online radio.
1: Ja, men også 5'eren.
0: Okay, sygt nok. Det er nok, det her track er jo også gammelt.
1: The Caio Perico Heist.
0: Ah, så det står også ret
1: GTA-agtigt. De står der med deres, bandanaer på hovedet.
0: Sindssygt.
1: Nice, ikke?
0: Ja.
1: Okay, vi lytter lige færdig. Jeg har flere fede facts.
0: Glæder jeg mig til.

0: Okay. Gang. Altså,
1: jeg er ret spændt på, når man er til deres DJ-sets, hvor meget der sker i dem. Er det bare den her vibe hele tiden?
0: Det må du bare forstå. Det er der altså nogen, der godt kan lide.
1: Nå, men det, altså, prøv at høre.
0: Du ved godt, der er nogen, der står ude i en skov et eller andet sted også. Til sådan noget 200 BPM's svampemusik.
1: Ja, yeah,
0: tre dage træk.
1: Nej, det er det. Altså, det
0: 3 dage?
1: Det er ikke et diss. Det, jeg tror bare, det er mig, der har så meget damp, at jeg har brug for, at der sker nogle skift.
0: Det er rigtigt. Jamen samme.
1: Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja.
1: Men, men altså, det er jo lækkert produceret.
0: Det er meget, meget lækkert produceret.
1: Og det er jo en kæmpe vibe. Jeg tror også måske, hele pointen er også det der med, at de spiller 4,5 time.
0: Jeg forstår det jo godt nu, hvor det sådan, hvis de bliver booket til at spille 1,5 time, så vil de nok selv være sådan der, det er jo 4 tracks.
1: Ja, præcis.
0: Det er ikke nok.
1: Nej, også bare, jeg tror, at når du er til det der, så sådan måske 1,5-2 timer inden i det.
0: Mm.
1: Så kender du det, når du bare sidder og stiger på det samme i lang tid, og du sådan, det bliver meditativt?
0: Flow state.
1: Ja, flow state, præcis.
0: Jeg tror, de dyrker, at hele crowden bliver sådan lullet ind.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Og jeg tror ærligt talt, hvis man er til det, at det er ret epic.
1: Det tror jeg
0: husker nogle få gange, jeg har været til techno-arrangementer.
1: Ja.
0: Det er ikke tit. Men hvor jeg har lavet mig selv sådan, okay, bare stå og vær der.
1: Ja, bare vær til stede.
0: Og så pludselig så bliver hver basgang bliver sådan kæmpe stor for en, sådan der, wow, sker der noget?
1: Nej, jeg ved lige, hvad du mener.
0: Ja.
1: Der er noget stort i minimalismen.
0: The fucking truer words have seldom been spoken.
1: Ja. Men det her, The Rapture.
0: Jamen det...
1: Det er lidt mindre minimal.
0: Det er lidt... Nu bevæger vi os ind imod deres popularitet øger. Ja. Og de er også... det er lidt inden, det er med... Det er 13-15?
1: Ja, det må det være, ikke?
0: Ja. Men der sker jo noget... Altså, de ender jo med at arbejde sammen med Drake.
1: Gør de det?
0: De har produceret 2 tracks på Honestly Nevermind.
1: Okay, sygt.
0: Altså med hele kind musik, ikke?
1: Ja.
0: Eller ham og Ramper ham.
1: Ja, jeg griner. Jeg troede kun det var ham der Carnage.
0: Men prøv lige at høre.
1: Jamen altså, jeg kan totalt høre det.
0: Hvis Drake var sådan der, jeg kan godt lide techno, så er der en, der spiller, okay, så skal du høre det her.
1: Ja.
0: Og så er Drake sådan, det lyder jo som noget, min hjerne har lavet.
1: Det er ikke engang løgn. Det er bare sådan, hele alt andet end trommerne på det her.
0: Ja.
1: Er så Drake-coded.
0: Det er det.
1: Det der piano der, sådan...
0: Vi er sørgelige, vi er sad.
1: Ja.
0: Det er sådan her.
1: Det er
0: Drake.
1: Det er sådan... Det er Toronto-musik, det her.
0: Det er rigtigt.
1: Toronto meets Berlin.
0: Jeg synes, det er fedt.
1: Ja, prøv at høre. Jeg synes også, det er lækkert. Det må jeg indrømme. Jeg havde lyst til at være en hater. Men jeg tror ikke, jeg havde forstået, hvad det handlede om. Og nu forstår jeg, hvad det handler om.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Jeg er på.
1: Jeg elsker også Drake. Så,
0: ja, det gør jeg også. Unapologetic. Jeg er bare på Drake.
1: Nej, men altså,
0: jeg er Team Drake.
1: Hvis han nogensinde bliver cancelled, så...
0: Så bliver jeg cancelled.
1: Jamen præcis. Du ved, jeg kommer til at være sådan, nej, nu stopper den her.
0: Og prøv at være klar. Nu bliver det stort.
1: Ja.
0: Antidrop, var det fedt.
1: Prøv at høre, det der er jo... Det giver mig sådan en lukker.
0: Det er en opskrift.
1: Energi.
0: Ja, ja.
1: Ja. Men jeg tror, de spiller det der track 20 gange.
0: Ja.
1: Så tror du, jeg mener sådan den der vibe.
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: Men altså, det er sgu sygt nok.
0: Wow.
1: Ej, der bliver det stort, hva'?
0: Prøv at høre. Vores producer har lagt det jo nødt til at stoppe lidt tidligere i dag.
1: Ja.
0: Og tiden går for hurtigt, som så vanligt hos os. Ej, nu skal jeg høre lidt, før jeg går videre med
1: sætningen. Ja, det er det.
0: Altså, jeg kan ikke snakke endnu.
1: Nej.

0: Ja, det er som at være i kirke på en eller anden måde.
1: True.
0: Tysk. Teknokirke.
1: Ja, det her nummer giver mig ikke engang så meget Tyskland.
0: Nej, det føles mere... Det føles som... Ikke verdensmusik, som i det, man plejer at kalde musik fra...
1: fra alt andet end Vesten.
0: Fra alt andet end Vesten.
1: Ja.
0: Men mere verdensmusik, som i sådan... Det her, det er universelt.
1: True.
0: Altså sådan...
1: Ja, det taler til ja. Et eller andet ind i os alle sammen.
0: Wow.
1: Jeg hørte mig også lige selv der.
0: Nå, for at komme videre.
1: Ja.
0: Hans tracks er så lange, så vi kan ikke snakke mere om ham, fordi vi har det andet indslag i det her program.
1: Ja. Som er en exclusive.
0: En exclusive, fordi vi var jo på Karuselfest
1: ja.
0: Sidste uge.
1: Det var ja, vi
0: forrige uge hedder det.
1: Ja, præcis.
0: Og I har hørt det måske. Vi havde lidt knas med optagelserne, men det blev et godt afsnit.
1: Ja, det gjorde det virkelig.
0: Og vi kommer til at være på flere festivaler. Det er stensikkert.
1: Det er stensikkert. Det bliver rigtig fedt.
0: Vi fik æren af at få Parachutes set.
1: Ja, præcis. De optrådte, dagen efter.
0: Ja.
1: Og det har vi fået. Et super fedt set.
0: Super fedt set. Det har vi fået det her halvanden time langt. Og vi har tænkt os at bare spille hele det.
1: Ja, ja. Selvfølgelig.
0: Altså, hvorfor ikke?
1: Nej, så prøv at høre. Det er jo...
0: Men de spiller ikke Afro House.
1: Nej, det gør de ikke. Så der kommer lige noget af et skift.
0: Ja.
1: Men der kommer til gengæld...
0: Rigtig meget
1: sygt
0: garage.
1: Der kommer rigtig meget garage. Med, hvad hedder det... To kæmpe rising stars på DKG-scenen.
0: Ja, på den danske scene.
1: Præcis.
0: Okay, vi får lige sidste drop med. Så holder vi vores kæft. Alle, der sidder og elsker... And me, og bare sådan her, hvad fanden, har du kæft, og lyt
1: til det her. Vi får en klage på det her, 100%.
0: Prøv at høre. Lyt til det her fede drop.
1: Ja.
0: Vi elsker And Me. Vi ses på den anden side til et Parachute Mix.
1: Det gør vi.

0: Jeg kan høre en crowd.
1: Ja, der begynder at komme en crowd noise ind her.
0: Det er ligesom at være på karusel.
1: Det er rigtigt.
0: Du går fra techno til garage. Ja,
1: det, true. Det, man er gået væk til en anden
0: side. Vi er på vej til arkaden.
1: Hvad sker der her? Så nu kommer vi ind i parachute set fra karusel for 2 uger siden.
0: Hvor er det epic.
1: Det er sgu meget sygt, mand. Så skal vi på den her rejse.
0: Der er altid med, hvordan starter man et set? Du tager over efter nogen. De har spillet noget super intenst til at slutte med. Alle slutter intenst.
1: Ja, ja, præcis. Fordi det er et festival.
0: Ja. Hvor er et?
1: En, to, fire, en. Ikke der, eller hvad? Jeg ved det ikke. Nu får vi se. Jeg tror, det her bliver rigtig, rigtig ondt drop.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Det er jeg sikker på. Let's go.
0: What?
1: Sygt nok track, det
0: her. Haps lige det der for tracklist.
1: Ja, vi skal lige... Det rører direkte i min recordbox. Sorry, gutter.
0: Okay. Vi lader dem spille lidt. Vi ses lige om lidt. Vi kommer ind om lidt. Vi hører lige lidt. Vi lytter lidt.

0: Altså, det er jo allerede nu, kan jeg mærke.
1: Ja.
0: Den her sådan funky, techie garage,
1: ja.
0: Som det virkelig er gået ind i.
1: 100%.
0: Mange basslines.
1: Ja.
0: Og meget sådan noget, sådan lidt... Det er sådan lidt finurligt,
1: ja.
0: Synes jeg.
1: Jamen, det er sådan, du ved, det er gode vibes.
0: Det er gode vibes.
1: Ja.
0: Det er gode vibes, men det er også et grineren vibes,
1: ja.
0: Føler jeg.
1: Men det har vi jo også prædiket om mange gange i det her program, at man ikke behøver at tage sig selv så fucking seriøst, når man laver elektronisk musik.
0: Kind musik. Men, altså... Det er meget sådan noget plinkelig blonkelig.
1: Ja.
0: Det er jo meget faktisk sådan, på en måde inspireret af bassline-bevægelsen.
1: Ja. Ja, fordi bassline er jo super fjollet.
0: Ja.
1: Så den her, den er ikke lige så fjollet som bassline, dog. Ja. Det er lidt bass med jacks også.
0: Ja, ja.
1: Kan du følge mig?

0: fuck that beat up.
1: Det er fedt.
2: Det er sgu sygt nok track. Det er meget mere sådan, du ved... Jeg synes, det er meget fedt, det der med, hvor mange veje Garage går, afhængig af, hvem der producerer og DJ'er det.
1: Helt vildt.
2: Fordi vi er over i sådan noget, du ved... Selvfølgelig er det sådan lidt Garage-relateret, det her, men altså sådan... Det er alligevel også... Der bliver taget nogle valg, forstår jeg, mener? Ej, hvor er det sygt, det der. Så mange af sådan nogle 90'er hip-hop samples, det elsker jeg sgu.
1: Ja, det er over det hele.
2: Ja.

0: Er det... Det er næsten en Warboy.
1: Det er jo, altså... Interplanetary Criminal og Silver Bomber.
0: Ja, det er sgu god gamle Harry. Harry og Zack.
1: Harry og Zack. Og jeg har det som om Interplanetary er ham, der ligesom kommer også med sådan... Zack elsker, når det er sådan lidt cheeky.
0: 100%.
1: Han elsker det.
0: Ja. Og det der, det er så Silver Bomber. Det er ham, der har lavet baseline. 100%.
1: Fuck, det er fedt.
0: Det er rigtig sygt.

0: Det er sgu da Hackney Parrot.
1: Ja, Hackney Parrot.
0: Bortset fra, det ikke er Hackney Parrot, det er Vandløse Parrot, jamen, åbenbart.
1: Drengene har et studie i Vandløse, så de har valgt at kalde den for Vandløse Parrot. Jeg synes, det er pisse fedt.
0: Det er rigtig, rigtig god stil. Det skal meget grine. Og hvad får vi her nu? Rører vi direkte ind i endnu et Parachute track. 1, 2, 3.
1: Ja.
0: Extended mix.
1: Ja, rigtig nice der. Ja. 1, 2, 3.
0: Jeg skulle styr på den der sound, man.
1: Man må sige noget om det her. Der er styr på sounden.
0: Det er der virkelig.
1: Altså, der er styr på det, de laver, og alle tracks, der er omkring det.
0: Ja.
1: Altså, hvor at... Jeg ved bare, at når jeg spiller, så kommer jeg til at spille 5 millioner genre.
0: Ja, ja, same.
1: Her har vi bare sådan... Det er det her.
0: Ja. Ja, det er en meget sådan... Det er et meget sikkert sæt.
1: Det er så nice, man.
0: Ja.
1: Jeg kommer altid til at bare flyde rundt i alt muligt pis.
0: Ja, jeg har det også som om, at det er sådan en kæmpe failure. Men på den anden side, der er plads til begge dele.
1: Ja, det er der.
0: Så man skal bare læne sig ind i det.
1: Men for dem er det jo også en ekspertise, og jeg synes, de er så fucking gode til det, altså.
0: Enormt meget.

0: er så sygt der track, altså.
1: Det er så fedt. Parachute, også med deres egen dub af Ja Ja.
2: Ja, er det Body Rocks, ikke?
1: Body Rocks, ja. Jamen, ja, altså. Jeg nyder det her. Jeg må bare sige, jeg er inde i arkaden.
2: Ja.
1: Der er radiobiler overalt. Eller det er der ikke, men vi er i en radiobilhal.
2: Ja.
1: Jeg er på.
2: Ja, altså.
1: Jeg er stiv.
2: Jeg er pisse stiv, og det passer så godt til den der UK-scene, altså, fordi det var det, der var i år på Karussel.
1: Ja.
2: At arkaden var bare sådan alt det, der ikke kører på de andre scener. Du ved, drum and bass, garage, sådan noget left field.
1: Det er det, mand. Og jeg føler virkelig, at det har brug for flere scener i Danmark til de forskellige festivaler, fordi der er så meget godt herhjemme, der laver det her musik, så må bare sige.
2: Ja. Må ikke, det kommer.
1: Ja.

0: Fuck,
1: shit, man. Det har været... Det har været nogle hæsblæsende 90 minutter, vi var oppe.
0: Ja, det har det, altså, det har bare været livet af landevejen, ja. Må jeg bare sige.
1: Stilsikkert set på Parachute her.
0: Kæft, hvor har det været fedt, mand. Ja. Og hvor er det fedt, vi fik lov til at spille det. Tak til Karussel.
1: Ja.
0: Tak til Parachute.
1: Kæmpe skud.
0: Kæmpe skud.
1: Og tak til dig for at lytte med.
0: Og tak til os for at være så fede.
1: 100%. Prøv at høre, de har lige... Jeg kan lige se, at drengene har et til track tilbage på det her set. Og så er de ude, og så er vi ude.
0: Adios.
1: Vi ses næste uge.

0: Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Det er man selv.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
1: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
0: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
2: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis vi os også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu, er meget, meget omfattende.
0: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi, at mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
3: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
0: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers så kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
3: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo, gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
0: Hørsholm, Holstebro, Morsø og Hjørring får også mulighed for at hæve skatten med 5, mens 5 kommuner skal sætte skatten ned. Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de er eller aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været i tænkeboks oven på 2 domme, som blev afsagt af Højesteret i efteråret 2025. Dommene indebærer, at ministeriets praksis ikke ubetinget kan fastholdes, lyder det i en pressemeddelelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

0: min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde
2: I Gift ved første blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
3: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved første blik podcast.
7: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holder partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særligt et emne, som fylder slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
2: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
1: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioviserne. Et regionaltog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader toget til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt 11. september, for dagen vi aldrig glemmer.
3: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrte ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
4: The World Trade Center, tower number 1, is on fire.
5: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
4: The whole outside of the building is just a huge explosion.
5: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
6: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
7: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt slut. Alle de mennesker, der har været herinde. De er døde nu.
8: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
7: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Natten bliver skyet med få byer, og temperaturen ligger mellem 9 og 16 grader. I morgen mest skyet og dog enkelte byer, men også lidt eller nogen sol af til. Præcis på eftermiddagen overskyet med regn fra vest. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
2: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
1: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
3: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
1: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
1: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er stiget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
5: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
1: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashvilles internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads, det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tids sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byer og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af og til. Præcis på eftermiddagen igen overskyet fra vest.

0: elsker noget Sylvester Cepelo. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Hjemmeværnet skal være større og stærkere. Sådan lyder det fra klassificerede regeringspartier fra den tidligere regering, som DR har set. Og lige nu er man da også ved at gøre sig klar til den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden den kolde krig, som finder sted i løbet af den første weekend af oktober. Og øvelsens signal er tydeligt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det her vil for mange danskere være det første synlige tegn på, at verden har ændret sig, at det er blevet et mere usikkert sted. Så det her, det er tegn på, at nu skal forsvaret og militæret, og i det her tilfælde hjemmeværnet, omstille sig til at kunne forsvare Danmark